0: п'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Наші любі слухачі, сьогодні, друзі, ми хочемо порозмовляти ось про що. Чи вміємо ми шуткувати? Так-так, чи вміємо ми шуткувати по-доброму, необразливо? Дехто гадає, що не можна ображатися на жарт, яким би він не був. Але в житті може статися по-іншому. От послухайте. Два хлопчики, Андрій та Максим, добрі друзі. Вони вчаться в одному класі і займаються спортом. Андрійко полюбляє фехтування, Максимс – каратист. А тому, що їх тренування йдуть одночасно, то хлопчики завжди ходять у спортзал разом. А тепер заглянемо до кімнати Андрія. От таке! Андрійко сидить у кріслі, насуплений, явно чимось незадоволений. У кімнату заходить його старша сестра Ганна. Вона не помічає кепського настрою брата.
2: Андрійка, привіт! Ой, як же сьогодні було цікаво в недільний шкіл. Хочеш?
3: Не хочу.
2: Що це з тобою?
3: Нічого, настрій поганий.
2: Я тобі його вмить виправлю. Тільки послухай, як весело.
3: Не цікаво, розумієш? Не цікаво і не весело.
2: Та що сталося?
3: А то, Максим не зайшов за мною разом йти на тренування.
2: Ну так що, ти забув дорогу до спортзалу?
3: Нічого ти не розумієш. Він не зайшов, бо бачите, вони забидились на мене.
2: Ти сердишся тому, що Максим на тебе образився. Як це?
3: А чому він дується на мій жарт?
2: Може, він був не добрий, а образливий твій жарт?
3: Не добрий, добрий, жарт є жарт. Чого ображатися? А ще другом зветься.
2: Знаєш, Андрійко, є така мудрість Соломонова. Язик при мудрих то ліки, а дехто говорить, мов коле мечем. Гадаю, до жартів це теж відноситься. Викладай, як там у вас було?
3: Розумієш? Наш шкільний театр буде ставити попелюшку, а Максимка взявся грати принца.
2: Добра роль.
3: А я й пошуткував. Мовляв, з твоїм ростом, Максимка, хлопчика м'язинчика грати, а не принца.
2: Нічого сказати, пожартував. Навіть я бачу, як Максимка соромиться, що саме маленький у класі. Ти не пожартував, Андрійка, а вколов мечем в його рану.
3: Про яку рану ти говориш? Хлопці часто так жартують.
2: Не показує виду, а насмішка від друга втричі болюча.
3: Мабуть, ти права. От сижу тут і злюся не знаю на кого. І не знаю, що робити. Кепсько.
2: По-перше, вибачся другові. А ще на знаку примирення зроби йому щось приємне.
3: Зробити щось приємне? Це добра ідея. Зараз. Щось приємне. Придумав.
2: Рада за тебе, а наперед пораджу завжди пам'ятати золоте правило.
3: Що то за правило золоте?
2: А от таке, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили з тобою. Тоді нікого ніколи не образиш.
3: Як ти кажеш, з іншими роби тільки так, як хочеш, щоб вони робили тобі?
2: Так.
3: З іншими як з собою. Повірю тобі, сестричко. І де ти тільки набираєшся такої премудрості?
2: В недільній школі, братику. Це все біблійна мудрість. От золоте правило заповів сам Ісус Христос. Ходімо зі мною наступного разу. У нас так інтересно. І такі гарні хлопчики та дівчатка.
3: Спробую. І Максимку запропоную.
2: Буде чудово. А ще раз скажи йому і про золоте правило.
3: Обов'язково.
2: Піду відкрию.
0: Ганна йде і повертається. З ким би ви вдумали? З Максимом.
2: Проходь, Максимка, він тут.
4: Привіт, Андрій.
3: Максимка, привіт. Я вже вирішив, ти не зайдеш?
4: Я ж обіцяв.
3: Так ти на мене не сердишся?
4: Зовсім трішечки. А потім, мабуть, ти прав. Який з мене принц?
3: Не кажи так. Принци теж різні бувають. А ти будеш виглядати чудовим королевичем. Бо я тобі даю для спектаклю свою найкращу рапіру. От, бери.
4: Ой, Андрійку, Ти казав, це ж твоя недоторкана реліквія.
3: Так і є, але ж так приємно, що вона згодиться другові. Бери, бери.
4: Спасибі, Андрійку, ти дійсний друг.
3: Тобі спасибі, що зайшов. Ідемо вже, по дорозі я тобі розкажу щось цікаве. Поки, Гануся.
2: Доброго тренування, вертайтесь удвох, пригощу запашним чаєм.
3: Добре.
4: Спасибі, Гануся.
2: Слава тобі, Господи! Хлопчики порозумілися.
0: Як добре все закінчилося, правда ж, дорогі радіослухачі? То, щоб не пошитися в базіку, що ранить як мечем, нехай наш жарт завжди тільки звеселяє серце в друзів. А радісне серце, і це теж каже Біблія, і лице звеселить, і добре лікує. Мені остається сказати, що цю повчальну сценку для вас розіграли Артем Трофименко, Максим Грабалюк та Олександр Головей. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, друзі, в наступних зустрічей в ефірі.
5: До побачення!

Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Під час нашої минулої зустрічі ми дізналися про результат правління нечестивого царя Манасії. Народ Божий забув про Бога, поклонявся ідолам, став непокірним.

0: вірним і чинив зло. Йосія, новий цар, дізнався про закон Божий і дуже засмутився, адже народ заслуговував на суворе покарання. Чи відмінить Бог покарання через рішення царя служити Богу? Йосія розпалює багаття. Біблія, друга книга царів, 23 розділ.
1: Коли Шафан переповів цареві слова пророчиці Хулди, Йосія вирішив зробити все, що в його силі, аби знову навернути людей до Бога. Він взяв у храмі знайдений рукопис закону Божого, в якому все було написано. Найвищі правителі, священники, так само як і весь народ, мали прийти і послухати, що говоритиме їм цар. Спочатку цар прочитав їм знайдений рукопис. Відтак він сказав: «У цій книзі закону йдеться про заповіт, який Бог уклав із народом нашим, коли вивів його з Єгипту. Бог дотримав усіх своїх обітниць щодо нас, а ми ж не виконали своїх обіцянок. Я постановив покласти новий початок і обіцяю бути покірливим Богові і дотримуватися його законів. Усі люди загукали: ми також обіцяємо бути покірливими Богові». Відтак Йосія наказав першосвященикові Хілкії очистити внутрішність храму. Не годилося оновлювати і поліпшувати храм зовні, коли всередині зберігалося чимало зображень та інші речі, пов'язані з поклонінням Ваалові. Ідолів потрощили на друзки і кинули у величезне багаття. Йосія передостеріг людей від посвячення їхніх дітей Ваалові. Коли всі ганебні речі було знищено, Йосія оголосив велике свято, присвячене Богові. Перше свято Пасхи було відзначене ізраїльтянами тієї ночі, коли вони залишали Єгипет 1000 років тому. Мойсей наказав їм святкувати цей день щорічно на згадку про те, що Бог визволив їх із рабства і урятував першородних синів від смерті. Однак за часів лихих царів ніхто не згадував про Пасху. Про неї забули. Тепер Йосія замислив велике пасхальне свято в Єрусалимі згідно з тими настановами, які Бог переказав через Мойсея. Усі в Юдеї поспішили до Єрусалима, аби взяти участь у цій визначній події. Проте, хоча Йосія робив усе, що тільки міг, люди насправді не навернулися цілковито до Бога, аби беззастережно покластися на нього і підкоритися йому.
0: Чи настільки ти рішучий у своїй вірі, як Йосія? Цар усвідомив, що народ живе у великому гріху перед Богом, тому доклав усіх зусиль, аби відвернути народ від поганих справ і навернути до Бога. Та хоч би що робив Йосія, це не допомогло народу схаменутися і відмовитися від гріха. Так буває і в нашому житті, коли ми дуже стараємося привести людей до Бога, але не завжди це виходить. А чого ми особисто навчилися? Який урок узяли ми для себе? Я вважаю, що дуже важливо розуміти, навіть якщо ми з волі батьків ходимо до церкви, поводимося як слід, але не покаялися, не навернулися всім серцем до Бога, то вся наша праведність і вся наша хороша поведінка не врятують нас. Нам потрібно всім серцем звернутися до Бога і присвятити йому наше життя. Тоді ми будемо спасені, і усе буде у нашому житті за волею Божою, адже Він нас прийме та пробачить нам. Ісус сам сказав: «Того, хто до мене приходить, я не вижену геть». Біблія містить ще дуже багато того, що нам належить дізнатися. Але нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі біля Слова Божого.
2: Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. У мене сьогодні буде надзвичайний день. Моя матуся поїхала на кілька днів у гості до своєї сестри. Але до обіду вона має повернутися. Привезе привіти та подарунки, вона обіцяла. А я приготую для неї смачний сніданок. І хоч я й маленький, але трохи вмію куховарити, зроблю яєчню та салат з капусти. І це буде дуже смачно. До речі, останню капусту, що була вдома, я з'їв вчора. Тому зараз піду на город, там точно росте ще одна. Капустиночка зелена, хрумка, поріжу тебе зараз, посолю, приправлю олією.
1: Моя капуста, не дам.
0: Це що таке? Як це ти мені не віддаш мою капусточку? Та хто така? Яке маєш право таке говорити?
1: Я зелена гусінь. Капустину я перша почала їсти, тому вона моя. А хто не встиг, той спізнився.
0: Слухай, гусінь, матуся сьогодні додому повертається. Мені потрібно трохи зелені на салат. Вітай капустину, не будь жаднюгою.
1: Подумаю. Гаразд, мені все одно всього качана забагато буде. Тож давай ми з тобою поділимось. Я тобі городину, а ти мені щось інше.
0: А що ти хочеш? У мене нічого немає. Можу хіба що яєчню приготувати?
1: Фу, дякую, яєчню я не хочу. Я ж стромка і красива гусінь. І зараз я на дієті.
0: А ти тільки яєчню не їси, чи ще й зарядку робиш, щоб твоя дієта була ефективнішою?
1: Так я ж до цього і веду. Якби ти мені показав кілька нових фізичних вправ, які я зможу зробити під час ранкової зарядки, я була би дуже вдячна. Пам'ятаєш, як ми колись займалися спортом разом?
0: О, гусінь, та звісно пам'ятаю. І з радістю покажу тобі вправи для зарядки. Тільки я зараз дуже поспішаю, матуся скоро повертається, я маю підготуватися.
1: Малий, ти мені сам казав, що на ранкову зарядку не потрібно багато часу. Що це раз-два – прокинувся, три-чотири – розплющив очі, подивився на небо, п'ять-шість – зробив кілька вправ, сім-вісім – і день почався.
0: Саме так все і є.
1: Ну так у чому проблема, бурсуче?
0: Ну гаразд, умовила. Тим більше, що я й сам сьогодні зарядку не робив. Прибирав у своїй кімнаті, там стільки пилюки накопилося, просто жах.
1: Ось тому я і живу в екологічно чистій місцевості. На дачі, тут лишень зелень навколо. Ніякої пилюки. Це майже так само корисно для здоров'я, як і фізичні вправи.
0: Давай вже займатися, стань рівно. Ноги на ширину плечей. Сьогодні будемо робити зарядку для шиї та хребта.
1: Ой, у мене там хрустить інколи. А скажи, ой, моя гарна шия не поламається від твоїх вправ.
0: Скажи ще, ми ж для того і будемо фізкультурою займатися, щоб ніде не хрустіло та нічого не ламалося. Давай, вставай прямо, руки донизу, ноги укупі. Витягни руки вверх і зроби видох. Тепер прогнися назад і зроби вдих. Тепер опусти руки, нахилися вперед, трохи округливши спину. Опусти плечі і голову, видих. Повтори 8-10 разів.
1: Стала прямо, руки донизу, ноги укупі. Витягую руки уверх і роблю видох. Тепер прогинаюся назад, роблю вдих. Опустивши руки донизу, нахиляюся вперед. О, трохи округливши спину, видох.
0: Молодець, все вірно робиш. Ну як тобі ця вправа?
1: Подобається. Давай ще щось покажи.
0: Показую. Вставай на вшпиньки, якомога більше, як можеш. Прогни спину і затримайся на 2-3 секунди у цьому положенні. Голову тримай прямо. Тепер повернися у вихідне положення і виконай цю вправу знову. Повтори ще раз, що треба робити. Встань на вшпиньки, якнайбільше прогни спину і затримайся на 2-3 секунди в цьому положенні. Зроби це ще 5 разів.

0: лягай на живіт і обіприся руками на підлогу. Силою максимально прогнися назад, прагнучи віддавати корпус від підлоги.
1: Ого! Буду таке щоранку робити, стану силачкою, спортсменкою.
0: Ну, я не ставив за ціль, що після моїх вправ для зарядки ти станеш силачкою або спортсменкою, але дуже надіюся, що тобі вони сподобаються.
1: Мені все подобається. Я ніколи раніше такого не робила. Може зайнятися фізкультурою всерйоз? Треба поміркувати. Але зараз припиняю розмовляти. Лягаю на живіт, опираюся руками у підлогу. Як найбільше прогинаюся назад, прагнучи відірвати корпус від підлоги.
0: Саме так. Роби це ще кілька разів.

0: Ну і ще одна вправа, схожа на попередню. Лежачи на животі, руки уздовж тіла, прогнися у грудному відділі хребта, намагаючись максимально підняти вгору голову і ноги.
1: У тебе всі вправи – це піднімати руки вгору, наче це не руки, а крила.
0: О, гусі, якщо тобі це допоможе, то завжди можеш уявляти, що в тебе замість рук крила. Тож тепер, лежачи на підлозі, підіймай свої крила вгору, але ноги теж не забудь.
1: Ігнашко, скажи, а що потрібно знати та не забувати, щоб оберегти себе від хвороб хребта? Так не люблю, коли хрустять мої хребці.
0: Надійна перешкода для хвороби – правильна постава. Формувати її, як ти сам розумієш, потрібно змалечку. Але ніколи не пізно починати. Навіть якщо в дитинстві ти на свій хребет мало звертав уваги, хоча, звісно, це дуже недобре, якщо це так. Ось тобі кілька порад. Спину при ходьбі намагайся тримати прямо, плечі розпрямленими. А якщо ти до того будеш регулярно робити фізичні вправи, то вони допоможуть тобі розвинути і підтримувати тонус м'язів спини і живота і зможуть забезпечити рухливість всіх твоїх хребців. Тоді ніяким хворобам зі страшними назвами, наприклад, такими як остеохондроз, тебе не здолати. Ну добре, гусінь, вже маю бігти, бо не встигну зробити все, як запланував. Давай тоді якісь справи покажу тобі іншим разом, а зараз віддавай мені мою частину капусти.
1: Тримай, малий, смачного тобі та твоїй матусі. Дякую за чудовий ранок.
0: І тобі за все дякую, зелена гусінь, щасти.
1: До нових зустрічей, Ігнашко.

0: Ще рівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості видатного італійського композитора Джузеппе Верді. Минулого разу ми залишили Верді в Мілані. Повернемось же сюди. Одного разу ввечері композитор зустрівся з Мереллі, одним з антрепренерів Ла Скала. «Ти розумієш, – сказав Мереллі, взявши Верді під руку, – я опинився в жахливому становищі. Доручив Ніколаї написати оперу, а йому не подобається лібретто. Лібретто Солера. Ні, ти тільки уяви собі, лібретто Солера. Це ж чудово, незвичайно, блискуче. А які чарівні вірші, які грандіозні драматичні ситуації!» «Що й казати, становище не з легких», – поспівчував йому Верді. «А може ти запропонуєш Ніколаї лібретто, яке лишилося в мене? Адже я твердо вирішив, опер більше не пишу. Отож, можу передати тобі лібретто. До речі, куди ти мене ведеш?» «Я йду в театр, а ти, якщо хочеш, проведи мене». «Гаразд, то можна передати тобі лібретто?» «Звичайно, це було б просто чудово. Ти знаєш, я сподіваюся, що воно зацікавить Ніколаї». Отак розмовляючи, вони війшли до приміщення Ла Скала. Тут Мереллі подав Верді товстий зошит. «Що це?» – запитав композитор. «Це лібретто Солера». «А навіщо воно мені?» «Візьми його, почитай, подумай, що можна зробити з цього чудового матеріалу». «Забери, забери зошит зараз же, я не хочу читати, не хочу уявляти, не хочу думати». Але Мереллі, не слухаючи ніяких заперечень, майже силою засунув зошит Верді в кишеню. «А тепер до побачення, можеш іти додому». Мереллі мало не виштовхнув Джузеппе з кімнати і зачинив за ним двері. Верді опинився на вулиці. Його охопив глибокий смуток, якась тривога, зажура. З важким серцем прийшов він додому, вийняв зошита і кинув на стіл. Падаючи, зошит розгорнувся і Верді встиг прочитати слова: «Лети, моя думо, на золотих крилах». Не скидаючи верхнього одягу, Верді сів до столу і почав гортати сторінки. Цієї ночі композитор довго не міг заснути. Хоча він і вирішив опер ніколи не писати, в його уяві народжувались нові образи і картини. Верді встав і знову розкрив зошит. Він прочитав його від початку до кінця, потім ще раз і ще. На ранок Верді вже знав текст на пам'ять, одначе поспішив до театру, щоб повернути Мереллі рукопис. «Ти знаєш увесь текст?» – вигукнув Мереллі, пильно вдивляючись у бліде від безсонної ночі обличчя Джузеппе. «А правда ж гарно, правда? А вже ж гарно! От бачиш, пиши ж оперу!» «Ні, я не хочу цього робити!» «Пиши оперу, пиши! Обов'язково напиши оперу!» – повторював Мереллі. «Що робити?» Із зошитом у кишені Верді пішов додому. Того дня він поклав на музику лише одну строфу, на завтра – другу. Так поступово Верді повертався до творчості. Восени 1841 року оперу «Набукко» було закінчено. Вона мала величезний успіх. Опера прозвучала як нове слово мистецтва, а головне – викликала у публіки приплив патріотичних почуттів. Її зустрічали захоплено. Зараз ми послухаємо один із фрагментів цієї опери.

Минали роки. Талант Верді міцнішав, інтереси ширшали, теми й образи ставали різноманітнішими. У 50-ті роки його починає хвилювати тема соціальної нерівності. У пошуках лібретто для опер Верді все частіше звертається до великої літератури. Його приваблюють твори з глибоким ідейним задумом і яскравими образами. Якщо перші опери Верді захоплювали публіку співзвучністю зображуваних на сцені подій з тим, що відбувалося в країні, приваблювали ясністю та простотою мелодій, то в операх 50-х років, зокрема в «Трубадурі», «Ріголетто», слухачів по-справжньому хвилювала доля героїв. Драматичні ситуації змушували замислитися, шукаючи причин їхніх трагедій. Ім'я Верді стає відомим далеко за межами Італії. Його опери все частіше йдуть на сценах багатьох європейських театрів – в Парижі, Лондоні, навіть в Петербурзі. Як і раніше, композитор приїздить готувати прем'єри, працює зі співаками та з оркестром. Верді поселяється на віллі неподалік від Генуї. Тут він живе і працює, час від часу від'їжджаючи готувати вистави своїх опер. Але завжди з радістю він повертається в улюблену Сант-Агату. Так було і в березні 1867 року, коли відразу після прем'єри опери «Дон Карлос» на парижській сцені Верді залишив французьку столицю. Він поспішав у Сант-Агату, щоб застати живим смертельно хворого Антоніо Бареці. На останнє прохання Антоніо Верді грає його улюблений хор із опери «Набукко». Під ці звуки і помирає той, хто був для Верді і наставником, і другом.

У 1869 році Верді запропонували написати оперу до відкриття нового оперного театру в Каїрі. Французький вчений-єгиптолог Марієт Бей надсилає йому сценарій майбутньої опери. Композитор в захопленні від талановитості єгипетського нарису. Опера називатиметься «Аїда». Часом Верді і самому смішно, чого він так захопився. Невже це він? Ще 2 роки тому Верді назвав би божевільним кожного, хто посмілився б сказати, що він писатиме оперу для Каїру. А він все більше часу віддає знайомству з історією Єгипту, з життям народу, книги, бібліотеки, знову книги. Декому могло здатися, що Верді збирається стати вченим-єгиптологом. У 1871 році Аїду було закінчено, а 24 грудня 1871 року відбулась тріумфальна прем'єра опери в Каїрському театрі. Уперше в житті Верді не був присутнім на прем'єрі. Усі номери Аїди викликали бурхливі аплодисменти. Музиканти оркестру і співаки надіслали композитору свої поздоровлення. Паралельно Верді готував прем'єру опери в Мілані. Міланська вистава відбулася 8 лютого 1872 року. Публіка Ла Скала вітала Верді та його нову оперу. Композитор був задоволений. Після постановки «Аїди» у 70-ті роки почалися роки творчого мовчання. Верді живе в Санкт-Агаті і тільки на зимові місяці виїжджає до Геної. Знайомство з Арриго Бойто, обдарованим музикантом і поетом, стало початком роботи над новою оперою. Бойто, який мріяв про сумісну працю з Верді, показав композиторові ескізи свого лібретто за трагедією Шекспіра «Отелло». Цей задум знайшов у Верді живий відгук. Він давно мріяв створити оперу на цей сюжет. Почалась напружена праця. Майже зразу після закінчення Міланський театр почав розучувати новий твір великого італійця. Минуло порівняно небагато часу після завершення «Отелло» і стало відомо, що Верді працює над новим твором – комічною оперою «Фальстаф». Композитору було 77 років. Верді працював не поспішаючи, і в 1893 році оперу було закінчено. 80-річний композитор був присутнім на 3 прем'єрах своєї останньої опери – в Мілані, Римі і Парижі. Повернувшись в Санкт-Агату, Верді займається громадськими справами. Стежить за роботою лікарні, побудованої на його власні кошти, піклується про спорудження в Мілані будинку для старих музикантів. Помер Верді у січні 1901 року на улюбленій віллі Санкт-Агата. За заповітом, його поховали з найпростішими церемоніями на сільському кладовищі. Незабаром прах Верді урочисто перенесли до будинку старих музикантів у Мілані. 300 тисяч чоловік супроводжували великого маестро в останню путь.

0: V H G D Z I T U F H C U Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож не будемо затримуватись і навідаємось сьогодні до панни Те. Подвір'я панни Те потопало в трояндах. Куди тільки оком не кинь, цвіли ці дивовижні квіти. Ми стояли захоплено, спостерігали, як неподалік від нас сама панна Те на невеликому спеціальному обладнаному майданчику відпрацьовувала складні танцювальні фігури. Це був справжній талант. Помітивши нас, панна підійшла та привіталася. «Дуже рада вас бачити в моєму домі. Я панна Те і працюю танцюристкою в театрі. Маю нагоду запросити вас сьогодні до нас на балет. Я виконуватиму головну роль. Щиро дякуємо за запрошення, але дозвольте запитати, як вам вдалося навчитися так гарно танцювати? Зізнаюся, навчитися так танцювати – справа нелегка, але відкрию вам секрет. Щоб чогось навчитися, треба мати дві важливі риси – терпіння і наполегливість. Саме про терпіння і буде моя розповідь. Терпіння. Молода мати їхала з дітьми в електричці. Було дуже спекотно, тому всі діти хотіли пити. Діти тихенько на вухо матері шепотіли про це. Нараз один із них почав голосно плакати і кричати: «Хочу пити, хочу пити!» Мама як могла заспокоювала його. Проте він ліг на лавку і почав вибрикувати ніжками і кричати: «Хочу пити, дайте мені води!» Мама спитала старшенького сина: «А ти хочеш пити?» «Так, я теж хочу пити, але терпимо», – відповів той. Як ви думаєте, чи стало легше малому від того, що він плакав і кричав? Мабуть, ні. Йому ще більше хотілося пити, тому що він був збуджений. І всім оточуючим від цього було неприємно. Досить давно, коли в Єгипті, далекій спекотній країні, правили фараони, через гарячі піски і пустелі пробиралася велика кількість людей. Це були євреї, що тримали шлях на Ханаан. Їм було нелегко. Сонце на небі стояло просто над головою. Яскраве, палюче, як вогняна куля. Босі ніжки дітей грусли то в легкому без ваги пилу, то в тяжкому гарячому піску. І так крок за кроком, вперед і вперед. Дехто йшов бадьоро, їм допомагало терпіння. Більшість плакали і рюмсали. «Я втомився, візьміть мене на руки, хочу пити. Мамочку, дай мені ковточок води». А вода у мами вже давно скінчилася. Вона, мабуть, теж втрачає терпіння і жаліється чоловікові, що більше не може йти без води. А чоловікові найважче, адже він несе усі домашні речі. Через нарікання дружини і дітей стає все важче йти, і він також починає втрачати терпіння. Таких людей було багато. З нетерпінням вони почали докоряти Мойсею, своєму вождю, неначе він винний у тому, що їм тяжко. Потім вони нарікали й на Бога. Та чи стало їм від цього легше? Звичайно, ні. Варто було їм трохи потерпіти, щоб увійти туди, де була вода. Одну дівчинку взяла з собою у подорож її тітонька. Дівчинка взулася у нові черевички, і доки вони дійшли до станції, на її правій нозі з'явився пухир. Їй було дуже боляче, але вона терпіла. Тільки у вагоні потягу тіточка побачила, що у дівчини поранена нога, і здивувалася: «Яка ж ти терпляча!» Та цій дівчинці мама читала про Ісуса, і вона знала, що він найтерплячіший у світі. Дівчинка хотіла бути схожою на нього. Деякі діти не можуть потерпіти, коли їм роблять укол чи перев'язку. А Ісус мовчав і терпів навіть тоді, коли гострі колючки тернового вінця глибоко врізалися в його чоло. Йому заважала кров, що стікала по обличчю, але він не міг її витерти, бо руки його були прибиті до хреста. Він терпів і тоді, коли в його руки вбивали цвяхи. Уявіть лишень собі, не вколоти, а пробити наскрізь живі руки тупими, великими цвяхами. Кров не капала, вона лилася струменем, і він стогнав, але терпів. Його також мучила спрага. Коли Жанні подарували Біблію з малюнками, вона подовго розглядала її, а потім перемальовувала у свій альбом. Вона ніколи не думала, що з нею станеться нещастя, але воно спіткало її. Жанна осліпла. Їй було дуже важко. Страх охоплював дівчинку, коли вона думала, що більше ніколи не побачить ані обличчя коханої матусі, ані квітів, ані малюнків з дитячої Біблії. Та раніше вона читала про страждання Ісуса, про його велике терпіння. Це допомогло Жанні бути мужньою. Вона знала, що слізьми і наріканнями від лиха не позбавитися, тільки додаси духи мамі. Жанна почала подумки відтворювати ілюстрації, котрі вона бачила у Біблії, а потім, не бачачи, змальовувати їх. Мама підписувала під ними потрібні біблійні тексти і дарувала ці твори своїм знайомим. Вона знала автора малюнків, і їхні серця були настільки зворушені терпінням сліпої дівчинки, що дорослі самі намагалися також стати схожими на Ісуса Христа. У Жанни з'явилося багато нових друзів. Вони телефонували їй, приходили у гості, разом молилися. Товариші читали їй про те, що незабаром прийде Ісус, Христос, і очі сліпих відкриються. І тоді Жанна побачить своїх нових друзів. Який же вибір зробимо ми? Будемо терпіти, як терпів Христос? Чи будемо ремсувати або нарікати?

дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Пане Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Карр-карр! Ви знову розповідаєте про птахів? Карр! Здравствуйте! Карр! Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Карр! Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Карр! Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Карр! Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Карр! Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Карр! Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Карр! Карр! Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так-так, я не забула про це. Карр! Люся живе у Сергійка, у неї все є. І будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Карр! Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Карр! Вона так багато знає про Бога. Карр! Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Карр! Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Карр! Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Карр! Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Карр! Карр! Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Карр! Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Карр! Я знаю, що тварини, і, звичайно ж, ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога. А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр! Ви дякуєте Богові за все, що Він вам дає? Карр! Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр! І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр! Ой, карр! Скільки часу я з вами проговорила? Карр! Я то з вами дуже затрималася, а я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр! У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр! А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Слава тобі, Боже, за любов і ласку, за прекрасне сяйво голубих небес, за життя промінчик вічний і незгасний, за планету Землю сповнену чудес. Слава тобі, Боже, за батьків і друзів, за биття їх рідних, лагідних сердець, за надію, віру, за Христа Ісуса. Слава тобі, Боже, Всесвіту Творець! Слава тобі, Боже, за слова молитви, за чудовий ранок, за недільний день. Славлять тебе, Боже, всі дорослі діти, це тобі віночок радісних пісень.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Про щоденник. Вова в класі коло дошки. Завдання не знав ні трошки. Невеселий, як ніколи, повертався він із школи. Треба двійку приховати, щоб не знали мама і тато. А як виправлю на 5, можна буде й показати. У сараї, там, де дрова, заховав щоденник Вова. Заховав і в двір побіг до однолітків своїх. А на завтра вчитель знову викликав до дошки Вову. Ну, а Вова коло дошки завдання не зна ні трошки. І вчорашнього не знає, ще й щоденника немає. Ще й до школи мама Вови розхвильована прийшла, бо в сараї, там, де дрова, двійку Вовину знайшла.

Дитячі веселинки. Два Миколи. В нашій школі два Миколи, два любителі футбола. Правду скажем, добре грають, та уроки забувають. І тому в обох Микол у журналі «Кол та кол». І сьогодні два Миколи невеселі вийшли з школи. Стали хлопці міркувати, як одержати нам 5? І сказав один Микола, може кинуть грати в футбола?

А Микола до Миколи. Що? В футбола? Та ніколи! Я придумав, ти послухай. Другу він шепнув на вухо. І в футбола будем грати, і уроки готувати. Ми по черзі, як брати. Я сьогодні, завтра ти. Вчитель схоче запитати, хоч один з нас буде знати. Підбадьорений Микола до півдня ганяв футбола. За уроки ні-ні-ні, вчить сьогодні не мені. А на завтра знов таки, у Микол все навпаки. Другий вже тепер Микола до півдня ганяв футбола. За уроки ні-ні-ні, вчить сьогодні не мені. Та Миколам, як назло, знов таки не повезло. Вчитель з них того питав, хто в футбола все ганяв. Ось чому в обох Микол у журналі «Кол та кол».

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Радіопрограма про важливі речі для батьків та малечі вже чекає на своїх слухачів. Вітаємо вас, друзі! Чи отримували ви коли-небудь доручення від дорослих? Піти до магазину за покупками? Чи попоратися в господарстві? А можливо, відвести до садочка молодшого братика чи сестричку? Я впевнена, що хоч раз ви робили щось подібне. Сьогодні в сім'ї Андрійка та Ангелінки говоритимуть про те, як відповідально виконувати чиєсь доручення, а особливо, якщо це доручення від... Втім, послухайте самі, буде дуже цікаво!

0: Ангеліно, якщо ти йтимеш до Іри, передаси її брату оцю роботу з креслення. Я обіцяв йому допомогти її виконати.
1: Не можу, Андрійку.
0: Чому?
1: Ти ж пам'ятаєш, що батьки нас навчали доводити розпочату справу до кінця. А якщо ти не доведеш до кінця те, що розпочав, то не отримаєш нагороди від Господа.
0: Ти думаєш, це стосується роботи з креслення?
1: Звичайно, ти сам повинен її занести, інакше це буде тільки пів справи.
0: Але що зміниться, якщо це зробиш ти?
1: Мені зовсім не важко це зробити, тільки буде шкода твоєї втраченої нагороди.
0: Мені теж не хотілося б втратити свою нагороду, але я тим часом міг би виконати домашні завдання і пофарбувати хвіртку. Ну гаразд, я занесу сам. Ходімо.

0: тату, сподіваюся, що я сьогодні заслужив нагороду за виконану справу.
1: Це добре. І що ж ти зробив?
0: Я допоміг Юркові з кресленням і навіть заніс роботу йому додому.
2: Але ж Ангелінка ходила до його сестрички Іри. Вона б могла передати Юрку те, що ти носив.
0: Ні. Тоді моя праця була половинчастою, недовиконаною, і нагорода за неї була втрачена.
1: Ти так думаєш? Але ж ти просто нераціонально розподілив час. Доки ходив до Юрка разом з Ангелінкою, міг би зробити уроки.
0: Я боявся, що таким чином моя справа буде незакінченою. І взагалі, я так хотів зробити, як ти кажеш, але Ангелінка збила мене з пантелику.
1: Мені здається, ви щось не так зрозуміли, і нам слід продовжити цю тему. Річ у тім, що іноді буває, що розпочату справу можна залишити і навіть потрібно залишити.
3: Як це так? Ви ж самі розповідали про Божого служителя, який покинув організовану церкву, і тому ці віруючі перестали збиратися. Це ж поганий приклад.
1: Так. Цей приклад поганий, але він міг би бути дуже позитивним, якби цей чоловік виконав одну річ.
0: Яку?
1: Якби він залишив по собі послідовників, тих, хто зміг би виконувати цю справу так, як це робив він.
3: А він не залишив?
1: Думаю, ні, якщо його справа загинула. Але все було б інакше, якби цю справу продовжив хтось інший. Наприклад, хто був жителем цього села.
0: То чому ж він не зробив так?
1: Для цього йому потрібно було підготувати собі заміну, когось з місцевих християн, навчити основних істин, методів праці з людьми і благословити на цю діяльність.
3: І все? І тоді все було б інакше?
1: Звичайно. От якби Андрій довірив тобі занести Юркові роботу з креслення, адже ти з цим гарно справилася б?
3: Звичайно. Я ж добре знаю дорогу і Юрка знаю.
1: То Андрій тим часом зробив би багато корисного.
3: Ми просто не знали, що так можна.
2: Звичайно, можна. Ми теж залишили працю в церкві в нашому містечку і переїхали на нове місце.
0: А я про це й не думав. І що, ви не втратите свої нагороди?
1: Думаю, що ні. Адже ми виконали принаймні дві умови.
3: Я знаю, яка перша. Татко підготував собі заміну.
1: Правильно, Ангелінко, в церкві, яку ми залишили, є працівники, які трудяться після нас. Отже, церква там не занепаде.
0: А друга яка умова?
1: А по-друге, ми переїхали для того, щоб влитися в інше служіння, через яке прославляється Господь.
0: Отже, це не гріх, і це не суперечить Біблії.
1: Звичайно, ні. Більше того, християни роблять так за прикладом самого Ісуса Христа.
3: Ісус теж переїжджав в інше місто?
1: Вважаю, що так. Він перейшов в небесну оселю, залишивши на землі розпочату справу.
3: Яку ж справу він залишив? І чи добре це? Хто її має продовжувати?
0: Він сам повернеться, щоб її продовжити. Хіба ти не знаєш?
2: Якраз ні, Андрійку. Ісус повернеться з іншою ціллю.
1: Так. Поки що триває розпочата Ісусом справа спасіння людства. Ісус звершив спасіння людей. Він помер за нас, за наші гріхи. Це його велика справа. І от після того потрібно було розповідати людям про подвиг Ісуса, щоб вони повірили в це, розкаялись в своїх гріхах і навернулися до Господа.
3: Чому ж він не залишився на землі, щоб розповідати про це?
1: Друзі, Ісус недарма кілька років на землі трудився над своїми учнями. Хто такі учні?
0: Зрозуміло. Ті, хто навчаються.
2: Вам дуже близький цей стан. Адже ви теж учні.
3: Виявляється, бути учнями – це почесно. Адже учні були і в самого Христа.
2: Звичайно, але ще краще самим бути учнями Христа.
3: Невже сьогодні можна бути учнями Христа?
2: Думаю, що так.
1: Звичайно. І про це ми поговоримо. Так от, Ісус навчав 12 учнів, перебуваючи на землі. Ці люди відіграли дуже важливу роль в християнстві. Після того, як Ісус воскрес з мертвих, то з'явився своїм учням і попередив їх, щоб вони несли його науку серед людей і таким чином, щоб продовжили його справу. Ось що він заповів своїм учням перед тим, як вознестися на небо. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Цю Божу заповідь всі віруючі сприймають для себе як велике доручення від Ісуса.
3: А чому ж Ісус сам не виконує розпочатої справи?
1: Знаєш, Ісусові дуже цінно співпрацювати з людьми, які хочуть цього.
2: Він нас любить і довіряє нам.
0: Виходить, що це дуже відповідально – навчати інших тому, що заповідав Христос.
1: Так, адже це продовження справи самого Господа.
0: Хіба люди можуть робити так, якби це робив Господь?
1: Ми знову повертаємось до того, що самі люди цього не можуть робити. Але Ісус одного разу попередив своїх учнів, щоб вони на свято П'ятидесятниці нікуди не розходилися з Єрусалиму, бо мала статися дуже важлива подія.
3: Яка ж?
1: Пророцтво про цю подію записане в книзі дій апостолів. Це слова воскреслого Христа. «Ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усій Юдеї та в Самарії, та аж до останнього краю землі».
0: Це пророцтво здійснилось?
1: Так. Саме на свято П'ятидесятниці, коли до Єрусалиму прийшло багато народу. Святий Дух злинув тоді на 12 учнів Христа. Вони стали апостолами, посланими Богом на служіння. Відтоді вони почали розповідати про Христа з великою сміливістю, адже сам Бог керував їхніми вустами. Вони ходили з проповіддю про Ісуса Христа не тільки в своїй країні, а й в інших землях. І саме починаючи від 12 апостолів, на землі почало поширюватися християнство. Христова наука не занепала, бо апостоли мали своїх послідовників, а ті – своїх. І так з покоління в покоління в рядах християн передається Христове учнівство.
0: От би й мені так.
1: Ти знаєш, з того часу нічого не змінилося. Бог той самий сьогодні. Він дає силу трудитися над великим дорученням Христа всім, хто присвячує йому своє життя.
3: То ми теж можемо стати учнями самого Христа?
2: Звичайно, ви і є ними, якщо дослухаєтесь до його науки.
0: Це так чудово – бути учнем самого Ісуса і отримувати Божу силу.
1: Для того, щоб продовжити справу, розпочату ним.
0: Я б хотів все життя служити Господу.
3: А мені можна?
2: Звичайно, нам це дуже приємно чути.
1: Нехай Бог вас благословить.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати». Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки», – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна». Ксаверія питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. «Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку!» Більшість звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки та й квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе», – Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому?» Каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр. Від зебр до левів. від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання, а якщо підійти по-іншому. А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Новий спосіб бачити. Історія Павла, Дії апостолів 6, 9, 12-28, Колосян 2, Римлян 8, Єфесян 2. Серед усіх начальників, які вірно виконували правила, Савл був найвідданішим. «Мені чудово вдається бути добрим», – хвалився він сам собі. Він був дуже гордовитий. Хоч і дотримувався правил, але щось з його душею було не так. Савл ненавидів кожного, хто любив Ісуса. Мандрував країнами та містами в пошуках послідовників Сина Божого. Хотів ухопити кожного з них і кинути до в'язниці. Навіть мріяв про те, щоб усі забули ім'я Ісус, адже сам не вірив у те, що Ісус був Спасителем. Не вірив, що Ісус воскрес, переміг смерть і повернув собі життя. Савл ніколи не бачив на власні очі Ісуса, ніколи не був з ним знайомий. Тож одного дня Ісус сам зустрів Савла. Савл йшов дорогою до міста Дамаск, коли раптом сліпуче світло осяяло його, мов блискавка. Те світло було яскравішим за сонце, аж надто яскраве. Савл заплющив очі і упав на землю. Він почув голос, такий гучний, що від того голосу аж в голові загуділо. «Савле! Савле!» – пролунало. «Навіщо ти мене переслідуєш?» «Господи!» – злякався Савл. «Ти хто?» «Я Ісус!» – була така відповідь. «Коли ти завдаєш болю моїм друзям, то так само завдаєш болю мені!» Савл затремтів. «Іди до міста, – наказав Ісус, – і я розповім тобі, що далі робити». Коли Савл розплющив очі, то не міг бачити. Помічникам довелося тримати його, за руки вести, як маленьку дитину. Савл осліп на 3 дні. І коли зір нарешті повернувся до нього, то здавалося, що бачить він уперше. Прозрів Савл так. Був собі чоловік на ім'я Ананій, що любив Бога. Ісус з'явився йому у вісні і промовив: «Піди до Савла, помолися за нього, і я поверну йому зір». Ананій добре знав, що то був за Савл, особливо про те, як той ненавидів послідовників Сина Божого. «Господи, та ж цей чоловік прийшов, щоб скоїти нам зло!» захвилювався Ананій. Ісус відповів: «От Савла я і вибрав для того, щоб він розповів усьому світові про мене». Ананій послухався голосу Божого і прийшов до Савла. «Брате, – звернувся Ананій, – дорогою до міста Дамаск ти зустрів Ісуса». Тоді він помолився за Савла. Тієї ж миті Савл знову почав бачити. Тільки тепер він дивився на все інакше. Савл більше не був нахабним, навіть ім'я своє змінив. Став апостолом Павлом. Ім'я Павло означає невеличкий і слухняний, протилежне гордощам. А що означало ім'я Ананій? Поцікавляться деякі читачі. Господь повний благодаті. Благодать – це те ж саме, що подарунок. Відтоді Павло і проповідував про Божий дарунок людям, про Ісуса Христа. Важливо не те, щоб дотримуватись усіх правил. Важливо не те, щоб знати правила і дотримуватись їх, навчав Павло. Важливе те, що Бог Батько любить вас такими, як ви є. А ти, щоб спасти свою душу, маєш вірити в те, що Христос заплатив ціну за тебе. За твій невірний вчинок слово, думку, одним словом, гріх, віддав своє життя і пролив свою кров. І коли ти віриш в це і приймаєш Христа своїм Спасителем, довіряєш Йому, Він входить в твоє життя. Він хоче бути твоїм другом, найкращим другом. І в цій дружбі, в цих особистих відносинах, Він даватиме тобі силу протистояти гріхові. Його любов, вона вічна. Він ніколи тебе не розлюбить. Що й сталося з Павлом? Він зустрівся з Ісусом. Відтоді в Павла з'явилася нова справа. Він був апостолом і слугою, подорожував багатьма країнами і розповідав людям про Ісуса. Коли мандрував, то корабель, на якому перебував, розбився. Таке він переживав тричі. За те, що звіщав добру новину, Павла посадили у в'язницю. «Похлюбить нас», – писав Павло, перебуваючи за ґратами. «І ніщо, ніщо в світі не може віддалити нас від невпинної, непереможної, міцної, постійної та вічної любові, яку Бог показав нам в Ісусі Христі». Таким чином, як Бог і обіцяв Авраамові, однієї ночі, багато років тому, велика сім'я Божа, що складається із послідовників Ісуса Христа, ставала все більшою і більшою. І одного дня її буде так само багато,

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: ює.
1: Привіт, мій друже! Це я, Еля. І я рада, що тобі цікаво у нашому маленькому подвір'ячку. А це означає, що ми зможемо відправитися у найдивовижнішу і захоплюючу подорож. Подорож по Біблії. Ну як, ти готовий? Тоді в дорогу.
0: Нічого у вас не вийде.
1: Чому це? Ще як вийде? І взагалі, з ким я розмовляю? Я нікого не запрошувала, окрім мого друга.
0: А мені і не потрібні запрошення. Я ходжу куди мені хочеться і коли мені хочеться.
1: Та що ж це таке? З ким я розмовляю?
0: Розплющ очі ширше і побач. Я сиджу прямо перед тобою.
1: Муха? Я що, з мухою розмовляю? Пробач мені, мій друже, але я, напевно, захворіла. Доведеться відкласти нашу подорож і терміново викликати лікаря.
0: Ой, умора! Ой, тримайте мене за крила!
1: Так ти насправді муха, що говорить?
0: Дійшло нарешті! Тобі від недоумства лікуватися потрібно!
1: Нахаба! Прийшла без запрошення, заважаєш відправитися у подорож і ще знущатися будеш? Та я зараз два рахунки розберуся з тобою! Де моя мухобійка?
0: Ай-яй-яй-яй! Не потрібно! Тільки не мухобійка! Не потрібно! Я ще така молода, красива, розумна, у повному розквіті сил! Жити хочу!
1: Гаразд! Але ти повинна пообіцяти, що будеш добре поводитися.
0: Ой, але ж це найважче. У мене в голові завжди повно злих думок. І нерідко мені хочеться зробити що-небудь погане.
1: О, це дуже небезпечно. Тобі терміново потрібна допомога. І я знаю того, хто може тобі допомогти.
0: Так швидше познайом мене з ним.
1: Добре. Для цього нам необхідно відправитися у подорож.
0: Згодна! Подорож! Усе, що завгодно!
1: Чудово! Ну, мій друже, ти ще тут? Готовий відправитися разом з нами? Тоді швидше у дорогу! Уяви, що ти у пустелі. Жахлива спека, палючий вітер обпікає обличчя. Навкруги, скільки можна бачити, тільки розжарені.

0: зажарений пісок і голе каміння. Ти смертельно втомився, тобі так сильно хочеться пити, але навкруги ні краплі води. Жахливо, правда? Навіть один день було б важко витримати. А Ісус провів у пустелі 40 днів і 40 ночей. Знаєш, скільки це? Ось якщо скласти усі пальчики на твоїх руках і ногах, то це буде тільки 20. А якщо ще додати усі мої пальчики, тоді буде 40. Уявляєш, як довго? Ти коли-небудь пробував залишитися один? На скільки днів? Так, щоб ні книжок, ні телевізора, ні плеєра, нічого. Навіть поговорити ні з ким. А якщо ще у пустелі, без води? Жахливо! І тільки уяви, після усього, що Ісус випробував за ці дні, коли Він потребував підтримки, до Нього прийшов, як ти думаєш, хто? Друг? Ні! До Нього прийшов диявол, ворог Бога, і почав навіювати Ісусові різні погані думки і бажання.
1: Ой, ну прямо як мені!
0: І не лише тобі! Я впевнена, що це відчував кожен. Тепер ти знаєш, звідки приходить зло? Диявол робить усе для того, щоб ми чинили погано, щоб посварити нас із Богом.
1: І що ж зробив Ісус? Узяв мухобійку?
0: Ні. Він сказав: «Ні, диявол, я ніколи і ні за що не робитиму так, як тобі хочеться. Я робитиму тільки добро, тільки те, що хоче Бог». Осоромленому дияволові не залишалося нічого іншого, як бігти геть. У нього довго ще лунав у вухах сміх ангелів.
1: Неймовірно! Але що мені робити?
0: Чини, як Ісус. Коли приходять злі думки або хочеться зробити щонебудь погане, скажи: «Ні, диявол, я робитиму тільки те, що хоче Бог». Якщо зробиш так, то диявол втече від тебе. Проганяй його, і ти будеш завжди добре поводитися.

а я прощаюся з тобою, мій друже. І знай, що я завжди рада зустрічі у нашому маленькому подвір'ячку. Моя адреса – Еліне подвір'ячко. Поштовий індекс дуже простий – 50053. Місто Кривий Ріг, абонентна скринька – 26.

0: Вітаю вас, друзі!
1: Здрастуй, Елю!
2: Ця хмара схожа на їжачка.
3: Хіба у їжачків бувають великі пухнасті хвости? Ця хмара схожа на білочку.
2: Ніякий це не хвіст. Це до їжачка листок прилипнув.
3: Ти нічого кращого не міг придумати. А ось та хмара, яка поруч, схожа на пані Блідопоганку.
4: Як можна бути такими жорстокими? Я і так найнещасніше і найсамотніше створіння у всьому всесвіті.
0: Друзі, давайте вибачимося перед пані Блідою Поганкою, адже це так образливо, коли над тобою сміються.
5: Пані Бліда Поганко, вибачте нас, будь ласка.
2: Ми не хотіли вас кривдити. Просто сьогодні над галявиною у небі пропливають хмари.
3: Ви тільки погляньте, кожна хмара на щось схожа. Це так красиво.
1: Немає нікого і нічого красивішого за мене. Я неймовірний, найрозумніший.
2: Значить, ви усе знаєте? Розкажіть нам, будь ласка, звідки на небі беруться хмари?
1: Час від часу пані Біла Зайчиха влаштовує вдома велике прибирання. Вона знімає з ліжка і виносить на вулицю перини, а потім довго-довго їх витрушує.
0: Пане Мухомор, мені здається, що насправді ви не знаєте, звідки беруться хмари.
1: Зайчиха витрушує перини, а з них летить дуже багато пуху. Потім вітер підхоплює пух і піднімає високо-високо в небо. Так і утворюються хмари.
3: Це ж які великі мають бути перини.
2: Такі перини просто не влізуть у нору.
4: Ох, непереконливо, пане Мухомор. Навіть діти це розуміють. Вам не завадило почитати книги?
1: Можна подумати, що ви знаєте, звідки беруться хмари.
4: Я знаю відповідь, але не скажу.
0: Припиніть сперечатися. Краще давайте я розповім вам, звідки беруться хмари.
5: Оце здорово!
0: Діти, ви бачили коли-небудь, як ваша мама щось готує на кухні і над каструлями піднімається пара? А тепер уявіть собі, що наше лісове озеро – це як велика каструля. Сонечко пригріває землю, і з нашого озера-каструлі потихеньку випаровуються крапельки води. Вони піднімаються високо в небо, і там збираються разом, утворюючи хмари. Іншими словами, хмара – це така велика дружна компанія крапельок води.
5: Ух ти! Оце та!
0: Одна маленька хмарка може важити як величезний ведмідь.
3: Ой, а що буде, якщо така хмарка впаде на нашу галявину?
0: Не бійтеся, хмари ніколи не падають на землю. Коли крапельок збирається дуже багато, хмара темніє і перетворюється на тучу. Крапельки більше не можуть утриматися разом і падають на землю. Тоді ми говоримо, що йде дощ, а після дощу знову з'являється сонечко. Пригріває землю і все починається спочатку.
2: Не може бути! Виходить, що крапельки весь час подорожують?
0: Так, а взимку, коли стає дуже холодно, крапельки замерзають і перетворюються на сніжинки. Тоді йде сніг.

0: Тепер я знаю, звідки з'являються хмари.
1: Погляньте, погляньте! Над нами хмара схожа на великого метелика.
2: Друзі, на жаль, мені вже час додому. До зустрічі наступного разу.
3: До побачення! До зустрічі!
2: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса: 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти секрети качкодзьобів? Ця дивовижна тварина з качиним носом, бобровим хвостом і перетинчастими лапами, як у видри, відкладає яйця, але належить до ссавців. Качкодзьоби – самітники, які добре почуваються у воді. Вони – чудові плавці, можуть до 5 хвилин не виринати за ковтком повітря. Самка відкладає яйця в довгій норі біля берега. Дитинчата вилуплюються сліпими і голими. Вони злизують молоко матері з шерсті на череві.
2: Це цікаво.
1: Цікаве про медуз. Ці гарні, напівпрозорі парасольки краще не чіпати. Щупальця деяких видів можуть боляче обпекти і навіть убити. У медузи ціанеї найдовші щупальця. В одного з досліджуваних екземплярів вони сягали 75 метрів з парасолькою. Це рекорди для тваринного світу. Медузи або пасивно дрейфують за течією, або рухаються реактивним способом. Скорочуючи м'язові волокна, медуза виштовхує воду з-під парасольки і такими ритмічними поштовхами рухається вперед. Існує безліч дивовижних за формою і повадками видів медуз. Усі вони мають драглисте тіло діаметром від кількох міліметрів до 2 метрів і більше, у вигляді парасольки зі щупальцями, що містить 95% води.
2: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.

І згадав Бог про Ноя, і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи,

очі. Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються. І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність». Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт, підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах. Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – веселка». Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, чи доводилось вам коли-небудь бачити піявку? Мені якось довелося. Мушу сказати, що це було жахливо. Якесь маленьке дивне творіння чимось схоже на черв'яка. Воно живе у воді. Іноді п'явка чіпляється до тіла людини і п'є кров. Вона виділяє речовину, яка не дає крові згортатися. Її потім так важко від себе відірвати, аж моторошно згадувати.
2: Так, досить неприємне відчуття. Знаєш, п'явки нагадують мені плітки. Вони дуже легко чіпляються до нас. А після того, як всі наплідкуються, той, кого оббрехали, починає кровоточити. Багато невинних людей дуже страждають через чиїсь неприборкані язики. Про один такий випадок послухайте казку.
0: На лісовій галявині звичайного лісу жили звірі. Зайці і лисиці, медведі та вовки, дикі кабанчики та безліч різних птахів. Жили вони мирно та тихо, поважали один одного і оберігали свій ліс. Якось ворона підслухала розмову двох зайців.
3: «Я чув, що лисиця захворіла. Ходімо її провідаємо. Давай занесемо їй трохи свіжих лісових ягід. У мене ще морква є.
4: Я так зголоднів, що сам би її з'їв.
5: Караул! Зайці хочуть лисицю з'їсти!»
0: Облетіла ворона весь ліс такою новиною. Чи то ворона щось не дочула, чи не зрозуміла, але за декілька хвилин уже весь ліс про це гомонів. Чутки дійшли і до вовків.
6: «Слухайте, сірі вовки, якщо зайці вирішили сьогодні лисицю з'їсти, то хто знає, чи не захочуть вони завтра нашим братом вовком поживитися?»
5: «Кар, зайці лисицю доїдають!»
0: Все кричала ворона, кружляючи над зграєю вовків.
6: «Що вони собі думають? Не можна цього так лишити. Хлопці, збирайте всіх звірів лісових та птахів польових. Мерщі всі до лисиці. Треба цих зайців провчити».
0: Усі зібралися і з нетерпінням чекали, що буде. А лисиця від страху за ведмедем сховалася. Тільки хвіст один виглядав. Ось нарешті на горбку під дубом і зайці показалися.
4: «Ого, скільки звірів біля нори лисиці зібралось. Бачиш, як у нашому лісі звірі дружно живуть? Захворіла руда, а всі прийшли її провідати», —
0: сказав заєць.
6: «Куди це ви, зайці, зібралися? Часом не до лисиці?»
4: «Так, до неї. Вона, бідолаха, захворіла, а ми йдемо її провідати. Ягід несемо і моркву».
6: «Так ви що, не збиралися її з'їсти?»
4: «Кого? Лисицю? Та ви що? Теж це хто коли бачив, щоб зайці м'ясо їли? От капусту чи моркву, траву смачненьку, а м'ясо ніколи».
0: Соромно стало звірям, що пліткам повірили. Довелося просити вибачення у зайців. А ворону з тих пір ніхто не слухає. У цій казці і вам, дітки, урок. Не можна вірити пліткам, а тим паче їх розповсюджувати. Серцю на замітку. Народна мудрість говорить: і беззуба людина може і повинна тримати язик за зубами, коли її слів ніхто не потребує.
2: Неприборканий язик – це зло, отрута, що несе смерть. Недарма кажуть, що випадково сказане образливе слово небезпечніше за випадково кинутий камінь.
0: А ви чи почуваєте себе винними у тому, що ранили іншого, слухаючи наклеп про нього і розповсюджуючи плітки? Тому що слово наче ніж. Ним можна лікувати або смертельно поранити. До побачення!
7: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Найкращий подарунок. Самого ранку падав сніг. Четверо дітей вийшли з хати. Найстарший був Толя, якому 10 років, за ним була Ніна, 8 років, Валя, 6 років і найменший братик Пестунчик Івась, якому всього 3 роки. «Будьте обережні і пильнуйте Івася», – сказала мама, проводжаючи їх, і помогла Івасю зійти зі сходів. Діти помахали на прощання, взяли Івася за руки і скоро заховалися в лапатих густих сніжинках, загрузаючи в кочугурок білого пухнастого снігу. Коли останній сміх і вигуки захоплення дітей віддалилися, мама зайшла до хати, почала прикрашати ялинку і завершувати готувати вечерю. Добре, що в церкві буде різдвяна розвага. Діти мають що робити і трохи розвеселитися, подумала мама. Бо ще з учорашнього ранку вони не переставали журитися та плакати. Сумне буде це Різдво, подумала мама і витерла сльози. Вчорашня новина забрала всю їхню радість. На морі зірвалася велика буря, налетіла на рибацький корабель і знищила його. Повідомили, що лише 3 особи врятувались, але серед них не був їхній тато. Він загинув на морі разом з іншими. Та мама, переборюючи смуток, рішила так щороку відзначати святий вечір заради дітей. До заходу сонця вона закінчила прикрашати ялинку, поклала під неї кілька замотаних подарунків, застелила стіл білою скатертиною, розставила посуд і, коли вже все було готове, перечитала кілька розділів з Біблії, стала на коліна і довго молилася. Сніг переставав падати і виблискував мільярдами зір проти місяця. Діти верталися додому із захопленням і голосними розмовами. Поклавши невеличкі подарунки, які отримали в церкві на сходах, вони бродили снігом, підкидали його догори, качалися. «Давайте зробимо снігову бабу», – хтось з них запропонував. Всі заходилися качати сніг, і за короткий час перед їхнім порогом стояла велика снігова баба. Мама почула їхні гаміри, сміх, вийшла на подвір'я і задоволено дивилася на них. Набавившись, вони побрели до хати. Тут їхній настрій змінився. Хоч мама намагалася бути радісною, але втрата батька тяготила всіх їх. Після вечері вони посідали біля ялинки, щоб відкривати подарунки. Почувся голосний і настирливий стукіт у двері. Мама пішла, щоб подивитись. Всі 4 дітей побігли за нею за цікавістю. За дверима почувся знайомий голос приятеля з віддаленого містечка, яке розташоване на побережжі моря. Мама відчинила двері. «Христос народився!» – весело привітав він і, не чекавши, на відповідь сказав: «Я привіз вам найкращий подарунок!» Та вони уже з цікавістю дивилися на великий предмет, покритий ковдрою із великим червоним бантом. «Діти, беріть, це для вас!» – сказав приятель на їхні вагання. Діти підскочили, схопили за ковдру і стягли її. Випроставшись на ноги, перед ними стояв їхній тато. Діти скочили в обійми, їхній радості того вечора не було кінця. Приятель пояснив, що після того, як всі рятункові човни лишили, він ще продовжував шукати, бо це ж були його приятелі і співробітники. І пізно за північ його світло впало на річ, яка поринала і виринала у високих хвилях. І це був найкращий подарунок цих 4 дітей та їхньої мами. Це був їхній тато. Дорогі мої, ми були як ці діточки, сиротами без Бога, без радості і надії на щастя. Читаємо в посланні до Єфесян. «Ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. Та Бог Отець полюбив нас так, що дав нам свій найкращий подарунок. Цей найкращий подарунок з небес від самого Бога Отця є Господь Ісус Христос, Спаситель. написано: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що народився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, що викликує «Авва, Отче». Пам'ятаємо: «Так, бо Бог полюбив світ, що дав Сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у Нього, не загинув, але мав життя вічне». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Найкращий подарунок». Христина Приходько. «Нема більшої любові». В одному журналі була надрукована зворушлива розповідь. Під час війни у В'єтнамі помилково бомби впали на місіонерський дім для сиріт. Місіонери і кілька дітей були вбиті. Деякі діти були поранені, включаючи одну 8-літню дівчинку, яка перебувала в критичному стані. Жителі того містечка попросили негайної допомоги від американського війська, яке було розташоване в недалекому місті. За короткий час приїхав військовий лікар з сестрою Милосердя. Вони побачили, що без вливання крові ця дівчинка помре. Терміновий аналіз показав, що ніхто з присутніх дорослих не мав її групи крові. Лише мали кілька непошкоджених дітей. Лікар вмів лише трохи говорити по-в'єтнамському, але сестра Милосердя трохи говорила по-французьки. І вони з труднощами пробували пояснити дітям, щоб хтось з них дав свою кров для цієї дівчинки, щоб спасти її життя. Коли лікар скінчив свій заклик, діти з наляканими, широко відкритими очима ніби завмерли. Але після кількох довгих хвилин одна маленька ручка, трясучись, піднеслася догори, потім опустилася, а потім знову повільно піднеслася. «Дуже дякую», – сказала сестра Милосердя по-французьки. «Як твоє ім'я?» – спитала вона. «Ганк», – відказав хлопчик. Ганка положили на ліжко, обмили спиртом руку і вставили голку в його вену. Весь час хлопчик лежав тихо, але напружено. Через короткий час Ганк вибухнув голосним плачем. Та він скоро закрив своє обличчя вільною рукою, щоб приглушити плач. «Чи голка спричиняє тобі біль?» – запитав лікар. Ганк похитав головою, але за короткий час знову вибухнув голосним риданням та знову закрив обличчя рукою. Лікар перепитав, чи голка спричинює болі. Ганк похитав головою в знак, що ні, але тепер він почав тихо і невпинно плакати, закривши тісно очі та вклавши кулака в свій рот. Лікар затурбувався. Він бачив, що щось було зле, але хлопчик не виявляв. На щастя, в цей час до сиротинця приїхала в'єтнамка, сестра Милосердя. Її негайно завели до кімнати. Вона запитала хлопчика, чого він плаче, і хлопчик пояснив. Вона легенько всміхнулася і заспокоюючим голосом йому щось роз'яснила. Ганк перестав плакати, лише запитуючими очима дивився на сестру Милосердя. І коли вона спокійно похитала головою, повний спокій покрив обличчя хлопчика. На запитання лікаря сестра Милосердя пояснила, що хлопчик думав, що він має померти. Він зрозумів, що ви просили, щоб він віддав усю кров дівчинці, щоб вона могла жити, сказала в'єтнамка. «Чому ж він погодився зробити це?» – здивовано запитав лікар. В'єтнамка запитала хлопчика, який відповів: «Бо ж вона моя приятелька». Господь Ісус Христос сказав: «Ніхто більшої любові не має над ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх». А апостол Іван каже: «Ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас». Цей малий хлопчик був готовий покласти своє життя за свою приятельку. Яка велика мала бути його любов та жертовність і бажання дати життя цій дівчинці. Бажання ж Господа Ісуса Христа, щоб спасти нас, перевищує всі людські бажання, і любов Його перевищує всю людську любов. Він віддав своє життя за нас тоді, коли ми були не приятелями, але нечестивими ворогами. Яка незбагненна і велика Його любов до нас, і яке велике Його бажання, щоб спасти нас і дати нам вічне життя. Життя цієї дівчинки було врятоване через жертву крові малого хлопчика. Коли б вона не прийняла жертви хлопчика, вона б померла. Так само і ваша душа буде спасена лише тоді, коли ви приймете жертву Христа і обмиєте свої гріхи в Його пролитій за вас крові. Хто ж не прийме жертву Христа, той навіки загине. Хто з вас ще не прийняв Господньої жертви? Прийміть сьогодні, щоб вам навіки жити з Христом у Його царстві. Ви прослухали оповідання Христини «Приходько, немає більшої любові». Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: все-таки звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Увімкніть світло.
2: Продовження історії.
3: Ми знаємо, що існує багато хвиль. Електричні, електромагнітні, радіохвилі. Ось, наприклад, як поширюється звук. Ну, давайте зробимо експеримент. Уявімо, що, наприклад, Петрик видерся на дерево і голосно вигукнув. Егей! Ми не бачимо Петрика, проте до наших вух долітає його веселий та дзвінкий вигук. Це були звукові хвилі. А тепер дочекаємося темряви, і нехай Петрик на дереві увімкне ліхтарика. Промінчик світла долетить до нас так само, як і Петрикова. Егегей! Це була світлова хвиля. Світло та звук дуже схожі. В нашому дослідженні джерелами звуку та світла були сам Петрик і його ліхтарик, а ми були приймачами. Наш слух і зір улаштовані так, що може сприймати і звук, і світло. Що цікаво, у темряві наше око гірше розрізняє кольори. А коли навколо дуже темно, то ми бачимо все в чорно-білих тонах.
1: Чи знаєш ти, що швидкість світла – 300 тисяч кілометрів за секунду? Ніщо у Всесвіті не може рухатися швидше за світло.
3: Мені завжди здавалося, що фізикою займаються страшенно розумні люди. Бо розібратися у всіх складних формулах і термінах у мене ніколи не виходило. Але скажу вам по секрету, що навіть найповажніші та найвідоміші фізики достоменно не знають, що таке світло. Вони лише висувають гіпотези, такі громіздкі шафи із стосами аркушів, списаних формулами. І досі вони сперечаються про те, що ж таке світло – потік часток чи хвилі. То що ж ми можемо і мусимо знати про світло? Що його джерело – Бог. Адже це він сказав – нехай станеться світло. Він увімкнув світло для нас. Ми – приймачі божественного світла. Я в захваті. Світло нашого Господа дає нам життя і нам, і тваринам, і рослинам. Світло допомагає нам бачити та пізнавати навколишній світ.
1: Чи знаєш ти, що світлу потрібно лише 8 хвилин 17 секунд, щоб дістатися від поверхні Сонця до поверхні Землі? А від поверхні Землі до Місяця трохи більше секунди. А для подорожі Всесвітом, який ми здатні бачити, 100 мільярдів років.
3: Світло дає нам можливість дивитися одне одному в очі, радіти, захоплюватись, любити. Світло показує нам усе таким, яким воно є насправді. Чим яскравіше світло, тим краще ми розрізняємо та розуміємо, що діється навколо нас. Чим світло слабше, тим загадковішим, незрозумілішим і страшнішим видається навколишній світ. Зараз мої дитячі страхи видаються мені смішними. Але у дорослих є свої, дорослі страхи. Наприклад, раптом хтось із моїх родичів захворіє на невеликовну хворобу. Або, а що, як узавтра станеться землетрус, пожежа, потоп? Дорослі бояться безробіття, війни, злиднів. І на це є причини. Ми живемо в світі, сповненому зла. В багатьох країнах точаться війни, навіть у такій мирній, як наша. Природа відповідає людині за її бездумне та злочинне ставлення до її багатств. Ось чому ми часто чуємо про стихійні лиха. Коли я ввечері вмикаю телевізор, щоб подивитися новини, мені стає страшно, як колись у дитинстві у моїй темній кімнаті. Війна, злочинність, катастрофи, нещастя. Наче ці злі чудовиська заповнили всі кутки. Час умикати світло. Ісус сказав: «Я світло для світу». І ще Він сказав: «Не бійся, я з тобою». Ми не самі в цьому світі, сповненому зла. І ми можемо не боятися, бо з нами нічого страшного не станеться без волі нашого Господа. Дуже часто наші страхи ми вигадали самі. Як одяг, складений на стільці, видавався мені чорним карликом, так само багато, що як раптом просто плід нашої уяви. Але навіть тоді, коли з нами щось трапляється, біда, хвороба, війна, Бог поруч. Він обіцяв це, і Він вірний своїм обіцянкам.
1: Для нас, тих, котрі вірять в Його ім'я, не страшно нічого, навіть смерть. Бо з Ним немає смерті, а є вічне життя в Його сяючому світлі.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.

останок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Давно це було. У далеких краях жили собі люди, звичайна сім'я. Раділи, любили, життя як життя. І мріяли, що Бог дарує дитя. І ось дочекались нарешті день цей, у них народився синок Вартимий. Гарненький, пухкенький, чудовий малюк. Хлопчину батьки не спускали із рук. Та в маминім серці тривога росте. Вона відчуває, що з ним щось не те. І погляд у нього якийсь не такий. Вона зрозуміла, синочок сліпий, не бачить, що сльози в матусі біжать, як в тата розгублено губи дрижать, не бачить пташок під вікном на гілках і промені сонечка на пелюшках. Він світ цей не бачив, а лиш відчував, і часто матусю і тата питав:
3: «А сонце яке? А хмаринки які? А діти казали, що в небі зірки? А вітер який? Я ніяк не збагну, його я ніяк не зловлю, не торкну. Чи можна на дотик впізнати мені оці кольори? О, напевно, що ні».
2: Минали роки, Вартимей підростав, дорослішав і більше дедалі страждав. Він гратися з дітьми хотів у дворі, та діти не брали у ігри свої. Дівчатка і хлопці його проганяли, і навіть дорослі і ті глузували. Так з сумом та болем роки пролетіли, дорослим він став, а батьки постаріли. В сльозах та у бідності скрутно жили, і синові допомогти не могли. Хотів працювати, як всі, та не міг. Сидів у пилюці обабіч доріг, понуривши голову. Тихо чекав, щоб хліба окраєсь хтось черствого дав. Знаходились люди, жаліли його, ділилися з ним шматком хліба свого. І страшно було хоч на мить уявити, що має сліпий все життя так прожити. Та трапилось ось що. Сидів Вартимей, аж раптом дорогою безліч людей ідуть та йдуть, гамір, шум голосів.
3: «Куди ви? Куди ви прямуєте всі?»
2: «Йдемо за Ісусом!» – хтось гучно гукнув. Сказав Вартимей:
3: «Я про нього вже чув. Творив чудеса, хворих він лікував. І, кажуть, глухим навіть слух повертав. Німі починали із ним розмовляти, криві та убогі ішли танцювати, подейкують, навіть мерців воскрешав. Такого ще світ наш ніколи не знав».
2: «Так, саме за ним ми йдемо, Вартимей. Тобі не пробратись крізь натовп оцей».
3: «До нього піду»,
2: він уперто сказав.
3: «Ісусе, спасителю!»
2: гучно кричав. Обурено натовп гудів: «Не волай, замовкни, учителя ти не чіпай, йому не до тебе, він учить людей». Та знову і знову кричить Вартимей: «Нещасний каліку, вже годі кричати!» А він все Ісуса продовжує звати, аж раптом із натовпу голос лунає: «Вставай, Вартимею, на тебе чекає!» Підвівся він, скинув свій плащ та побіг. І ось він уже у Ісусових ніг, коліна та руки у нього дрижать, з цікавістю люди на нього глядять. «Погляньте, невже то Ісус допоможе? І навіть сліпого зцілити він зможе?» Не чує їх слів Вартимею цю мить, бо перед Ісусом він зараз стоїть. з трудом хвилювання у грудях тамує. «Що хочеш від мене?» – нарешті він чує. І хрипко сліпий Вартимей відповів:
3: «Учителю, хочу, щоб мене зцілив!»
2: У натовпі тиша запала дзвінка. І ось піднялася Ісуса рука, у серці сліпого надія зростає, та віра зневіру у серці долає. Промовив Ісус доленосні слова: «Іди, Вартимей, тебе віра спасла!» Тієї же миті прозрів Вартимей. Він бачить Ісуса, він бачить людей, а там угорі бачить він небеса.
3: «Це небо!»
2: І з радістю він проказав:
3: «Це сонце, це хмари, дерева, трава!»
2: І сенс набували для нього слова. Він світ цей вивчав, наче жадібно пив, неначе від спраги вмирав та ожив. Від щастя він плакав, стрибав та радів. Він бачив, Ісус його очі зцілив. Лунали подяки слова у мольбі:
3: «О, Господи Боже, спасибі тобі!»
2: Вже ніч, полягали всі спати давно. Не спить Вартимей, поглядає у вікно на обриси гір, що стоять вдалині, на зорі, що ясно горять у вишині, на сплячі будинки, на тихі поля, на трави, якими укрита земля. Співають цикади, повітря бринить, вже скоро світанок, а він все не спить, складає слова у молитві своїй:
3: «Спасибі тобі, о Спасителю мій, Спасителю мій, Спасителю!»

0: що означає «вірити». Усі люди на землі діляться на віруючих і невіруючих. Сам Ісус так сказав: «Хто вірує в Сина Божого, той має вічне життя, а хто в Сина не вірує, той життя не побачить, а гнів Божий на нім прибуває».
1: Але що означає вірити? Як ти гадаєш, чи вірив у Ісуса Вартимей? Я вважаю, вірив. Давайте на його прикладі подивимося, що означає віра в Ісуса Христа. Напевно, Вартимей чув від перехожих, що проходили повз нього, про цю дивовижну людину Ісуса із Назарета, який зцілює хворих, прощає гріхи, допомагає знедоленим людям. Тому, коли він почув, що Ісус пройшов повз нього, він закричав йому: «Син Давидів, Ісусе, змилуйся наді мною!»
0: Отже, вірити означає звернутися до Ісуса. Просто і прямо, незалежно від того, що відбувається навколо. Вартимею важливо було не прогавити момент. Він вірив, що Ісус може йому допомогти, що Він може його помилувати. А уяви собі, що він сидів би біля дороги і сумнівався, чи варто звертатися до Ісуса Христа, допоможе чи не допоможе йому Господь. Як ти думаєш, чи завадили б сумніви Вартимею отримати зцілення? Вірити в Ісуса означає вірити, що Ісус прийме тебе, допоможе і помилує.
1: Ісус наказав привести сліпого до нього. Той кинув свої пожитки і пішов до Ісуса. Вірити – це означає піти до Ісуса. Ти запитаєш, куди? Де він? А він скрізь. Але Ісус обіцяв, що там, де двоє чи троє зберуться в ім'я Його, Він буде серед них. Тобто, найлегше зустріти Ісуса у церкві. А ти віриш, що Ісус воскрес із мертвих? Якщо так, то правильно робиш. Це теж віра. Отже, ми знаємо, що вірити – це означає звернутися до Ісуса в молитві, прийти до Нього із тим, що тебе особливо мучить. Так учинив Вартимей. Зроби так і ти. Що мучить тебе найбільше? Совість? Твої гріхи? Твоя злість і образа? Твої погані вчинки? Прийди до Ісуса саме із цим і попроси Його, як це зробив Вартимей: «Помилуй мене, Господи, сине Давидов!»
0: Але вірити по-справжньому – це не тільки вірити, що Ісус живий і приймає, милує і прощає грішників, таких як Вартимей, і ти, і я. Вірити – це означає слідувати за Ісусом. Вартимей так і зробив. Ісус його зцілив, і Вартимей пішов за Ісусом.
1: Ти запитаєш, що означає слідувати за Ісусом? Читати Євангеліє, молитися Ісусові і розповідати про Нього іншим. Ось що означає слідувати за Ним. Це робили перші учні Ісуса, яких Він називав апостолами. І що дуже і дуже важливо – спілкуватися з іншими віруючими в Ісуса Христа, тому що Він обіцяв бути серед них.
0: Вірити чи не вірити – це твоє рішення. Вчини так, як Вартимей. Він не опустив можливості. Звернувся до Ісуса Христа і отримав те, що просив. Це ж саме можеш пережити і ти. Прямо зараз.

Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

важко бути людиною. Діти поверталися з лісу. Вони сьогодні ходили в далекий похід. Шлях додому пролягав через невеликий хутірець, що лежав у долині за кілька кілометрів від села. Втомлені, знесилені діти ледве дійшли до хутірця. Зайшли в крайню хату і попросили води. З хати вийшла жінка, а за нею вибіг маленький хлопчик. Жінка витягла з колодязя води і поставила на стіл посеред двору, а сама пішла до хати. Діти напилися, відпочили на траві, де й узялися сили. Відійшли на кілометр від хутірця, і Марійка тут згадала: «А ми ж не подякували жінці за воду!» Діти зупинилися. Справді, забули подякувати. «Що ж, – каже Роман, – це невелика біда. Жінка вже, мабуть, і забула. Хіба варто повертатися через таку дрібницю?» «Варто, – наполягає Марійка. Хіба тобі самому не соромно перед собою, Романе?» Роман усміхнувся. Видно, що йому не соромно. «Ви як хочете, – каже Марійка, – а я повернуся і подякую». «Чому? Скажи, чи ж обов'язково це зробити? – питає Роман. – Адже ми так потомилися!» «Бо ми – люди. Якби ми були телята, можна було б і не вертатися». Вона рушила до хутірця. За нею пішли всі. Роман постояв хвилинку і, зітхнувши, теж поплівся за гуртом. «Важко бути людиною», – сказав він.

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову програма «Історія в особистостях» та її незмінні ведучі Марія та Леся з новою розповіддю про епохальну людину.
2: Еріх Марія Ремарк – один з найвідоміших німецьких письменників ХХ століття. Автор таких романів, як «На Західному фронті без змін», «Три товариші», «Тріумфальна арка» і «Чорний обеліск».
1: Ремарк народився в місті Оснабрюк, Німеччина, другим з п'ятьох дітей в католицькій робітничій родині. Його батько Петер Франц Ремарк працював палітурником. При народженні хлопцеві було дане ім'я Еріх Пауль. Згодом, 1918 року, після смерті матері Анни Марії Ремарк, у пам'ять про неї він змінив своє ім'я на Еріх Марія. Оскільки Ремарки були католиками, юнак потрапив до католицького педагогічного училища. Педагогічна освіта пізніше згодилася, коли він вчителював у сільських школах. Сам багато читав, серед улюблених творів – книги Гьоте, Цвейга, Достоєвського. У 17-річному віці Ремарк сам наважується почати літературну працю, стає членом гуртка «Мрій».
2: У 1916 році був мобілізований на фронти Першої світової війни. Тоді йому було лише 18. Перебування на війні тривало 3 роки. Ремарк був поранений уламками гранати в ліву ногу, праву руку і шию, та попри власне поранення зміг дотягти товариша до Метценбату. До закінчення війни пробув у військовому шпиталі в Німеччині.
1: По війні наполегливо шукав себе в суспільстві і в професії. Повернувся в католицьке училище, яке не встиг закінчити. Але, пройшовши через втрати юнацьких ідеалів, смерть товаришів та поневіряння післявоєнних років, прикладом покори він уже не був. Покинув вчителювання і часто змінював професії. Був бібліотекарем, бізнесменом, редактором у журналі, продавцем надгробків і навіть органістом при каплиці в лікарні для божевільних.
2: Період пошуків тривав, аж поки він не опинився у Берліні. Там Еріх вів богемний спосіб життя і невдовзі зустрів Юту Єлену Цамбона. Дівчина була хвора на туберкульоз, але це не стало на заваді і у 1925 році закоханий молодик узяв з нею шлюб. Юта стане прототипом кількох героїнь його наступних творів, зокрема «Пац трьох товаришів». Також Ремарк допоміг їй емігрувати з нацистської Німеччини та отримати швейцарське громадянство, а згодом вони переїхали до США. Їх шлюб протримався до 1957 року. Після розлучення Ремарк щомісяця виплачував Юті грошову допомогу, крім того, заповів їй $50,000.
1: Ймовірно, дотики болючої пам'яті про фронтове минуле були настільки нестерпними, що відбилися в рукопису «На Західному фронті без змін». Творче горіння тривало 6 тижнів, та лише через 6 місяців він наважився передати рукописи у видавництво. Простою емоційною мовою в них реалістично описана війна і повоєнний період, пережитий 20-річним представником втраченого покоління. Роман Ремарка антивоєнного спрямування став сенсацією в Німеччині. За рік було продано 1,5 мільйона примірників. Його було перекладено іноземними мовами. Двір став сценарієм кінострічки, створеної в Голлівуді.
2: Прибутки від книги і фільму дозволили Ремарку заробити чималий статок, велику частину якого він витратив на придбання картин Сезана, Ван Гога, Ренуара, що є звичайною практикою для західноєвропейського митця. Цікаво, що вершиною марнославства та марнотратства молодого зневіреного у житті Ремарка був титул барона, куплений ним у збіднілого аристократа.
1: Відгуки на нову книгу були неймовірно суперечливі. В політичних колах нацистської партії її не сприйняли, а у її лідера Гітлера пацифізм твору викликав лють. Безглуздість звинувачення Ремарка сягла абсолютної вершини, коли Гітлер зарахував письменника до французьких євреїв-крамерів. Саме так читається прізвище Ремарк з кінця наперед. Почалося цькування письменника націонал-соціалістами. По всій Німеччині видання Ремарка кидали у вогнище, звинувачивши письменника в антипатріотизмі.
2: 1931 року Ремарка номінували на Нобелівську премію. Проте через супротив з боку політичних сил Німеччини Нобелівський комітет нагороди йому не дав. Через 2 роки невідомий прихильник письменника, рятуючи йому життя, передав клаптик паперу з написом «Негайно покинь місто». Ремарк, що й сам відчував небезпеку, сів у машину і того ж грудня перебрався до Швейцарії. З приходом Гітлера до влади Ремарк був примусово позбавлений німецького громадянства.
1: Аби зняти стрес, Ремарк пиячив, але не покидав творчість. Згодом письменник емігрував, спочатку до Франції, а потім до США. Саме тоді він познайомився з кіноактрисою Марлен Дітріх, яка стала його вірним другом, хоча обидва не були ні молодими, ні взірцями добропорядності. Вони допомагали одне одному і невідомо, що б сталося, якби вони не зустрілись, адже цим двом вигнанцям суспільства просто необхідна була чиясь моральна підтримка.
2: Фінансовий стан Ремарка був досить стабільним, адже 5 творів письменника-емігранта були екранізовані. Він навіть встиг вивезти до Америки приватну колекцію картин. Та письменник не отримав душевного спокою. Відносини з Марлен Дітріх закінчились. Ремарк почав хворіти і поступово втрачав повагу до себе як до особи і до письменника.
1: Саме тоді у Нью-Йорку він зустрів 40-річну Полет Годдар, на якій одружився і яка була поруч із ним до кінця. Письменник повернувся у Швейцарію, де прожив решту життя. По закінченню війни він відвідав Німеччину, де не був кілька десятиліть. Рідне місто він не впізнав, як і повоєнну Німеччину, де зустрічав самі руїни. Помер Ремарк 25 вересня 1970 року у віці 72 років. Поховано його на швейцарському цвинтарі Ронко. Полет, що пережила письменника, похована поруч із ним.
2: Еріх Марія Ремарк відомий такими висловами.
1: Любов – це бажання передати далі те, чого не можеш втримати.
2: Ненависть – це кислота, яка роз'їдає душу.
1: Бідний той, хто вже нічого не хоче.
2: Біда вважається справжньою лише тоді, коли вона адресована вам особисто.
1: Хто часто озирається, ризикує спіткнутися і впасти.
2: Усе, що можна владнати за допомогою грошей, виходить дешево.
1: Влада – найчіпкіша хвороба у світі.
2: На цьому наша передача завершується.
1: З вами були Марія та Леся. Чекайте на нас наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України.

0: На парку ми з вами зможемо побачити безліч справжніх дерев'яних хат і церков, привезених із різних куточків Західної України. Тут є і кузня, і школа, і дерев'яна церква, і водяний млин, і вітряк. Навколо Львова збереглася велика кількість стародавніх замків і монастирів. Вони утворюють золоту підкову Львівщини. Один із найцікавіших туристичних маршрутів. Мені дуже хочеться там побувати. Олеський замок – один із найвідоміших в Україні. Він височий на пагорбі над містом Олесько. Споруджений замок у 13-15 столітті галицько-волинським князями. На схилах пагорба розкинувся італійський парк зі старовинними і сучасними скульптурами. Середньовічному Свійському замку майже 500 років. Він має всі ознаки справжньої оборонної споруди. Високі стіни, вежі, захисний ріф і міст. Шкода, що всередину замку зараз потрапити важко. Він потребує серйозної реконструкції. Підгорський замок – найкрасивіший у золотій підкові Львівщини. Він був одночасно і розкішним житлом, і укріпленою фортецею. У давні часи Підгорський замок вважався одним з найкращих у Західній Європі. Колись тут відбувалися розкішні бали, які в кожному поважному замку у Підгорецькому є свій привид. Це біла пані Марися. У підземеллі замку привидові присвячений цілий музейний зал.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Із чого виготовляють шоколад?
1: Смачні шоколадки, що їх так полюбляють діти, роблять із какао-бобів і ще деяких продуктів. Шоколадні дерева ростуть у вологих тропіках Північної та Південної Америки, Австралії, на островах Азії і дають 2 врожаї на рік. Із кожного дерева щорічно знімають близько 2 кілограмів какао-бобів. Какао-боби – це довгасті стручки довжиною близько 30 сантиметрів і вагою 300-600 грам, у кожному з яких міститься до 60 фіолетових, сірих або білих зерен. За смаком і запахом сире насіння шоколадного дерева нічим не нагадує шоколад. Воно дуже гірке. Свого шоколадного аромату і шоколадного кольору зерна набувають у результаті особливого процесу – ферментації, простіше кажучи, бродіння, який триває від 2 до 7 діб. Після цього зерна сушать на сонечку або під нагрітим повітрям, очищають і обсмажують, розмелюють, додають цукор, масло, какао та різні смачні добавки. Потрібні горіхи, молоко, лікер тощо. Отриману масу кілька днів ретельно вимішують, потім охолоджують, розливають по формах і формують у шоколадні плитки або шоколадні фігурки. Охололий шоколад виймають із форм і упаковують у різнокольорові обгортки.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти. Поговоримо сьогодні про щедрість. Що означає бути щедрим? Давайте послухаємо, як це розуміють мої знайомі хлопчики та дівчатка. Вони вчаться в одній школі і живуть всі в одному ж дворі. Зараз я бачу Максимку. Максимка сидить на лавочці біля свого під'їзду і задоволенням їсть стріжок з морозивим. А ще два інших тримає у вільній руці. З дому виходять його однокласники Артем та Юля.
2: Привіт, Максимку!
0: Максим із таким апетитом, як кажуть, уминає морозиво, що Артем і Юля мимоволі проковтують слинки.
3: Смачне, напевно, так?
0: На очах у друзів Максим починає поглинати другий ріжок з морозивим, а потім третій.
1: Міг би і друзів почастувати.
4: Почастувати? Як це? Таке смачненьке морозиво віддати?
3: Не віддати, Максим, а трішечки пригостити. Так завжди роблять щедрі люди.
1: Саме так.
4: Хочете сказати, що я жадібний? Так? Нічого я не жадібний. Я ощадливий. А щоб не обзивалися, надаю вам зараз тусанів удосталь, то і буду щедрим.
1: Анумо, спробуй. Подивимося, хто на тумакит щедріший.
3: Артем, Максим, та не варте морозиво сварки.
4: Та що з вами зв'язуватися? Піду я краще до інших друзів, ті не обзиваються.
0: І Максим, незадоволений, щось гарчачі собі підніс, йде.
3: Шкода, образився Максим.
1: А я так і не зрозумію, що його розсердило.
3: Ми начебто натякнули, що він не дуже щедрий.
1: Справді, так вийшло.
3: Давай забудемо про морозиво. Я ж тобі книгу винесла, що ти просив?
1: Велике спасибі, не забула.
0: Юля починає витягувати з пакету книги. І раптом на землю випадає яскрава вишита хусточка.
3: Ой, моя хусточка.
0: Артем піднімає хусточку.
1: Яка ж гарненька.
3: Правда? Я полюбляю вишивати, а цю до конкурсу приготувала.
1: Здорово в тебе вийшло, як кажуть, ексклюзив. Ти чудова майстриня, Юля, одержуй першу нагороду.
0: Артем достає з кишені цукерку і простягує хусточку та цукерку Юлі.
3: Спасибі, Артемка, я помітила, ти завжди щедрий на добрі слова.
1: Так це ж так приємно, говорити чи робити щось гарне іншим.
3: Якби ж усі дівчатка і хлопчики так само вважали.
0: З під'їзду вибігає Інна, і раптом на очах у Артема та Юлі та щось чіпляється і падає.
3: Ой!
0: Юля і Артем кидаються до подружки, піднімають її, усаджують на лавку. У Інни на очах сльози.
5: Оєчки, так боляче, колінку вдарила. Ой, пече.
3: Ну, Іночка, миленька, не плач. Треба туго перев'язати колінкою, і вона вмить перестане боліти.
5: А чим? Чим перев'яжемо? А, пече.
3: А оцією моєю хусточкою. Артем, перев'яжи.
0: Артем починає перев'язувати Інину колінку, а тим часом з'являється Максим і поодаль спостерігає за діями друзів.
1: Так не туго?
5: Ні, кажись, біль справді утихла. Дивно, може це через твою гарненьку хусточку, Юлечко? Вона така красива.
3: Слава Богові, тобі полегшало. Дарю тобі її.
5: Даруєш мені цю хусточку? І тобі зовсім-зовсім не шкода?
3: Ну, може трішечки, а більше мені хочеться тебе утішити.
5: Спасибі, Юлечко, ти така щедра.
3: Просто завжди приємно допомогти іншому.
0: Максим підходить до друзів.
6: Що ви тут розбазікалися? Як здорово бути щедрим, як це приємно, як чудово. Звичайно приємно, коли до тебе всі так. Ха-ха, а ще скажіть, що віддавати комусь своє кровне просто щастя.
1: Ой, Максим, молодець, що повернувся. Можу відповісти тобі мудрими словами. Більше щастя давати, чим одержувати.
4: Який мудрець вишукався?
3: Я теж знаю цю премудрість.
5: І я знаю від бабусі. Вона говорить, що це біблійна мудрість.
4: Ну, припустимо, я повірив. Хто ж відмовиться від щастя? А як бути щедрим, якщо в тебе нічогісінько немає?
0: Максим крутить перед дітьми порожніми руками, а ще вивертає порожні кишені.
4: Ну що, мовчите? Ага, задачка.
1: Може бути, слово давати тут означає не тільки дати щонебудь із рук у руки. Давати, я так гадаю, можна, наприклад, говорячи комусь добрі слова, або когось утішаючи, у чомусь виявляючи співчуття.
3: А вже ж, так воно і є. Давати – це є завжди поважно, сердечно ставитись до стареньких.
5: І допомагати мамці поратись по дому. Це теж буде щедрість, правда ж?
1: Так. То і виходить, будь-яка добра, гарна справа, що зроблена нами іншому, і є щедрість. Я правий?
2: Правий.
1: Ти, Максим, спробуй і переконаєшся, бути щедрим дуже навіть приємно.
3: А все, що приємно, нас робить щасливими.
4: Спробую повірити вам, друзі. І спробую зараз же. Моя бабуня сьогодні жде гостей. Казала, діл вдома ціла гора. Побіжу допоможу їй на кухні. Побачимось пізніше.
2: Приємної тобі щедрості!
0: От так, наші любі слухачі. Гадаю, ви дуже вірно вирішили, друзі. Щедрість – це коли ми робимо добро іншим, коли співчуваємо, ділимо з теплом свого серця, коли допомагаємо дечим і таке інше. А наша щедрість нам же і несе радість. І це не дивно, адже сама Біблія вчить давати блаженніше, чим брати. А стається додати, сьогодні у сценці брали участь Інна Дивнич, Юля Макарчук, Максим Грабалюк, Артем Трофіменко та Олександр Головей. А написала її дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
2: До побачення!
7: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
8: Коли ти поруч, квіт.

0: дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.
3: Хто ти для мене? Все світ.
4: Хліб, колискова чи повітря.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Як добре у тиші і спокої слухати біблійні історії. Ти пам'ятаєш, що Біблія містить книги історичні, Старий Заповіт, в якому йдеться про те, що було до народження Ісуса Христа, і передбачено про нього все, що нам треба знати про це. А також є Новий Заповіт, в якому описано життя Ісуса Христа та його апостолів. Але Новий Заповіт також містить пророчу книгу. Як пророки Старого Заповіту говорили до народу юдейського та ізраїльського та пророкували про Спасителя світу Ісуса Христа, так у Новому Заповіті розповідається, як усі ці пророцтва здійснилися. А в пророчій книзі Нового Заповіту «Об'явлення» йдеться про те, як нам жити зараз і що чекає на наш світ у майбутньому. Але про це ми поговоримо, коли настане час. А зараз ми знаходимося за часів пророка Єремії. Північного царства Ізраїль уже немає. Його захопили асирійці та забрали всіх ізраїльтян до полону. І розпорошилося 10 колін ізраїльських усім близьким сходом. А молоде царство Юдея ще існує. Та оскільки народ не слухається Бога, йому загрожує страшне покарання, подібне до того, яке спіткало Ізраїль. На прикладі того, як гончар чинить із зіпсованим горщиком, Бог показав Єремії, що чекає на народ, якщо той і надалі не коритиметься йому. Однак ізраїльтяни розлютилися через слова Єремії й ув'язнили його, надягнувши колоди. Царські ножиці. Біблія. Книга пророка Єремії. 36 розділ.
1: Протягом 20 років Єремія намагався навернути народ Юдеї до Бога. Він прагнув зробити це, поки вороги не зруйнували Єрусалим. І от Бог сказав йому: «Занотуй усе, що я казав тобі, починаючи від часів царя Йосії аж дотепер. Можливо, люди почують це і пошкодують, що не підкорялися мені. Тоді я пробачу їм усе і врятую їх».

0: Єремія придбав сувій папірусу, і ворух його, помічник, почав записувати те, що Єремія диктував йому. Коли вони нарешті закінчили, Єремія сказав: «Піди до храму і прочитай це людям. Мені заборонено входити туди, тому ти повинен донести до них слова Божі». Ворух зачекав до святкового дня, коли в храмі зібралося багато людей. Відтак прочитав їм усе, що було написано на сувої. Хтось із слухачів розповів про почуте царським радникам, і вони також захотіли побачити той сувій. Коли радники прочитали суворі слова Єремії, то зрозуміли, що той зазнає великих неприємностей, якщо слова ці дійдуть до царя. «Вам із Єремією за краще було б на деякий час заховатися, бо ми маємо ознайомити з цим царя», – сказали вони Варухові. Була зима, і цар Єгояким сидів, гріючись коло вогню. Коли його секретар прочитав йому тільки першу частину рукопису Єремії, обличчя царя потемнішало. Він схопив сувій і ножицями відрізав ту частину, яку було прочитано. Цар кинув її у вогонь і дивився, як полум'я поглинає папірус. Секретар читав далі. Цар слухав, потім відтинав ножицями прочитане і кидав одну за іншою частини сувою у вогонь, аж поки весь рукопис не було спалено. «Заарештувати Єремію», – наказав цар. Однак Єремія з Варухом надійно сховалися. «Розпочинай наново», – сказав Бог Єремії. «Занотуй усе на новому сувої». Єремія знову диктував, а Варух знову терпляче записував, поки слова Божі не були занотовані, аби всі та кожен могли прочитати їх і в ті часи, і сьогодні.
1: Чи доводилося тобі виконувати двічі ту саму роботу через те, що її хтось зіпсував? Мабуть, ти був у відчаї, бо доведеться знову все повторювати. Сьогодні ми дізналися, наскільки Єремія був терплячим і слухняним Господу. Наражаючи себе на небезпеку, пророк записав слова Господні, які викликали гнів у царя. Чи маєш ти таку рішучість виконувати Господні доручення, як Варух та Єремія? Що сталося далі, ти невдовзі дізнаєшся, оскільки настав час нам прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Маленький, прокидайся. Вже час ставати з ліжечка. На тебе чекає великий день.
2: Мамо, що так рано? А ти вже мене будеш.
1: Ігнашко, ти хіба забув? Ти ж сьогодні перший раз ідеш до нової школи. Не час спати, давай вставай.
2: О, я ніби щойно заснув, а вже ранок почався. О, нарешті нова школа, нові предмети та нові вчителі. А найголовніше – нові друзі. Ура! Я рюкзак ще вчора зібрав. Сьогодні в мене і справді великий день.
0: Шкільний двір. Так багато різних малят та дорослих. З кимось із них мені доведеться вчитися разом. А за хвилину мені треба буде зайти в перший раз до нового класу. Мушу не зізнатися, що я трохи хвилююсь. Ні, насправді мені взагалі не по собі. Я дуже сильно переживаю.
3: Доброго ранку, діти. Сідайте. Перш ніж розпочати наші заняття, я маю важливу інформацію для вас. Діти, тихіше. У нашому класі новачок. Знайомтесь. Бурсучок Ігнашка.
0: Привіт.
4: Новачок. А ти звідки?
0: А, я?
4: Так, бо я ж до тебе звертаюсь.
0: Я з Сонячного лісу.
4: Та воно й по тобі видно, що ти з лісу.
0: Лисеня, а ти хіба не в тому лісі живеш? То чому ти дразнишся?
4: Хочу і дражнюсь. А тобі слід запам'ятати, що новачкам у нашому класі багато базікати не дозволено. За це можна стусана отримати.
5: Стусана! Новенький клас!
3: Діти, ну заспокойтеся. Ну що ж таке з вами сьогодні? Лисеня, Ігнашко, сідайте на свої місця. Ми починаємо урок. Минулого разу говорили про те, що...
0: Новий клас. Я не бачу нікого, з ким би я міг подружитися. Ще й лисеня на мене накинувся. Щойно я тут з'явився. Так. Зовсім не такий початок, на який я сподівався. Ех.
1: Ну що, Ігнашко, як твій перший день у новій школі?
0: Та, все нормально.
1: Щось ти сумний, малий. Розкажи, що сталося? Чи все добре? Обіцяю, що все залишиться між нами.
0: Якщо чесно, мамо, то все зовсім не добре. Тобто, взагалі не добре, самі не гаразди. Ні, сама школа хороша, але я відчуваю себе там чужинцем. Через наш переїзд я багато пропустив, і тепер треба безліч матеріалу надолужувати по всім предметам. А це велика купа завдань, і таких складних, що я не впевнений, що впораюсь без чиєїсь допомоги. А ще, клас дуже дружній, але там не люблять новачків, тому зі мною ніхто не хоче розмовляти. Якщо я щось питаю, тільки дражняться. Вчителька одна на всіх, їй не до наших взаємин. Та я й не піду до неї жалітися, я ж хіба маленький. І навіть моє знайомство з класом було не на мою користь. Я спізнився на урок, і вчитель зробив мені зауваження. А все лише тому, що я погано знаю приміщення школи і просто заблукав. Оце, мамо, такий мій перший день.
1: Так, сьогодні тобі було важко.
0: Еге ж.
1: Хочеш, я поговорю з вчителькою, щоб вона допомогла тобі знайти спільну мову з твоїми однолітками?
0: Ну, я не певен, що це добра ідея. Скоріш за все, буде правильно, якщо я сам з усім впораюсь. Але зараз я просто новенький у класі.
1: Якщо я тобі можу чимось допомогти, то скажи, будь ласка.
0: Мамо, я знаю, що ти за мене переживаєш, тому і розпитуєш. Не хвилюйся, все буде добре. Просто потрібен час, щоб я звик до школи. І також, щоб до мене звикли.
1: Гаразд, малий, відпочивай. Солодких тобі снів.
0: Ще один день у новій школі. Нарешті завершився він. Тепер швиденько треба додому, робити домашні завдання та розглядати теми, які я пропустив. Фух, і коли ж це я нарешті наздожену клас?
6: Ігнашка, вибач, ти дуже поспішаєш.
0: Так, поспішаю. Треба поробити домашні завдання, поки не забув те, що розповідали сьогодні на уроках. А ти щось хотіла, Мишко?
6: Так, я хотіла тебе дещо спитати, і якщо можливо, то попросити допомогти.
0: Ти? Мене? Зі мною в класі навіть розмовляти ніхто не хоче, бо я ж новенький.
6: Мене це не бентежить. Адже головне не те, як тебе називають інші, а ким ти є насправді. Чи не так?
0: Згоден. Але що ти хочеш від мене зараз? Чекати мені від тебе якоїсь каверзи?
6: Ха-ха-ха, малий, та ти справді дещо наляканий відносинами в класі. Але насправді я про дещо інше. Я бачила, що ти встиг розібратися з задачкою на уроці. І навіть розв'язав інший варіант. А я цю тему зовсім не зрозуміла. Ти мені можеш допомогти?
0: Так, я зможу розказати, як розв'язувати ті задачі, що були сьогодні. Але якщо ти не знаєш матеріалів минулих уроків, то навряд чи зможу тобі чимось допомогти. Я зараз займаюсь додатково, щоб вас наздогнати. Дуже багато пропустив.
6: А я якраз минулими завданнями швидко розібралася. А ось нове все ніяк не можу. Пропоную угоду. Ми будемо робити домашні завдання разом. Я з тобою буду ще раз проходити старі теми, а ти мені допомагатимеш з новими.
0: О, я навіть мріяти боявся про таке.
6: Чудово! Та коли почнемо робити математику?
0: Хоч зараз. Мене дуже тішить ця угода. Але я змушений тебе дещо спитати.
6: Що саме?
0: Ну, як би це сказати? Ти ж знаєш, як до мене не дуже добре ставляться у класі. Мене не пускають у ваше коло, а дехто з учнів мене навіть відверто зневажає.
6: Це ти про лисеня? Навряд чи це з особистих причин. Він тебе майже не знає.
0: Він дуже агресивний. Обіцяв побити кожного, хто буде зі мною дружити.
6: Я його не боюся.
0: Певнена?
6: Лисеня до всіх новачків ставиться так, як і до тебе. Бо точнісінько так само поводилося з ним, коли він вперше потрапив до класу. Скоріш за все, він досі ображений на тих, хто ображав його. І просто боїться, що хтось з новачків може похитнути його авторитет у класі.
0: Оце так-так. А ти звідки знаєш?
6: Ми прийшли вчитися сюди разом, а знайомі майже з дитинства. Тому я добре знаю, що він набагато кращий хлопець, ніж хоче здаватися тому, хто його не надто добре знає.
0: Оце так-так.
6: Слухай, давай про лисеня поговоримо після того, як розв'яжемо задачки. Зараз ми гаємо наш дорогоцінний час. Пропоную припинити балаканину і зосередитись на математиці. Контрольна робота за кілька днів.
0: Мамо, мамо, постав, будь ласка, підписи моєму табелі. Треба його завтра вчительці повернути.
7: Невже кінець чверті? Як час швидко летить? Які у тебе гарні оцінки, Ігнашку? А по математиці найвищий бал.
0: Було дуже важко, але я впорався. І навіть не уявляю, що б я робив без Мишки. Вона дуже багато у чому мені допомогла.
7: До речі, вона тобі додзвонилася? Телефонувала, бо хотіла спитати, чи підеш ти сьогодні до ведмедика на день народження.
0: Так, ми з нею за півгодини зустрічаємося. Там сьогодні буде весь наш клас і мої нові друзі. Мишка, ведмедик, зеченя.
7: А ти пам'ятаєш перші дні у новій школі, коли тебе було дуже важко з кимось подружитися? Що тобі врешті-решт допомогло?
0: Так, перші тижні у новій школі це був дуже складний час. Ніхто не хотів зі мною дружити, і я не знав, як пробити цю стіну. Але я просто намагався залишатися таким, яким я є. Допомагати однокласникам в тих речах, в яких я міг допомогти. Нікого не зневажати, навіть коли до мене ставились не дуже добре. Я намагався завжди бути привітним, відкритим до товариських взаємин. Але хоч і цінував їх, та не згинався під погані авторитети. І хоч було важко, але з часом я знайшов однодумців. Мене почали поважати, і згодом зі мною захотіли дружити. Майже всі у класі.
7: А лисеня?
0: Лисеня поки що не дуже. Але я сподіваюся, що колись ми таки потоваришуємо. Адже я знаю, що він хороший, хоч і поводиться погано. Можливо, просто йому не пощастило з друзями. Але я знаю, що це все можна змінити.
7: Я рада чути це від тебе. Щасти тобі, синку. Чудового вечора. Не приходь надто пізно. і візьми моїх свіжих пиріжків для своїх нових друзів.
0: Ой, мамо, дякую, візьму із задоволенням.

0: Barsecsök és Náska.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
2: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячений творчості видатного італійського тенора, чудового співака Енріко Карузо.
3: Guido per mare luce e tira forte il vento.
2: В один із сірих дощових днів пізньої осені 1898 року на вулицях Петербургу з'явились афіші, які сповіщали про відкриття нового сезону в італійській опері. Ім'я нового тенора зацікавило любителів опери. «Пани, ви нічого не чули про Карузо? Хто він? Звідки?» – допитувався якийсь студент у натовпу. І хоча ніхто не мав уяви, хто такий Карузо, та всі добре знали основний принцип директора італійської опери в Петербурзі сеньора Угетті – запрошувати на гастролі тільки кращих із кращих. І це було гарантією того, що новий артист виявиться дійсно хорошим, а можливо і відмінним тенором. До того часу про Карузо ще мало хто знав. В складній та мінливій долі оперного співака інколи спасаючу роль грає випадок. Такий випадок і допоміг Карузо. В кінці 1897 року в Міланському театрі «Ліріко» готувались до прем'єри опери Умберто Джордано «Федора», головні партії в якій повинні були виконувати знаменита Джемма Білінчіоні та Роберто Станьо. Несподівано прийшла звістка про смерть Станьо, і прем'єра виявилась під загрозою зриву. Джемма Белінчіоні запропонувала директору театру замінити Станьо молодим тенором Енріко Карузо. «Я нещодавно чула його в Ліворно», – казала Джемма, – «і він мені сподобався. В нього гарний голос і неабиякі драматичні здібності». Після деяких коливань директор поступився при Мадонні. Карузо блискуче виконав тяжку партію Лориса і справив сильне враження на директора італійської опери в Петербурзі Антоніо Угетті. Коли закінчився спектакль, Угетті зайшов до Карузо, поздоровив із успіхом та запропонував контракт на виступ в італійській опері. Карузо, не задумуючись, підписав контракт. Перший свій серйозний контракт, який зобов'язував його співати в Петербурзі протягом двох сезонів. Цей договір гарантував молодому артисту такі матеріальні умови, про які він до цих пір не міг навіть мріяти. Енріко Карузо прибув до Петербургу на початку грудня 1898 року. Нещодавно йому виповнилось 25 років, а його сценічний досвід дорівнював всього 3 рокам. Одночасно з Карузо Антоніо Угетті запросив і його красуню-дружину, молоду співачку Аду Джакетті, яка мала чудовий голос, драматичне сопрано.

Одного разу майбутній вчитель Карузо, маестро Гульємо Верджине, почув на одній із вулиць Неаполя незнайомого вуличного співака – Постеджаторі. Він співав неаполітанську пісню. Маестро, мабуть, пройшов би мимо. Кого може здивувати спів Постеджаторі, адже їх так багато в Неаполі, і співають вони мало не на кожній вулиці. Але цей примусив Верджине зупинитись і прислухатись. Щось незрозуміло прекрасне було в його співі. Видатний педагог, який виховав багатьох чудових співаків, Верджине був вражений не тільки красою голосу, але й тим відвертим почуттям суму, з яким співав цей смаглявий гарний хлопець. Маестро запросив його в свою школу і став безкоштовно давати уроки співу. Через деякий час він дізнався, що в Неаполь із Росії приїхав Анджело Мазіні. Верджине попросив знаменитого співака прослухати його учня і сказати свою думку. Карузо зовсім не зніяковів від того, що його слухає сам Мазіні, та виконав декілька оперних арій. Після прослуховування Мазіні, звертаючись до Верджине, сказав підкреслено серйозно: «Юнак повинен довго і наполегливо вчитися. Для цього необхідні воля, режим, вимогливість до себе». Більше він не сказав ні слова. Карузо довгий час не знав, що через декілька днів Мазіні випадково зустрів на вулиці маестро Верджине, підізвав його до себе і довірливо промовив: «Послухайте, дорогий маестро, у вашого Карузо самий гарний голос, який мені доводилось чути протягом всього мого життя». Слова великого тенора глибоко вразили юнака. Він зрозумів, що тільки систематичні заняття та наполеглива праця зможуть принести йому успіх на нелегкому шляху оперного артиста. І він вчився. Вчився щодня, намагаючись оволодіти досконало вершинами вокальної майстерності.

Коли думаєш про казково-фантастичну кар'єру Карузо, здається, що якби він не підписав контракт з італійською оперою в Петербурзі, невідомо, як би склалась його доля. Великим щастям для Карузо слід вважати саме ті обставини, що він, опинившись в Петербурзі, як рівний, війшов у сім'ю уславлених співаків. Щоденне спілкування з чудовими співаками добре впливало на молодого співака. В атмосфері творчості його талант розвивався та міцнів, а вокальна та сценічна майстерність удосконалювались від спектаклю до спектаклю. В короткий час Енріко зумів завоювати серце петербурзької публіки і стати її улюбленцем. Однак було б помилкою думати, що успіх прийшов до нього сам по собі. Карузо став успішним ціною нелегкої та наполегливої праці. Наша програма завершується. Наступного разу ми знову зустрінемось із знаменитим італійським співаком Енріко Карузо. А зараз ще один музичний момент із життя співака. Ми почуємо пісню герцога із опери Верді «Ріголетто». А я прощаюсь з вами. На все добре!

una qualche verità. Así.

0: В, Г, Г, Д, З, И, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, я рада знову зустрітися із вами на сторінках нашої «Абетки життя». Сподіваюся, вам цікаво подорожувати разом зі мною по нашій незвичайній країні. І думаю, що ви готові сьогодні відвідати разом зі мною ще одну прекрасну пані. Тож, вирушаємо! Вже вечоріло. Коли ми дісталися помешкання сусідки пана Ц, чарівної пані Ч, виявилося, що вона була неабиякою чепурухою. Рівненько підстрижений газон, підметені доріжки, ретельно виполотий невеличкий город. Все це говорило, що пані Ч любила чистоту і порядок. Біля будинку цвіли чудові червоні маки та красені чорнобривці. А пані Ч сиділа біля ганку і щось захоплено читала. «Добрий вечір, шановна пані!» – тихо привіталися ми. «Добрий вечір!» – пані Ч звела на нас свої прекрасні чарівні очі. «Чесно кажучи, я вже й не чекала вас. Думала, що ви заночуєте у пана Ц. Але я рада, що ви не минули моєї оселі. Проходьте, будь ласка. Ви якраз вчасно, час вечеряти». І пані Ч почастувала нас смачними варениками з чорницями. А потім ми пили чудовий чорний чай із не менш смачним варенням з чорної смородини і слухали історію, яку розповідала пані Ч. Здогадайтесь, про що? Звичайно, про чистоту. Бог любить чистоту і порядок у всьому. Коли Ісус був маленький, Він усе утримував у чистоті. Перед їжею завжди мив руки, коли лягав спати, не розкидав свій одяг по кімнаті. Бог є Богом порядку і чистоти. Кажуть, бідність не порок. Однак неохайність вибачити не можна. Буває, у інших дітей іграшок багато, та гратися ними немає бажання. Дуже вони брудні і поламані. Усіх відштовхує неакуратність зовнішнього вигляду, неохайність одягу, брудні руки і нігті. І навпаки, як приємно бачити людину, на якій хоч і старенька сорочка, але залатана, чиста і випросована. Один хлопчик їв кавун, з поспіхом витираючи рукавом рота і все обличчя. Незабаром його сорочка стала брудною і липкою. Сік від кавуна стікав по животі. А от маленький хлопчик Толя був привчений користуватися носовою хустинкою. Вона завжди лежала у нього в кишенці, тому його личко було чистим і приємним. У нас, діти, мабуть, є іграшки і спеціально відведене для них місце. А хто наводить чистоту і порядок у вашому куточку? Сашко дуже хотів мати нову машинку – самоскид, і обіцяв мамі берегти його. «Ти цей самоскид неодмінно залишиш у пісочнику», – сказала мама йому. «Ні, не залишу», – обіцяв Сашко. «І не поламаю, і не замажу». І дійсно, коли йому купили машинку, він беріг її. Та одного разу хлопчина все-таки залишив машинку у дворі. Пішов дощ, і вона валялась у калюжі, обліплена піском. Здавалося, що іграшка плаче, приказуючи, як мені було добре на полиці магазину. І чому я потрапила до цього неуважного хлопчика? Лежу брудна, мокра і починаю іржавіти. Наступило 1 вересня. Сашко взяв портфель і пішов у перший клас. Тепер він зовсім забув про свій самоскид. Це був прекрасний день. Хлопчика навіть сфотографували з квітами у повній шкільній формі. Та коли він повернувся додому, мама його не впізнала. Руки до ліктя були брудні, на нових брюках з'явилися плями. І так щодня. У портфелі чого тільки немає – папірці, камінці, цукерки і навіть пісок. мама сподівалася, що Сашко підріс і буде допомагати їй підтримувати порядок або ж стежити хоча б за своїми речами. Та виявилося, що потрібно було допомагати йому чистити одяг, складати книжки в портфель. Як ви думаєте, чи виросте з нього охайний чоловік? Звичайно, якщо хлопчик виправиться, і чим раніше, тим краще. Коли Самуїл був маленький, розповідає Біблія, мама привела його до храму. Він був повинен залишитися там, щоб допомагати священнику Ілію. Уявіть собі, не за ним доглядали, а він допомагав священнику. Хлопчик, мабуть, замітав підлогу, мив посуд і робив усе це акуратно і чисто. Тому, коли він виріс, то став пророком Божим, а це велика шана. Одна дівчинка була навчена мамою все робити так, як для Господа. Та одного разу, миючи підлогу, вона подумала, сьогодні під ліжками не митиму. Все одно ніхто не бачить, чисто там чи ні. Та потім у неї з'явилась інша думка. А якщо б я робила це для Господа? Адже він все бачить. До того ж, я дуже його люблю. І так було завжди. А коли дівчинка стала дорослою, у неї в хаті був незмінний порядок, неначе вона чекала важливих гостей. А важливий гість у неї завжди був присутній, тільки невидимо, сам Господь. Тому він сказав, «Дім твій повинен бути завжди чистим, щоб я в ньому перебував». За тими, хто любить чистоту, ніколи нічого не доводиться переробляти. Їм завжди буде легко в житті. Чисто вимитий посуд, начищене взуття, чисте тіло, охайний одяг та дім – це шлях до чистоти серця. Серце інколи буває таким же брудним, як і зовнішність деяких дітей. Адже недаремно говорять, скільки брудних кутків у хаті, стільки ж їх у серці. Там можуть причаїтися і заздрість, і лінощі, і непослух, і хвастливість. Та Святий Дух може вичистити наше серце, якщо ви цього захочете. Чисте серце – найкращий подарунок Ісусові. Чисті серцем Бога побачать у всій Його славі та красі.
2: З вами була програма «Абетка життя».

знаю, суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

0: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнські табори відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здравствуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво, адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2 тисячоліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр! А що міг зробити Сергійко? Адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі. Карррр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карррр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карррр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смокоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карррр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карррр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карррр. Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карррр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр-карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля і підвівся на свої ноги. Карр. Затим, покликавши маму та тримаючи її за обидві руки, дуже обережно він спробував зробити перший крок. Вийшло. Потім другий, третій, четвертий. І нарешті, відпустивши мамині руки, пішов своїми власними ногами. Карр. Отаке велике чудо Сергійкового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. Карр. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали книгу «Розповіді старої ворони» від дідуся Лева.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

ти особливий, ти потрібний, ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Стоніжка. Гостювати йшла Стоніжка. Забруднила ноги трішки. На порозі біля хати стала ноги витирати. Всі Стоніжок обмітала, всі Стоніжок витирала, а як стала на помості, із гостини йшли вже гості.

0: окунь. Окунь риб в ставку ковта, проковтнув би і кита, та хотів чи не хотів, а не мав ставку китів.
1: Дитячі веселинки.
0: Муха куряву зняла. Сіла муха на машину відпочити на хвилину. Повезла машина муху, по дорозі мчить щодуху. Муха крильцями тріпоче, муха весело дзумкоче. Запишалася мала, от я куряву зняла.
1: Дитячі веселинки.
0: Щоб не запізнитись, мама-черепаха в серпні перший раз проводжала сина в школу, в перший клас. А чому це в серпні? Ясно нам чому. Щоб не запізнитись на урок йому.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Друже, привіт! Я, Алла Володимирівна, запрошую тебе послухати про щось важливе в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Ти коли-небудь бачив річку? А таку, по якій плавають кораблі, бачив? Коли я слухала, як Андрій і Ангелінка розмовляли з лікарем Сухомлином, то зрозуміла, що в нашому тілі теж є річка, і нею розвозиться багато вантажів. Тобі цікаво знати, про що я кажу? Давай завітаємо до Сухомлина разом з нашими героями. Ходімо, ти не пожалкуєш.
1: Ангелінко, ти не уявляєш, про які дивовижні речі нам сьогодні розповідала вчителька.
2: Про які ж?
1: От у тебе якого кольору кров?
2: Червона, а яка ж іще?
1: А нам вчителька сьогодні розповідала, що є люди з голубою кров'ю.
2: Неправда, такого не може бути.
1: Запитай в тата.
2: Давай запитаємо. Тату, а правда, що буває кров? Не червона, а голуба.
3: Голуба? Щось я не чув такого. А звідки ви про це дізнались?
2: Андрійкова вчителька розповідала.
1: Так-так, вона сказала, що колись про одного графа говорили, що в нього тече голуба кров.
3: А, зрозумів. Справді є такий вислів – голуба кров. Але він вживається в переносному значенні. Був такий час, коли найбільш знатні люди, для того, щоб показати свій непростий родовід, вважали, що вони відрізняються від звичайних людей навіть кольором крові. Хоча насправді, фізіологічно, вони були такими ж людьми, як і всі.
1: А я думав, що справді в декого кров голуба. Мені здавалося, що голуба кров у ескімосів, бо там, де вони живуть, дуже холодно, і вона від морозу аж синювата.
3: Це, звичайно, тільки фантазії, Андрійку. Хоча дізнатись більше про кров вам би не завадило. Сходіть до Сухомлина, вашого знайомого лікаря. Думаю, він розповість вам багато цікавого.
1: Це добра ідея.
2: Ходімо.

0: Олег Миколайович, доброго дня. А що ви знаєте про голубу кров?
1: Добрий день. Знаю одне, що серед людей такої не буває. Хоча, може, дехто б і хотів, дехто б і був би не проти, щоб в його жилах текла кров не червона, так як у всіх, а голуба.
2: А у тварин є кров?
0: Ти запитуєш? Ти хіба не пам'ятаєш, як бабуся різала курку, то з неї витікала кров? Така самісінька, як у людей. Правда, Олег Миколайович?
1: Правда, правда. Це ти, Андрійку, правильно помітив. Але наш творець, мабуть, зробив певну відмінність між нами, людьми, і всіми іншими тваринами. Бог сказав, що душа тварини знаходиться в її крові. І знаєте, є навіть попередження від Господа про те, що крові тварин людям їсти не можна.
0: Невже? А я бачив на базарі, продавали кров з тварин.
2: А ще є такий вид ковбаси – кров'янка.
1: На жаль, не всі люди хочуть дотримуватись Божих повелінь. Навіть в таких простих речах. Вживати кров тварин – гріх. Запам'ятайте це.
2: А в людській крові хіба нема душі? Адже ми теж маємо душу.
1: Біблія не уточнює, в якій саме частині нашого тіла знаходиться душа. В книзі Буття написано, що Бог, коли створив тіло людини, вдихнув у неї свій дух, і стала людина душею живою. Одним з перекладів слова «душа» є «життя». Отже, життя тварини знаходиться в крові, а життя людини або її душа має пряму залежність не від крові, а від того, хто вдихнув в тіло людини свій дух.
0: Але ж без крові людина теж не може жити.
1: Не може, так само, як і без серця, без печінки або інших життєво важливих органів. Тому кров – це як орган нашого тіла, але незвичайний, бо перебуває у рідкому стані. Від крові залежить фізичне життя людини. Кров настільки важливий орган, що без неї людина не може жити.
0: А без деяких органів може, правда?
1: Так, людина може жити навіть без руки чи ноги, без нирки або без інших деяких органів.
2: А чому ж кров така червона?
1: Кров червона, тому що в ній є еритроцити, кров'яні тільця, всередині яких є гемоглобін. Гемоглобін має багато заліза, а залізо забарвлює його у червоний колір.
0: Залізо? В мене в крові є залізо? Ой, а може я робот, а не людина, і живу не на землі, а на планеті Залізяці?
1: Не хвилюйся, Андрійку, роботом ти не є і ніколи не станеш, бо заліза в тобі зовсім небагато. І якраз стільки, скільки необхідно для нормального життя. Правда, щоб підтримувати потрібну кількість заліза, потрібно правильно харчуватись. Ми вже про це говорили. Залізом збагачені деякі фрукти, овочі, соки. Залізо також міститься в печінці тварин.
2: А у всіх тварин кров червона?
1: Ні, не у всіх.
0: То все-таки є кров голуба?
1: Уявіть собі, що є. Синя кров, наприклад, у восьминога. У цих тварин інша будова кров'яних тілець, тому і інша кров. Але у всіх живих організмів кров має однакове призначення.
2: І яке ж?
1: Основна функція крові – це транспортування поживних речовин і кисню до усіх клітин нашого організму, а також видалення з нього непотрібних речовин і вуглекислого газу.
0: Це все одно, як вантажівки розвозять по магазинах продукти, і ми їх споживаємо.
2: А інші машини вивозять від нас на смітник відходи.
1: Так, що схоже на це? Але кров – набагато складніша система за звичайний транспорт.
0: А що ще є в крові, крім цих...
1: Еритроцитів.
0: Так, еритроцитів.
1: Звичайно, в крові є ще багато різних клітин, наприклад, лейкоцити. Вони слідкують за тим, щоб у крові не поширювалися шкідливі віруси і бактерії.
0: А як ці клітини знають, де вірус чи бактерія? Хіба вони щось розуміють? Чи мають очі?
1: У цьому і є диво, яке неможливо пояснити. Наш творець подбав про те, щоб кожна клітина імунної системи могла легко розпізнавати ворогів, не маючи при цьому ні очей, ні нюху. Клітини, відчуваючи це маленькими волосинками на своїй зовнішній оболонці, завжди швидко і безпомилково відрізняють свого або чужого.
2: Олег Миколаївич, а що, як вся кров з нашого тіла витече? коли ми розріжемо палець або заб'ємо ногу.
1: Не хвилюйся, Ангелінко, Бог подбав і про те, щоб кров, коли ми маємо поріз на тілі, не витікала вся, а поступово згорталася і засихала на повітрі. Але правдою є і те, що кров справді змінюється. Кров'яні тільця утворюються в кістковому мозку. Він знаходиться всередині наших кісток. Потім клітини виходять у кровоносне русло, а ті клітини, які вже відпрацювали певний час або пошкоджені, надходять у спеціальні органи, у селезінку, де відбувається їхнє повне руйнування і перетворення на інші частинки, потрібні організму, далі в печінку.
2: Їм, напевне, боляче.
1: Ні, під час розкладання клітини нечутливі.
0: І що, кров постійно рухається?
1: Так, вона починає рухатись від серця, і в серці її рух закінчується. Кров рухається по колу, а якщо точніше, то по двох колах, малому і великому. У малому колі кров віддає вуглекислий газ, це венозна кров, і насичується киснем, це артеріальна кров.
0: Я щось чув про вени і артерії.
1: Якраз венами тече кров з вуглекислим газом, а артеріями з киснем.
2: А в великому колі?
1: Кров, яка тече великим колом, забирає з системи травлення воду і поживні речовини і розвозить по клітинках, а через нирки відбувається очищення крові від непотрібних речовин.
0: Олег Миколайович, я все зрозумів. Одна частина крові відповідає за дихання, перевозить кисень і вуглекислий газ, а інша перевозить їжу.
2: Так от чому в мене брали кров на аналіз, коли я хворіла?
1: Так, за складом крові легко встановити, який орган тіла хворіє. Але буває так, що хворіють самі клітини крові. Як правило, такі захворювання ведуть організм до смерті.
2: І що, таким людям вже ніхто не може допомогти?
1: Хвороби крові дуже важкі, але їм можна запобігати. Господь створив наш організм таким чином, що він може нормально працювати тільки у випадку, коли кров буде чистою. А забруднюють кров різні токсичні речовини, які ми вдихаємо через повітря, споживаємо з водою чи їжею. Шкідливі речовини також виділяються всередині нас. Як ви думаєте, що варто зробити, щоб кров наша була чистою?
2: Якось треба в ній поприбирати.
0: А ще краще зовсім не смітити.
1: Ви обоє маєте рацію. По-перше, потрібно старатись не допускати в наш організм шкідливих газів або шкідливої їжі. Треба дихати чистим повітрям і їсти екологічно чисту їжу.
2: А якщо кров забруднилася, як її очистити?
1: Існують природні засоби для цього. Ми вже говорили з вами про клітковину, яка знаходиться в рослинній їжі і допомагає виводити всі непотрібні речовини. А ще є багато продуктів харчування, які збагачують наш організм корисними речовинами.
0: Якщо це смачненьке, їстиму щодня.
1: Хоча б раз на тиждень потрібно їсти кріп, виноград, сливи, яблука, капусту, шпинат, моркву, оливкове та кукурудзяне масло. Майже всі овочі та фрукти оздоровлюють нирки, які потім очищають кров. Корисні також каші, гречана, пшоняна, вівсяна, житня. Якщо ви будете все це їсти, то будете працездатними тривалий час.
0: А може ми тоді взагалі не помремо?
1: Ви б хотіли жити вічно?
2: Звичайно!
1: В цьому, на жаль, наша власна кров безсила. Хоч якою б чистою вона не була, але є одна людина, кров якої чиста настільки, що може очистити єство кожного з нас.
0: Як це може бути?
2: Хіба ми можемо вмитись в чужій крові?
1: Ти не здогадуєшся? Ісус, кров з його тіла витікала під час страждань, а страждав він за наші гріхи. Ісус навіть заповідав, що хто буде їсти тіло його і пити кров його, той житиме вічно, не помре ніколи.
0: Як же це зробити? Ісусову кров вже давно змили дощі. Як ми можемо в ній вмиватися або її пити?
2: Та й не вистачило б її на всіх.
1: Пити кров Ісуса – це означає користуватись Його перемогою на Христі. Омитись в Його крові – це означає розкаятись перед Ним у своїх провинах. І тоді у духовному вимірі відбувається оце омивання людської душі від її гріхів.
0: Оце то велика сила є в його крові.
2: А чому тільки кров Ісуса може це зробити?
1: Бо тільки Ісус – це Божий Син, який став людиною. Це сам Бог, а прощати гріхи може тільки Бог. Він нас любить і не пошкодував свого Сина, щоб той помер заради того, щоб ми жили вічно. В нашій крові тільки тимчасове життя, а в Христовій – вічне.
2: Як цікаво! Треба над цим добре подумати.
1: Так, друзі, це дуже важливо. Хто не скористається кров'ю Божого Сина, буде покараний Богом.
0: Дякуємо, Олег Миколайович, за цікаву розповідь.
1: Я молитимусь, щоб і ви омились в Христовій крові.
2: Дякуємо вам, до побачення.
0: До побачення.
1: Бувайте, дітки, Божих вам благословінь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій – пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати?» «Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо», – пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідно, жабо!» – кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» І вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз. Такий велетень супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, – речить рудий чуб, – ти нікчема!» Він плює на Ксаверія і йде геть. «А що тепер?» – питає Ксаверій в Господа. «А тепер потрібно запастися терпінням», – відповідає Господь. «Він плюнув на мене!» «Він плюнув на нас обох», – пояснює Господь. «Ні-ні-ні!» – вигукнув Ксаверій. «Тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає рудого чуба на ковзанці. Рудий чуб насміхається. «Мамин пестунчик! Маленька дитинка! Улюбленець дівчат!» «Сам ти улюбленець дівчат!» – бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого чуба біля дитячого садочку. Рудий чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» – привітно відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, рудий чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику! Моє ім'я Ксаверій», – каже Ксаверій і дає рудому чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», – відповідає рудий чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш рудим чубом, дістанеш так, що полетиш як комета». Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне». Мама рудого чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. «І я також кажу Гансові», – додає вона. Мені теж подобається колір його волосся. Але більшість дітей дражнять його за це. Забудь про цих нікчем. Не звертай уваги, заспокоює Ксаверій Ганса. Бувай, бувай, бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій» і «Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за другого.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Володар бурі. Буря на озері. Марка 4, Матвія 8.

сонце заходило за обрій. Повітря було теплим і непорушним. «Перепливімо на інший бік озера», – запропонував Ісус своїм друзям. Увесь день Він допомагав людям і тепер втомився. Тож вони залишили натовп на березі і зійшли на невелике рибальське судно. Ісус знайшов місце в човні, де міг трохи відпочити, і заснув, щойно заплющивши очі. Вечір був чудовим. Вітрила тріпотіли від лагідного бризу. Друзі весело гомоніли. Коли човен наближався до середини озера, усе складалося найкращим чином для приємної прогулянки під вітрилом. Допливли вони до середини озера, аж раптом, як ні звідки взявся вітер. Несамовитий, потужний, закружляв по воді. У небі блискула блискавка. Над головою прогримів грім. Буря здіймала хвилі висотою з будинок. Човен то підстрибував, то падав, от-от мав розбитися. Рибальський човен хитало, ламало, підкидало, розвертало. Туди, сюди, вгору, вниз, ліворуч, праворуч, по колу. І посеред того жахіття Ісус спав. Його друзі були рибалками з дитинства. Але відколи рибалили на цьому озері, такої бурі в очах не бачили. Як не намагалися втримати вітрило, не могли нічого діяти. Бурю не здолати. Але шторм не злякав Ісуса. «Рятуйте!» – заверещали учні. «Ісусе, прокидайся, мерщі, мерщі, рятуй нас! Швидше!» – волали вони. «Хіба тобі байдуже, що ми гинемо?» Звісно, Ісусові було не байдуже. Тому Він зрештою і прийшов на землю, щоб урятувати і спасти. «Тихо!» – звелів Ісус бурі. Це було власне все, що Він мав зробити. Сталося щось неймовірне. Вітер і хвилі впізнали голос Ісуса. Адже природа чула Його голос давно. То був голос, що створив небо і землю, і все, що на ній, з самого початку. Вітер і хвилі послухали Ісус і виконали Його наказ. Вітер ущух негайно. Вода заспокоїлась. Тепер водяне плесо невинно виблискувало в місячному сяєві, а малесенькі хвильки лагідно плюскотіли біля борту ледве цілілого човна, ніби нічого й не трапилось. Рибальське судно спокійно погойдувалось. Настала тиша звідусіль, ані звуку. Тоді Ісус повернувся до наляканих учнів. «Чому ви злякались?» – запитав. «Забули, хто я. Повірили страхові замість того, щоб повірити мені». Ісусові учні мовчали, мов води в рот набрали. Вгамувалися, як щойно вітер і хвилі. «Хто ж це такий?» – прошепотав. «Навіть вітер і хвилі покорилися йому». Учні й досі не розуміли, що перед ними був справжній Син Божий. Друзі Ісуса так перелякалися, що крім гігантських хвиль не могли думати ні про що інше. Через страх вони цілком забули. Коли поруч Ісус, то можна нічого не боятись. Яким би маленьким не був човен і якою б великою не була буря.

передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: голосує.
1: Привіт, друже! Мене звуть Еля. І я дуже рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ячку. Друже, мені сьогодні дуже сумно, тому що я хвилююся за сусідського хлопчиська Іванка. Ми з ним друзі. Сьогодні він прибіг до мене і зі сльозами розповів, що зробив дуже поганий вчинок. Іванко тепер упевнений, що Бог ніколи не пробачить його. Я так розгубилася, що навіть не знала, що йому сказати. Іванко пішов. Тепер я відчуваю себе винуватою. Мені треба було не відпускати його. Треба було.
2: Після бійки кіхті не випускають. Або як там у вас у людей? Після бійки кулаками не махають.
3: Няв.
1: Ой, друже, здається, тут ще хтось є.
3: Няв.
2: Ну це ж природно. Сама подумай. Якщо мене немає, то з ким ти зараз розмовляєш? І відповідно, раз ти зі мною розмовляєш, значить я є.
3: Няу.
1: Уф, зовсім мене заплутав. Краще покажися, щоб я і мій друг могли дізнатися, хто ти.
2: Ну я ж тобі не фокусник який-небудь. Покажися, зникни, ще скажи перетворися.
3: Няу.
1: Ой, ну я ж просто хочу бачити, з ким розмовляю.
2: Так, будь ласка, просто підніми голову. Я сиджу на гілці прямо над твоєю головою.
3: Няу.
1: Це ж треба. Друже, це всього лиш старий облізлий кіт із зламаним хвостом і надкушеним вухом.
3: Няу.
2: Гаразд. Вважатиму.

0: вчинків. Тому думав так само, як Іванко. Няв, що Бог ніколи мене не пробачить. Так би, напевно, і жив, поки б очі в черговій бійці не видряпали. Няв. Але на моє щастя, няв, я одного разу зустрів добру людину, яка розповіла мені одну історію. Няв. Після цього все змінилося. Я впевнений, що ця історія допоможе Іванку. Няв.
1: Ну що, друже, повіримо цьому котові? Так, до речі, як тебе звуть?
0: Пухнастик. Няв. Мрррр, я так і знав, мрррр, що ти сміятимешся. Няу, всі сміються. Невже ти думала, що я з народження такий облізлий? Мрррр, няу.
1: Вибач, просто дивлячись на тебе, ніколи не подумаєш, що ти пухнастик. Ну гаразд, ми з другом вже в повній увазі. Ти говорив, що знаєш історію, яка допоможе Вані.
0: Так. Людина, яка повідала мені її, сказала, що ця історія із Біблії, і що її колись розповів сам Ісус Христос. Слухайте уважно. У одного батька було двоє синів. Старший був завжди слухняний і багато працював. А молодший був ледачий і любив розважатися. Ну, прямо такий, як і я в молодості. Одного разу молодший син сказав: «Я вже достатньо дорослий, я можу сам розпоряджатися своїм життям. Батьку, дай мені мою частину спадку». І отець розділив між синами все, що мав.
1: Але хіба йому погано було жити з батьком?
0: Звичайно ж ні. Але нам чомусь завжди здається, що найцікавіше, найкраще, най-най – це саме те, що нам забороняють.
1: Няу!
0: Мрррр! Ти не згодна зі мною, Еля? Тоді скажи, тобі що-небудь забороняли?
1: Звичайно.
0: А що тобі більше всього хотілося заробити?
1: Няу. Так, саме те, що забороняли. Ти правий.
0: Ось тому молодший син, взявши свою частину спадку, відправився в далеку країну. Там він велику частину грошей витратив на розваги. Навколо нього товпилися багато приятелів, яким подобалося гуляти на чужі гроші. Хлопцю здавалося, що його життя перетворилося на свято. Але як тільки закінчилися гроші, так відразу закінчилося і це свято. Хлопець залишився один, у чужій країні і без копійки у кишені.
1: Мрррр. Почекай, ти ж говорив, що у нього було багато друзів.
0: Так, але коли закінчилися гроші, зникли й приятелі. Один селянин взяв його до себе свинопасом, але він платив йому так мало, що хлопцю не вистачало навіть на хліб. Ось чому хлопець був радий насититися жолудями, які їли свині.
1: Бідолаха, але чому би йому не повернутися додому?
0: А ти уявляєш себе на його місці?
1: Мрррр.
0: Хлопцю було дуже соромно. Але з кожним днем його життя ставало все гірше і гірше і важче. Врешті-решт він сказав собі: так багато слуг у мого батька їдять вдосталь. Я ж тут голодую. Піду до батька і вибачуся. Може, батько хоч би слугою мене прийме? І хлопець відправився до батька.
1: Батько, напевно, був дуже сердитий на свого недолугого сина.
0: Все було якраз навпаки. Як тільки молодший син наблизився до будинку, батько вибіг йому назустріч і обійняв його, і розцілував. Він дуже радів, що його син живий і повернувся додому. Він пробачив

0: сина, тому що дуже любив його.
1: Няу.
2: Чудова історія. Але як вона допоможе Іванкові?
0: Хіба ти ще не здогадалася? Це ж так просто.
1: Няу.
0: Ісус розповів цю історію, щоб всі люди зрозуміли, як сильно їх любить Бог. Адже Господь – це Отець наш Небесний, а ми Його діти.
1: Няу.
0: Ну тепер все зрозуміло.
2: Здається, так. Навіть коли я зроблю щось погане, Бог все одно мене любить, як батько свого недолугого сина.
0: Правильно! І він пробачить тебе. Тільки попроси його. Няв!
2: Чудово! Треба терміново розповісти цю історію Іванку, щоб він зрозумів, що Бог не перестав його любити. І що Господь пробачить його, якщо він вибачиться.
0: Няу! Тоді не витрачатимемо часу. Няу! Швидше до вані. Няу! Няу! Няу!
2: Почекай, Пухнастик, я ще хочу з другом попрощатися. Друже, ми обов'язково взяли б тебе з собою. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково навідаєшся до нашого маленького подвір'ячка. Я чекатиму на тебе. Пам'ятай, що я завжди рада зустрічі з тобою в нашому маленькому подвір'ї.

0: сплетай венок.
1: Сплетай венок, сплетай венок. Вінок, свінок, вінок, свінок.
2: А що це ти дражнишся?
0: Ми, між іншим, дуже серйозною справою займаємося.
3: Привіт, мої юні друзі! Ви, як завжди, зайняті якоюсь цікавою справою.
1: Серйозною справою, серйозною справою.
0: Здравствуй, Ель!
2: Ми доплітаємо мені вінок і збираємося?
0: Ми збираємося сьогодні вночі відшукати квітку папороті.
3: Так, так, так, дуже цікаво. А чому саме сьогодні вночі? І навіщо вам квітка папороті?
2: Ми з лисичками в одній книжці прочитали, що якщо в найкоротшу ніч відправитися в лісову гущавину,
4: а вона квітне тільки одну ніч на рік,
2: у найкоротшу ніч,
4: а сьогодні якраз така ніч, а там, де зацвіте папороть,
2: заховано скарб. Ось
1: скарб.
2: Ух ти!
3: Насправді, простіше відшукати скарб, ніж знайти квітку папороті.
2: Це чому?
4: Чому?
3: Та тому, що папороть взагалі не цвіте.
2: Не може бути.
3: Так, папороть – дивовижна рослина. Її краса в листі. Зустрічаються папороті з самим різним листям. Одні нагадують оленячі роги, інші – пишне пір'я. А є і такі, які схожі на волани нарядної сукні.
2: Але якщо папороті не цвітуть, то це означає, що вони не пахнуть?
3: Як не дивно, листя деяких папоротей виділяє приємний і дуже стійкий аромат.
1: Елю, а ти знаєш, як вони називаються?
3: Їх назви іноді навіть складно вимовити. Наприклад, папороть Нефродіум гірський пахне лимоном.
2: Як? Мефодіум?
3: Та ні, Нефродіум гірський. А його родич Нефродіум розкритий пахне стиглим яблуком.
2: Неймовірно!
3: А щитовник запашний пахне трояндами.
2: Трояндами?
1: Послухайте, послухайте. А ось наш сусід-щитовник абсолютно не пахне.
2: А ти його нюхав?
3: Друзі, я ж не сказала, що усі папороті повинні пахнути. Але й про вашого сусіда-щитовника я можу розповісти вам дещо цікаве.
2: Що?
3: Кожен новий його листочок з'являється на світ скрученим, як равлик. Але подорослішавши, він розгортається і стає схожим на усі інші.
1: Треба ж, а ми іноді ховаємося у спеку під його листям.
2: Ну і що? Даремно ми зібралися шукати квітку папороті.
1: Це точно, і скарб ваш, тю-тю.
3: Та ви не засмучуйтеся. І хоч папороть не цвіте, її листя варте квітів. А з приводу скарбу, ось що написано в грибних приповістях. Шукай мудрість, як срібло, шукай, як схований скарб, і ти станеш розумним, і житимеш щасливо.

0: Друзі, мені вже час повертатися додому, але ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення!
1: До побачення, Елю! До скорої зустрічі!
2: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Оксана на кухні випікала пиріжки. У двері подзвонили. Не маючи змоги відчинити, вона покликала синів Сергія та Павла, велівши підійти і відчинити двері. До дверей підійшов Сергій, старший із синів. Відчинивши, він побачив літню жінку в старому одязі, яка просила дати щось поїсти, бо, мовляв, дуже голодна. «Зараз», – відповів Сергій і зачинив двері. «Хто там?» – запитала мати. «Та подзвонили помилково», – відповів син і поспішив до Павла продовжувати грати в шахи. «Хто дзвонив?» – також запитав Павло. «Та якась старчиха», – відповів Сергій. «А чого вона хотіла?» – допитувався Павло. «Чого-чого? Краще грай, твій хід», – розсердився Сергій. Та Павло спитав вдруге. «Чого вона хотіла? Що вона тобі сказала? Кажи, бо не буду грати». «Ну добре, вона просила їсти, бо, мовляв, голодна дуже», – відповів Сергій. «А що ти їй відповів?» – наполягав Павло. «Та нічого, зачинив двері», – сказав Сергій. «Сергію, ти хоч розумієш, що ти вчинив гріх?» – у відчаї закричав Павло. «Який гріх?» – сердито спитав Сергій. «А такий, що ти Господу відмовив у їжі». «Кому-кому?» – сміючись спитав Сергій. «Господу», – відповів Павло і мерщій побіг до дверей. Літня жінка потихеньку спускалась по сходах. «Зачекайте, зачекайте, будь ласка, жіночко. Я дуже вас прошу пробачити моєму братові. А я зараз, через хвилинку, винесу вам поїсти», – звернувся до неї Павло. Жінка зупинилась, оперлась на перила і посміхнулась до Павла. «Що за галас?» – спитала мати у хлопців і, витираючи руки об фартух, підійшла до них. «Матусю, дай, будь ласка, пиріжків і ще чогось поїсти літній жінці», – звернувся Павло до неї з проханням. Не відповівши сину, Оксана пішла до дверей. За дверима, на сходах, притулившись головою до стіни, сиділа літня жінка з заплющеними очима. Оксана нахилилась до неї. «Ви чуєте мене?» – звернулась вона до жінки. «Так», – відкривши очі, відповіла та. До матері підійшов Павло. Оксана звернулась до нього. «Допоможи, синку, провести жінку до кімнати. Обмиємо її, нагодуємо, нехай відпочине, а я пошукаю для неї якусь чисту одежу». Жінка погодилась зайти до них. Поки Оксана мила, годувала і підбирала одяг для жінки, яку звали Марія Миколаївна, хлопці сиділи нишком у своїй кімнаті.

похнюпивши голови. Павло, сердячись на Сергія, все докоряв йому, що не дарма він не завжди йде з матір'ю до церкви, не завжди читає Біблію, бо, напевно, добре знав би, що творити добро страждальному – однаково, що творити добро Господу, бо хто подає бідному, той подає Богу. Коли мати покликала хлопців, вони побачили гарну, симпатичну жінку літнього віку. Вона посміхнулась їм, а Сергій, не чекаючи нагадувань Павла, відразу попросив у неї пробачення. Та Марія Миколаївна відповіла, що не сердиться на нього і пробачає всім, бо дуже любить Господа. Пізно ввечері батько хлопців Олексій з повними кульками різних продуктів, чистого одягу, білизни і ще багато чого для Марії Миколаївни відвіз її додому. Оксана взяла адресу жінки і домовилась, що разом з чоловіком вони будуть приїздити інколи до неї і провідувати її, бо, як з'ясувалось, вона самотня. Після того випадку Сергій ніколи не пройде повз жебрака чи злиденного, щоб не допомогти йому чим може, бо знає добре, що це він дає Господу, боячись грішити перед Богом своєю байдужістю. Він добре запам'ятав з книги приповістей Соломонових, що хто дає не маючому, той нестатку не знатиме. Хто ж свої очі ховає від нього, той зазнає багато.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі!».
0: Усім привіт! До речі, кожному із нас подобається їздити в гості до рідних. Женя жила у центрі великого міста, тому зраділа, коли мама сказала:
2: «Моя подруга, тітка Галя, запрошує нас до себе на дачу. У неї гарний садок, і ти зможеш там гратися».
0: Суботній день видався сонячним. Женя їхала в автобусі і дивилась на поля та дерева за вікном. Ось вони приїхали. Женя ввічливо привітала з господинею і запитала:
3: «Можна я пограюсь у садку?»
2: «Звичайно, ти можеш ходити де завгодно. Лише ось по цій стежці, яка біля грядок, не ходи. А то ось і дружок прибіг. Ідіть, пограйтеся разом».
0: Дівчинка з собачкою побігли до річки, подивилися біля берега на маленьких рибок і стали повертатися додому. Аж ось Женя побачила стежку, про яку попереджала тітка Галя.
3: «Що там може бути? Я трішки легенько пройдуся по ній, і нічого не станеться».
0: І Женя ступила на стежку. Дружок загарчав, але також побіг за дівчинкою. У кінці стежки росла висока липа.
3: «Ой!»
0: – закричала Женя.
3: «Допоможіть! Допоможіть!»
0: Вона щосили побігла додому. Дружок біг перед нею і голосно гавкав. Тітка Галя з мамою почули крики дівчинки і побігли назустріч.
2: «Який жах!»
0: – зблідла тітка.
2: «Бджоли! Я ж попереджала її!»
0: Але мама вже обіймала дочку, рятуючи від бджіл. Одна із них встигла сісти на руку матері та вкусила її.
2: «Не бійся»,
0: – сказала мама.
2: «Подивись на мою руку. Ось жало. Більше вона не ужалить. Все страшне позаду. Але дивись, наступного разу не роби того, що не дозволено».
0: Ввечері, коли мама бажала на добраніч, Женя промовила:
3: «Пробач, мамо, я тепер завжди буду слухатись. Бджола мала вкусити мене, а не тебе, правда?»
2: «Правда», –
0: відповіла мама.
2: «Але я рада, що сталося саме так».
3: «Чому?»
0: – здивувалась Женя.
2: «Тому що я тебе люблю».
0: У Біблії записаний вірш:
4: «А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був».
0: До речі, Ісус добровільно взяв наші провини на себе і заплатив за них на Голгофському хресті. Його рани – доказ Його безмірної любові до нас. А що ти можеш сьогодні зробити для своїх ближніх? До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Злочин Жори Горобейка». Навіть не віриться, що у великому галасливому місті можуть бути такі вулиці, тихі та безлюдні. Обережно крадучись вздовж парканів і перебігаючи від дерева до дерева, проходять хлопці Митрофанівською. І весь час підозріло озираються, чи не стежить за ними хто. Але на вулиці тихо й порожньо. Нарешті Вітя Деркач зупинився і таємничим голосом промовив «Тут». Хлопці скупчилися навколо нього, відштовхуючи лобами один одного, вони припали до шпарини між дошками. Почувся збуджений шепіт «Посунься! Не зважай! Не штовхайся, а то як дам!» Останні слова належали вовці Вовченку. Хлопці одразу змовкли і причаїлися. Спочатку вони нічого не бачили і не чули. Тільки шелест листя та миготіння перед очима осяяних сонячними зайчиками гілок буску. Але ось десь ліворуч за кущами почувся голос дівчинки, потім голос Жори. Проте, як не прислухалися хлопці, слів не можна було розібрати. Штовхаючись, наступаючи один одному на ноги, вони рушили вздовж паркана. Паркан круто звертав праворуч і впирався в глуху стіну якогось сараю. Між сараєм та парканом світилася велика щілина. Навіть руку просунути можна. «Сюди! Тільки тихіше!» – шепнув вовка Вовченко, що йшов попереду всіх. І тут хлопці побачили Жору. Вони зацепеніли і навіть перестали дихати. Жодних сумнівів не було. Жора грався. Він стояв навколішках перед маленьким іграшковим столиком, за яким сиділи синій плюшевий ведмедик, целулоїдне негриня і знайома вже Віті Деркачу блакитноока лялька Маша. Жора насипав у маленькій жестяній тарілочці пісок і говорив: «Зараз ми швиденько поснідаємо і вирушимо в кругосвітню подорож. Пароплав Санта-Марія стоїть під парами. Здається, вже був другий гудок. Правда, Таню?» «А вже ж, треба поспішати, а то запізнимось». Хлопці чули тільки піскливий тоненький голосок. Самої дівчинки вони не бачили, вона була десь за сараєм. «Буде тобі зараз подорож, кругосвітня, Санта-Марія», процідив крізь зуби вовка. «Хлопці, пішли!» Хлопці тільки чекали його наказу. Вони швидко перелізли через паркан, скочили в сад, і за якусь мить вовка Вовченко вже стояв, схрестивши руки на грудях і прижмуривши очі перед Жорою. «Дивіться всі, відомий воротар, грається в ляльки, заслужений майстер спорту по ляльках середньої ваги. От не знав, все презирство, на яке тільки був здатний вовка, він вклав у ці образливі слова». Завмерши від подиву й несподіванки, Жора все ще стояв на колінах. О, це була розюча картина. Вовка Вовченко у величній гордій позі, а перед ним на колінах з іграшковою каструлькою в руках Жора Горобейко. «Та хоч покажи, на кого ти нас проміняв!» Вовка обернувся, шукаючи очима дівчинку, голос якої щойно чули хлопці. «Познайом нас із...» І раптом вовка усікся. Слова застрягли в нього в горлі. Він закліпав очима і завмер з відкритим ротом. Біля сарая, під кущем квітучого буску, стояло невеличке ліжко. На ньому лежала бліда худенька дівчинка років 9. Вона була дивно нерухома, немов закам'яніла. Здавалося, її закували в якийсь сліпучо-білий панцир. Було видно лише її тонкі худі руки, що лежали поверх простирадла, і маленьку біляву голівку, ледь повернуту в бік хлопців. Великі темні очі дівчинки дивилися злякано і розгублено. У саду стало так тихо, що чути було, як десь за кущами заклопотано і невдоволено гуде джміль. Жора підвівся з землі, обтрусив пісок із колін і, випрямившись, хрипкуватим звивистим голосом промовив: «Що ж, знайомтесь, це Таня, моя сусідка. Тільки підійдіть, хлопці, вона не встає. Вона в гіпсі лежить, другий рік уже. В неї хвороба хребта. Тепер їй всього місяць лежати лишилось. Потім вона встане, і все буде нормально. А поки що їй, звичайно, нудно лежати весь час. Ну і…» Жора почервонів. «Я її розважаю». Хлопці мовчали. Ви знаєте, є такий вираз: хотілося б провалитись крізь землю. Дуже влучний вираз. Можливо, вперше в житті хлопці відчули, що він означає. Їм хотілося саме провалитись крізь землю від ніяковості і пекучого сорому. Та ба, провалитись вони не могли. І сховатись було нікуди. І хлопці підійшли до білого ліжка, що стояла під кущем квітучого бузку. Познайомилися з Танею і по черзі потиснули її маленьку худу руку. А Вовка Вовченко, капітан футбольної команди і найавторитетніша людина в класі, сказав, ні на кого не дивлячись: «Взагалі, ми випадково сюди потрапили. Ми тебе шукали, щоб сказати, що тренування сьогодні не буде. З технічних причин».

0: Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитячі оповідання із серії «Голос вітру».

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Навіщо?
1: Хлопчик був старший за Гліба, міцнішої статури та вищий, і тому на його зауваження ніяк не зреагував. Я вже хотіла втрутитися, але відбулося ось що. Після чергового поштовху жук підняв череси і вистрілив струменем темної рідини просто в обличчя своєму кривднику. Хлопчик кинув ціпка, закричав і схопився за очі. Його мама, що лежала поруч на піску, підлетіла до сина, котрий корчився від болю. Весь пляж переполошився. Хлопчика швидко відвезли до санаторію і до лікаря, де йому промили очі. Гліб стояв осторінь, і я помітила на його обличчі особливий вираз – радість, задоволення від справедливості, а також співчуття чужому болю. Постріл жука для людини не смертельний, але має неабияку виховну дію. Я думаю, що той хлопчик наступного разу подумає, перш ніж тркнути ціпком, розчавити чи вдарити живу істоту. І ось нещодавно ця історія повторилася з іншими людьми в іншому місті, та фінал у неї був зовсім інший. Ми відпочивали на базі відпочинку під Києвом з моєю подругою Наталкою. Жили ми в дерев'яному будиночку в сосновому лісі. За огорожею бази розкинулися луки, серед яких було безліч озер.
2: Чи знаєш ти, що рідкісний вид комах, жужелиця кримська, карабус, зустрічається тільки в Криму?
1: Великих, маленьких і зовсім малюсеньких. Стояла липнева спека, а вода в озерах була прозорою, прохолодною. Це були справжні озера, глибокі, з підводними ключами. Плаваючи, можна було раптом відчути крижаний холод джерела. На глибині вода здавалася чорною, а на піщаній мілині можна було спостерігати за життям підводних мешканців озера. Найбільше ми полюбили Щуче озеро. Не знаю, чому воно так називається, щуки ми там не зловили жодного разу. Може, досвідченішим рибалкам таланило більше, але на нашу вудку потрапляли тільки маленькі пліточки. Берег Щучого озера обрамляли верби, схиляючись до самої води. Уздовж берега росло латаття. Пласкі листя та рілки вкривали край прибережної води. Жовті голівки глечики латаття піднімалися над поверхнею озера, ніби з цікавістю розглядаючи все навколо. Довге озеро звивалося серед невисоких пагорбів. А на вигині, недалеко від мілкого місця, де був брід, піднімався прекрасним букетом кущ білих лілей. Листя лілей відрізняється від листя латаття. Воно не лежить, розпластавшись по воді, а трохи піднімається над гладдю озера, нагадуючи дбайливі долоні, що підтримують чудові білі квіти. Щоразу, проходячи повз них, ми мимоволі зупинялися, милуючись цією красою. Спочатку на кущі була одна квітка і кілька бутонів. Потім бутони розпустилися і утворилося посередині озера чудовий букет із 7 великих, ніжних і величних квіток.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Священик нової парафії запровадив звичай, що після недільної служби людей вітають церковні братчики. Дружина переконувала його взяти цей обов'язок на себе. Хіба це нормально, що за декілька років у тебе не було нагоди познайомитися із власними парафіянами, казала вона. Отож, наступної неділі служитель сам після богослужіння став при дверях церкви. Першою вийшла скромно вбрана жінка, очевидно, нещодавно прибула до парафії. «Як ваші справи? Я дуже задоволений, що ви тут з нами», – сказав священник, подаючи руку. «Дякую», – мовила жінка дещо спантеличено. «Сподіваюсь, що ми часто будемо бачити вас на наших богослужіннях. Завжди раді новим людям». «Так, паночче. Чи ви мешкаєте у цій парафії?» Жінка, здавалося, втратила дар мови. А священник продовжував. «Якщо дасте мені свою адресу, то ми з дружиною зможемо якось увечері зайти до вас у гості. Вам би не довелося далеко йти, паночче. Я ваша кухарка».
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: В руки кошики взяли, по гриби у ліс пішли. Вчора дощ пройшов рясний, каже мама, що грибний. Ми у лісі, тихо, сухо, горлиця воркує глухо. На узліссі горобина, у намисті, мов дівчина. Дзвінко дятел стовбур б'є, свій сніданок дістає. На сосні хитнулась гілка, то біжить додому білка. Ось дивлюсь під ноги я, бачу рижиків сім'я. Нахиляюся низенько, поруч на пеньку опеньки. Коло них руді лисички, як ріднесенькі сестрички. О, що за красень тут такий? Мамо, йди сюди, мерщій. Шляпка, мов із оксамиту, сам товстий та добре збитий. В мох м'який зарився вглиб. Хто це? Справжній білий гриб. Добре в лісі погуляли, повні кошики набрали. Йшли назад і всю дорогу щиро дякували Богу.

0: господар прийшов на город, скопав землю і висадив саджанці помідорів. Паростки раділи, що опинилися на волі, адже до цього вони тіснилися у маленькому ящику.
1: Нарешті воля!
2: Оце справжнє життя!
3: Не поспішайте розростатися, господар висмикне вас, якщо займатимете багато місця.
4: Дивно, ти міцний, здоровий паросток. Чому ти так повільно ростеш? Полю я тебе ще раз.
3: Господар цінує мою обережність. Бачите, як він піклується про мене?
1: Може, він має рацію?
2: Може, не треба рости великими?
5: Чи то не про тебе розмовляв учора господар із своїм сусідом?
3: Може, й про мене.
5: Господар казав, що в нього є один хворий помідоровий кущ. Він вважає, що його треба вирвати і замість нього посадити здоровий, але поки жаліє.
3: Це не про мене. Моя обережність не хвороба. Господар бачить мої міцні гілочки і листочки.
0: Усі замислились, чого ж хоче господар? Вони пам'ятали, як важливо було не займати багато місця в ящику, а бути міцними, сильними. Довгі тонкі пагінці господар викинув при посадці.
3: Ви як хочете, а я вважаю, що нам є сенс бути обережними, не займати багато місця.
0: Усі кущі виросли і розквітли. Обережний помідор був найменший з усіх, хоча теж дав квіти і зав'язь. Господар уже не приділяв йому більше часу. Міняти щось було запізно, і він просто спостерігав. Інші кущі розрослися, розкинувши гілочки і згинаючись під вагою плодів. Господар прив'язав помідорові кущі до кілків, щоб зміцнити їх. Помідорчик позаздрив такій увазі і почав посилено рости. Але одного разу господар обламав зайві відростки в сусідніх кущів, а до нього не підійшов.
3: Бачите, він уже обламувати вас почав. Перестаралися? Я так і знав, що цим скінчиться. Він незабаром вас вирве.
2: Ні, господар був задоволений нами, коли відрізав зайві пагони. Він казав добрі слова і співав. А незадоволена людина не співатиме.
6: Господар відрізає зайві пагони у виноградної лози і гілків дерев. І в мене теж. Через це проходять усі, щоб дати більше плодів.
3: Ти завжди втручаєшся не в свої справи. Мене він не обрізав. Виходить, обрізає гілки тільки в тих, хто занадто розрісся.
1: Побачимо, що буде далі.
0: На кущах почали наливатися великі плоди, а на обережному помідоровому кущі плодам було тісно, і вони виросли нерівними і дрібними.
4: Шкода, що я не замінив цей кущ навесні, усе ж таки він хворий, а спочатку здавався таким міцним і здоровим.
0: Помідорчик знітився. Він думав, що своїм страхом перед господарем догоджає йому, а виявилося навпаки. Він зрозумів це, коли сили для росту вже не було. Її треба було віддавати плодам, але плодів було мало, бо їм не було місця для росту. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Біблія навчає лише страху Господньому, який не схожий на людський страх. Він дає життя, а не заважає жити. Страх Господній лихе все ненавидіти.
7: У
2: школі навчають, де захід, де схід, де пальма росте і який в неї плід, де тигри живуть, де зайці, де слони, в якій стороні дощ не йде восени. Навчають складати рівняння складні, вивчати вірші та співати пісні. Розкажуть, як люди жили в давнину, як землю орали чи йшли на війну. Та найголовнішим підручником є для нас, християн, Слово Боже святе. Ти кожного дня Божу книгу читай, навчайся добра та щасливим зростай.
7: Сирникова коробка і монета. В одній країні, де були гоніння на християн, жила дівчинка років 12. Вона дуже хотіла стати християнкою, проте боялася наслідків.
5: Якщо я прийму хрещення, звідки мені знати, чи збереже мене Христос від загибелі й усякого зла?
7: Запитувала вона себе. Тоді її друг узяв порожню коробку від сирників і поклав у неї срібну монетку.
3: Поглянь, коробка – це твоє тіло, а монета – твоя душа. Якщо я кину коробку на підлогу, що станеться зі шматочком срібла?
5: Нічого, він залишиться цілий.
3: А якщо я стисну коробку?
5: Напевно, коробка зламається, проте монетка залишиться в твоїй руці цілою.
3: А якщо я жбурну коробку у вогонь?
5: Вона згорить, а монетку ти можеш дістати з золи.
3: Тепер скажи мені, що, на твій погляд, дорожче і важливіше – коробка чи срібло в ній?
5: Звичайно, срібло.
3: Тоді ти можеш сміливо віддати своє тіло і душу в руки Господа. Тіло часом страждатиме і зрештою помре, але твоя душа житиме вічно. Ісус урятує і збереже твою душу від гріха і страху смерті.
7: Лише Бог може врятувати і зберегти нас. Ніхто не в змозі розлучити нас із ним. Ніякі страждання не торкнуться нашого тіла без волі Господа, який бажає зцілити нас від гріха.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Бо я – людина. Вечеріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх – батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крикочучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя і знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько й каже синові: «Дивись уважно, синку, треба обійти камінь». Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. «Дідусю, – запитав хлопчик, – ви не бачили тут каменя?» «Я прибрав його з дороги». «Ви також спіткнулися і забили ногу?» «Ні, я не спіткнувся і не забив ногу». «Чому ж ви прибрали камінь?» «Бо я – людина». Хлопчик зупинився у задумі. «Тату, – запитав він, – а ви хіба не людина?»

0: День утік. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами, учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?»
1: «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителові недобре, Віталику».
0: «Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш таємницю. Візьми записку, заховай і на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову і дивився на Віталика. І в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення.

лузі під гіллястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав, а що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне. Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло, та ще й дужче. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати, криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мастити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, і вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. «Де ж воно все поділося?» – подумав дідусь.

дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Яка тварина найвища?
1: Дорослій людині таке запитання може видатися смішним. Адже всі знають, хто із звірів найвищий. А дитині, щоб це зрозуміти, потрібно обов'язково порівняти. Тому вирушаємо до зоопарку. І нехай малюк після відвідування зоопарку сам відгадає. А вам залишиться лише підкріпити спостереження дитини цифрами. Отже, переможець конкурсу «Найвища тварина» є, звісно, жираф. Його зріст може сягати 5 метрів 80 сантиметрів. Малюкові можна округлити цифру майже 6 метрів.
0: Жираф не дуже спритний бігун. Тікаючи від хижака, він може розвинути швидкість не більше 50 км на годину.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театр мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Сьогодні ви почуєте розповідь про тих, хто любить частенько клястися. «Клянуся, зроблю це! Клянуся, не робитиму це!» – бува кажемо ми. От послухайте про двох хлопчиків – Артема та Максима. Якось пішли вони удвох до лісу грибів не збирати. Ходили чималенько, зібрали вже додому та вирішили трошки перепочити.
1: Здорово ми в лісі погуляли, справді ж, Максимка. А яка гарна галявина. Посидимо тут, а то я втомився навіть.
3: Ага, добре вдвох у лісі і зовсім не страшно.
1: А давай усе будемо робити разом. І гуляти, і уроки.
3: Давай. І ще давай, Артемка, поклянемось. Завжди виручати і захищати один одного.
1: Обов'язково.
3: Ні. Належить цьому присягтися дійсною клятвою.
1: А як це?
3: Дуже просто. Стаємо друг проти друга, беремося за руки і разом говоримо. Клянемося. Клянемося на смерть стояти друг за друга. Ну ж, повторюй зі мною.
1: Клянемося насмерть стояти друг за друга. Ой, Максим, а навіщо так страшно? Я і без клятви захищатиму тебе.
3: Ні-ні, Артеме, без клятви ніяк не можна. Давай ще в чомусь-небудь заклянемося один одному.
1: У чому ж?
3: А от, наприклад, заприсягнися, що даси мені списати завтра контрольну. Я ж у математиці слабак, а ти відмінник.
1: Ні, Максим, краще давай я тобі допоможу розібратися із задачками. А списувати не добре.
3: Отаке. Для друга, що не робиш, усе добре. Ну, давай кля...
2: Максим раптом на півслові замовкає, бо за спиною Артема з'являється ведмідь. Певна річ, Артемка його не бачить. Він тільки здивований. На обличчі Максима з'явився жах.
3: Караул!
2: І Максим з усіх ніг кидається у кущі.
1: Максим, ти куди? Що з тобою?
2: Артем повертається на рикання і ледве не штовхується з ведмедям, як кажуть, лицем у лице. Ні, вірніше буде сказати лицем у морду.
1: Мамусю, ведмідь, Максим, допоможи,
2: І Артем не притомніє. Що ж робить ведмідь? Він шумно сопе та з усіх боків обнюхує лежачого хлопчика. Особливо ретельно обличчя Артемки. Максим весь тремтячий із-за кущів спостерігає за діями страшного гостя. Нарешті ведмідь залишає Артемку і повільно чвалає з галявини. А коли він зникає у гущині, Максим кидається до нерухомого друга і починає його трясти.
3: Артем, Артем, ведмідь уже утік, одягся, уставай ж, боягузе.
2: Артем відкриває очі, піднімається, оглядається.
1: А де ведмідь? Ішов?
3: Ага, дивний якийсь, не з'їв тебе чомусь, а тільки обнюхав.
1: Так, дійсно дивний. Він навіть сказав мені дещо на вухо.
3: Ведмідь сказав? Що?
1: Мовив, що поганий той друг, хто в біді друга кидає.
3: Це він про мене, дурний ведмідь. Клянуся, я в кущі за дубиною побіг, щоб прогнати його, клянуся.
1: То й де ж та дубина?
3: А, не знайшов, клянуся. Доброї ніде не було, клянусь.
1: Знаєш, Максимка, не вірю я твоєму, клянусь.
3: Як не віриш? Через якогось ведмедя? А як же наша дружба?
1: Забудемо про ведмедя і давай дружити без клятв.
3: Без клятв дружити не вийде.
1: Вийде, тільки домовимося так. Уже якщо пообіцяв, зроблю так, то вже дійсно зроблю, обов'язково. А сказав ні, не зраджу, то вже й не зраджу ніколи й ні за що. Згодний?
3: Згодний. Звичайно, згодний. Добре ти придумав?
1: Не я це придумав.
3: А хто ж?
1: Моя бабуся говорить, що цьому навчав людей сам Ісус Христос. Ісус так проказав: «Я вам кажу, не клястися зовсім. Ваше ж слово, хай буде. Так? Так. Ні? Ні».
3: Здорово, дійсно. Якщо так учиняти, всі наші слова будуть правдиві і дружба буде справжньою.
1: Вірно, я теж так гадаю.
2: Що ж, наші любі слухачі, може, дехто з вас і взнав себе в хлопчикові Максимі. Але ми надіємося, що тепер, після нашої п'єски, усі хлопчики та дівчатка будуть чинити тільки так, як заповідав людям Ісус Христос. Ваше слово хай буде так, так, ні, ні. Нам залишилось сказати, що цю повчальну сценку розіграли Артем Трофіменко і Максим Гравалюк, а написала її дика Людмила Петрівна за мотивами оповідання «Два товариші», що створив для дітей відомий російський письменник Лев Толстой. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
4: До побачення!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! І знову настав час послухати, що говорить Біблія про найголовніше у нашому житті. Пам'ятаєш, від кого тікав Давид? Від царя ізраїльського. Саул жадав убити Давида, тому що заздрив, що Бог тепер не на його боці, а на боці цього юнака. На шляху Давиду трапляється священик Ахімелех, котрий допоміг утікачеві. Він подбав про Давида. Пліткар. Біблія, перша книга Самуїлова, 22 розділ.
1: Давид провів у манрах якийсь час, а потім уподобав собі за пристанище велику печеру. Давида шанували й любили як героя, і до нього почали приєднуватися люди. Хтось зазнав утиску від свого пана, хтось багато заборгував. Спочатку це була жменька сіромах, але невдовзі Давид перетворив їх на загін мужніх і відданих своїх прибічників. Цар Саул був злим на своїх прислужників, бо ніяк не міг знайти Давида. «Ви всі змовилися проти мене», – звинувачував він їх. «Ніхто з вас не каже мені, де переховується Давид». Тоді старший царедворець на ім'я Доег виступив уперед. «Ваша величність», – сказав він вкрадливо, – «я можу сповістити дещо цікаве про Давида». Саулове обличчя засяяло. «Я був у храмі в Нові, коли Давид також зайшов туди», – розповідав Доег. «Ахімелех дав йому їжі, щоб прохарчуватися, і зброю, щоб боронитися». Саул оскаженів. «Приведіть сюди Ахімелеха і всіх священників, що в Нові», – заволав він. Коли священики з'явилися перед ним, Саул запитав: «Ахімелех, чому ти змовився проти мене з Давидом?» Марно Ахімелех запевняв, що не знає ні про яку змову. Він допоміг Давидові, ні про що не підозрюючи, вважаючи, що Давид перебуває на царській службі. Однак Саул не повірив жодному його слову. «Убийте всіх цих священиків», – наказав він. І тільки Доег, пліткар, виявився єдиним, хто погодився виконати цей жахливий наказ. Тільки одному священикові, якого звали Евіятар, синові Ахімелеха, вдалося втекти. І він навпрямки кинувся до Давида. Давид був страшенно вражений, коли почув про те, що сталося. «Це через мене загинула вся твоя родина», – визнав він. «Я мав здогадатися, що Доег сповістить про все Саула. Залишайся зі мною, Евіятар, і будеш у безпеці. Бог подбає про нас».
0: Яким чином можна зрозуміти, чи це Божа людина? Давида полюбили ізраїльтяни. До того ж, найбідніші, ображені й відкинуті. Це хороший знак, тому що Бог і сам не відкидає таких людей від себе, а навпаки наближає. Так і ми повинні чинити. Але є в народі зрадники. Головне самому не бути зрадником. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Раз, два, три. Раз, два, три. Потягнутися, розігнутися. Раз, два, три.
1: Чотири, п'ять. І вийшов зайчик пострибати.
0: О, привіт, зайчику, радий тебе бачити.
1: Ну що, пограємо в схованки? Давай, лічилку, говори спочатку.
0: Зайчику, я зараз не можу. Бачиш, я дуже важливою справою займаюся.
1: О, так? А якою? Бачу лише, що руки і ноги підіймаєш в різні боки.
0: Ну, ти скажеш, у цієї справи є своя назва. Підіймати руки і ноги називається зарядка.
1: О, як серйозно? Я думав, що зарядка – то забавки.
0: Ну, так воно і є. Виглядає як забавки, а насправді зарядка зміцнює організм, допомагає чудово розпочати новий день, ще й гарного настрою додає.
1: Справді? Я теж хочу багато гарного настрою, тому буду робити зарядку з тобою. Ти ж не проти, Ігнашко?
0: Так, так, давай, разом все краще. Ставай сюди. Почнемо нашу зарядку з того, що розігнемо м'язи шиї.
1: Шия для мене важлива. На ній тримається моя голова та вуха.
0: Так, і для того, щоб вони трималися ще міцніше, ми зробимо цю вправу.
1: Так!
0: Ставай рівно, опусти плечі, тепер нахили голову вліво, а тепер вправо, а тепер покрути за годинниковою стрілкою, тобто вправо, повільно, а тепер так само вліво.
1: Я зрозумів, якщо заплутався, важливо, в який саме бік голову повертати. Головне, щоб моїй шиї це сподобалося.
0: Так, але головне, не поспішай.
1: Вуха трошки заважають в різні боки головою крутити. А для вух теж потрібна ранкова зарядка.
0: Ну, у мене вуха трохи менше за твої, тому я не дуже замислювався над цим питанням. Але гадаю, що всім частинам тіла корисні фізичні вправи. І вухам також. Але, ну, я не знаю вправ саме для вух, тому зараз пропоную зробити зарядку, яка підійде будь-кому. Борсучкові, зайчику чи навіть рибкам.
1: Гаразд! Щодо вух, попитаю у тих зайців, які бодібілдингом займаються. А зараз показуй мені свої вправи далі.
0: Будемо зараз розминати руки та спинку. Постав ноги на ширину плечей. Піднімайся на носки і підіймай руки по бокам уверх з дихом, а потім опускай донизу з видихом. Підіймаємо руки по бокам уверх, робимо вдих, опускаємо донизу з видихом.
1: Ще трохи і буду спортсменом. А ще я бачив, як ти кумедно руками розмахував. Давай цю справу зробимо.
0: Стій рівно. Ноги на ширині плечей, ліву руку вверх, праву на поперек. Тепер робимо пружні нахили вправо. Робимо нахили, а тепер змінюємо руку і повторюємо те ж саме в інший бік. Не поспішай, дихай рівномірно, ми нікуди не поспішаємо і насолоджуємося ранковою зарядкою та спортивним відпочинком.
1: Ой, я і справді відчуваю, як у мене гарного настрою стає ще більше.
0: Ну а тепер зробимо дуже цікаву вправу. Вона не складна, але тобі знадобиться трохи твоєї гнучкості.
1: О, це цікаво.
0: Стій прямо, підіймаючись на носки, від води руки по бокам наверх і роби вдих. А тепер роби руками велике коло в повітрі, а потім нахил вперед, щоб торкнутися підлоги. Під час нахилу видихай повітря. Давай, зробимо вдих, руки вгору, а тепер видих і руки донизу. Намагаємось доторкнутися до пальчиків на ногах.
1: Ой, а мені трохи важко дотягнутися до підлоги або власних ніг. Ой, бачиш, у мене ручки коротенькі, а ніжки довгі. Я зайчик.
0: Ну, це не страшно. Адже якщо будемо займатися зарядкою щодня, то у тебе і руки, і ноги виростуть.
1: Як? І я ж можу лазити по деревах, як мавпочка?
0: Ну, скоріш за все, як мавпочка не зможеш, але швидко пригати, як спортивний веселий зайчик, який щодня займається фізкультурою, будеш обов'язково. Тебе навіть білочка не дожене.
1: Задля того, щоб білочку обігнати, буду займатися зарядкою щодня.
0: І не тільки заради білочки. Зарядкою треба займатися для себе.
1: Саме так! І робити це із задоволенням!

Привіт, друже! Ми з тобою вже знайомі. Я маленький борсучок Ігнашка. Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка.

так, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із виконавицею, американською співачкою українського походження Квіткою Цісик.

Не дивлячись на те, що народилась і проживала квітка Тісик в Америці, проте в душі завжди залишалась українкою і тужила за своєю етнічною батьківщиною. Вона відчувала, що повинна була зробити щось для неї. В 1980 році квітка записала свій перший альбом «Пісні з України», а в 1989-му – другий, який отримав назву «Два кольори». Альбоми є родинними проектами. Сестра Марія Цісик, яка була директором Сан-Франциської консерваторії, грала на фортепіано. Мати Іванна стежила за чистотою вимови доньки. Чоловік Ед Ракович, інженер звукозапису, спродюсував їх. Всього в записі брали участь близько 20 музикантів. Альбоми, яким немає рівних в українській легкій музиці, зібрали купу нагород у Канаді, а 1990 року були номіновані на Гремі в категорії «Contemporary Folk».

1983 року квітка з матір'ю відвідали Україну. Тоді її пісні ще заборонено було крутити по радіо, тому що вона була буржуазною співачкою. Дуже мріяла дати серію концертів вже у незалежній Україні. Віктор Мішалов, австралієць українського походження, з яким квітка навчалась у консерваторії, приїжджаючи в Україну, привіз платівку квітки Цісик. Тоді з'явилась перша платівка квітка, і вона була дуже популярна. Альбом ходив на касетах, бобінах, люди переписували, слухали, всі захоплювалися і дуже хотіли побачити саму квітку.

унікальний тембр співачки, її елегантна манера виконання, чудова українська мова полонили серця мільйонів слухачів. Дивно, але без звання народної артистки України Квітка Цісик завжди буде мати вічну народну любов та повагу в українців всього світу. Сотні музичних радіостанцій Америки весною 1998 року передали сумне повідомлення меломанам. Квітка Цісик, яка починала свою творчу кар'єру як оперна співачка, а з часом стала володаркою одного із самих поширених у світовому ефірі голосів, дякуючи її сольному та бек-вокалу в записах джазових та поп-зірок та рекламних джинглів великих компаній, в тому числі безсмертного слогану «Чи пощастило вам керувати Фордом», померла в Манхеттені 29 березня. Їй було всього 44 роки. Така незвична єдність викликала спочатку здивування, адже Квітка ніколи не була мегазіркою шоу-бізнесу, за нею не було ніяких скандалів і ніколи не бігали натовпи фанатів. Тут таки американці підрахували, що їх Кейсі почуло більше людей, ніж можливо населити планету – 22 мільярди. Саме стільки разів прозвучали в різних ефірах, прокрутились в записах, прозвучали з кіноекранів, музично-рекламні твори, де вокальні партії звучать голосом Квітки. Американці поважають професіоналів. Саме такою і була пані Цісик. Навіть не являючись поп-зіркою, Квітка досягла того, що її голос знали всі американці, за винятком лише глухих. На далекій американській землі в знак пам'яті про Квітку Цісик, про її нев'янучий талант засновано фонд підтримки музично обдарованих дітей. Наша програма завершується. На закінчення ще один музичний подарунок від нашої далекої співвітчизниці – пісня «Іванку, купи мі рум'янку». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: www.hgdzitufcu. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі слухачі! Сподіваюсь, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож, прямо зараз вирушаємо далі знайомитись із її мешканцями. Пан П. виглядав трохи заклопотаним. Було видно, що він кудись спирається. «Вибачте, що не можу приділити вам достатньо уваги», – мовив господар. «Але сьогодні моя зміна, і мушу йти на роботу. А працюю я пожежником». Якби ви тільки знали, скільки пожеж трапляється лише через те, що діти не слухаються своїх батьків і граються сірниками або неправильно поводяться з різними електричними приладами. Тому мені хотілося б розповісти, чому саме важливо слухатися старших. Послух. Що означає бути слухняним? Слухняність або послух – це згода або покірність. О, як часто дітям доводиться чути «будьте слухняними». В Біблії написано, бо непокірливість є такий же гріх, як і ворожбитство. Це означає, що той, хто не слухає Господа чи батьків, схожий на злого чаклуна ворожбита. Майже в кожній казці розповідається про страшних чаклунів, які приносять людям багато горя. Однак виявляється, що злих чаклунів можна зустріти в кожному домі. Ви, мабуть, одразу уявили собі десь у кутку, на крівлі або на горищі будинку старого діда з довгою сірою бородою, кислявими руками і страшним поглядом очей. Чи не так? Та уявіть собі, злим чаклуном або чаклункою може стати будь-який хлопчик чи дівчинка, якщо вони не слухняні. Результат непослуху – дорікання, сльози, крики і кара. Тому в Біблії написано, що непокірливість, тобто непослух, схоже на чаклунство. Нерідко дітки охоче слухають не маму і татка, а своїх друзів. Та друзі не завжди бувають добрими. Ось послухайте. Мамі потрібно було на хвильку піти з дома, і вона вирішила, що нічого з її дітьми не станеться, якщо вони побудуть із своєю подружкою. Вона сказала: «Діти, грайтеся, а я швидко повернуся. Двері будуть зачинені, тому ніхто вас не турбуватиме». Коли вона повернулася додому, сусідка повідомила їй: «А ваші діти з якоюсь дівчинкою лазили на дах». «Так-так, не самогору». Мама відімкнула двері і побачила, що діти, ніби нічого не сталося, захоплено граються іграшками. І тоді вона запитала: «Ви сьогодні часом не лазили на дах?» Дочка і син відповіли: «Ми були там, тому що Таня покликала нас. Вона сказала, що коли вилізти через квартирку на дах, то там можна побачити усе». Мама сумно зауважила: «Потрібно все-таки більше слухати маму, а не друзів, бо мама бажає вам добра. А якщо б ви попадали? Адже драбина стара і крива». Дочка сказала: «Мамочко, коли я по ній лізла, вона була лівна». Дівчинка ще не вміла вимовляти букву «Р», і тому мамі стало трошки смішно. Проте вона суворо сказала: «Як є багато на світі дітей, котрі через падіння пошкодили собі хребет і все життя хворіють. А є багато й таких, котрі поламали собі ноги або руки. З вами, діти, також могло статися нещастя. Вийшло б так, неначе злий чаклун покалічив вас, а нас усіх зробив нещасними. І все оце могло б увійти у наш дім через ваш непослух, через вас». У таких сім'ях, де діти слухняні, батьки завжди спокійні. Особливо, коли діти слухаються з першого разу. Бувають, звичайно, і такі, яким потрібно два, а то й три рази повторювати прохання. Але найкраще, коли відразу виконує те, що потрібно. Ви знаєте, Ісус був найслухнянішим хлопчиком на землі. Про нього в Біблії написано, що він був слухняним навіть до смерті і смерті хресної. Майже 30 років він жив у послусі своїм батькам, виконуючи усяку домашню роботу, допомагаючи батькові у теслярстві. Так само покірно йшов він згодом на Голгофу. Якби Ісус в дитинстві не був слухняним, то ніколи не став би нашим Спасителем. Якщо ви в дитячі роки не навчитесь послуху, то коли станете дорослими, будете мати багато неприємностей. А Господь і батьки дуже радіють, коли діти слухняні.
0: З вами була програма «Абетка життя».

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка-Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі і турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую господеві за все, що він нам дає. За те, що він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх». Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що він мені дає. А також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку дуже добрі люди. Цвірінь! Ви можете запитати про це у ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлатій гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

0: круж дзвонить піснями, густій траві ромашки рву, милою сліточком духмяним, де обважнів плодами сад, і розлилась медами тиша, де все так мило і стократ стає з літами ще миліше, де люди щедрі на любов, у праці мрійники і зодчі, і завжди є в пошані Бог, якому я служити хочу, де з гір потоками пливуть світанки сонячні до мене. На Україні я живу, тому й люблю її натхненно.
1: Богу дякую за все, стощає сонечко з небес, за хлібчик свій на столі, за милі спокій на землі.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Про Степана і сметану. Степану спалось непогано. Вночі приснилася сметана, але у нього, як назло, з собою ложки не було. А вдруге з ложкою ліг рано. Так не приснилася сметана.
0: Дитячі веселинки.
1: Синяк під оком. Мати сину доріка:
2: ти моя мороко, так я й знала, синяка принесеш під оком.
1: А хлопчина зморщив лоб, підступа завзято:
2: коли знала, то чого б зранку не сказати.
0: Дитячі веселинки.
1: Настирливий. Ти спиш, Семене, при вікні?
2: Ні.
1: То, може, плачеш в тишині?
2: Ні.
1: Одержав вісті ти сумні?
2: Ні.
1: А двійок не було в ці дні?
2: Ні.
1: То просто думаєш, дивак?
2: Так.
1: Про що ж ти думаєш, Семене?
2: Щоб відшепився ти від мене.
0: Дитячі веселинки.
1: Де порвав штани?
2: Де це ти порвав штани?
1: Знов собак ганяв?
2: Ні, це гналися вони. Я від них тікав.

В ефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Вітаю вас, друзі! Дякую всім вам за листи. Багато з вас написали про своїх рідних – батьків, братів, дідусів і бабусь, яких справді можна назвати героями віри. Їхній приклад свідчить, що міцна віра допомагає вистояти, якими б складними не були обставини життя. Сьогодні ми продовжимо слухати про те, як Бог давав простим людям сили в усьому покладатися на нього –

0: Ангеліно, ти ким станеш, коли виростеш?
1: Я ще не знаю. Може, вчителькою. А ти?
0: Я б хотів стати великим проповідником.
1: А хіба є така професія?
0: Не знаю.
1: Я думаю, що зараз навіть не буває великих проповідників.
0: Але ж колись були. Про них написано в Біблії. Та й Олег Миколайович нам розповідав про них.
1: Мені теж сподобалися розповіді, особливо про місіонерів в Індії. Шкода, що зараз таких нема.
0: А може все-таки є? І можна хоча б раз послухати їх.
1: Якщо вони є, то мабуть Олег Миколайович про них знає.
0: Було б цікаво послухати.
1: Ходімо до нього.
0: Ходімо.

0: Доброго вечора, Олег Миколайович.
1: Здравствуйте.
2: Доброго вечора, заходьте.
0: Олег Миколайович, цікаво, чи зараз можна почути справжнього великого проповідника? Такого, про яких ви нам розповідали?
2: Я думаю, що можна, але не страшно, якщо ти його навіть і не почуєш. Слова проповідників базуються на Біблії, а її читати ти можеш завжди.
0: Так, але я б хотів стати проповідником, і хотілося б в когось повчитися.
1: А якщо стати вчителем, то це погано? Це означає, що вже не будеш служити Богу?
2: Зовсім ні. Навпаки, перебуваючи між людьми, ти можеш показати приклад християнки та й розповідати при нагоді їм про Господа. А щодо великого проповідника, то можна згадати хоча б Біллі Грема.
0: Розкажіть про нього. Він ще живе?
2: Так. Він проповідував Євангелія більшій кількості людей, ніж будь-хто інший в історії людства.
1: А скільки людей його почули?
2: Більше, ніж 200 мільйонів людей безпосередньо і безліч через радіопрограми, телетрансляції або фільми. Проповідь про Христа стала центром його життя і служіння. Він проповідував на всіх континентах світу.
0: Мабуть, він матиме велику нагороду від Господа.
2: Біллі Грем одного разу сказав: «Перше, що запитаю, коли прийду на небо, чому я, Господи? Чому ти вибрав фермерського хлопчика із Північної Кароліни для того, щоб проповідувати такій кількості людей?»
0: Невже він народився в звичайній родині?
1: А мені цікаво, яке у нього було дитинство?
2: Це дуже важливе питання, оскільки саме в дитинстві людина приймає певні рішення, які потім будуть впливати на все подальше життя. Одного разу, коли на подвір'ї сім'ї Грем група християнських підприємців проводила молитовне зібрання, один з працівників запитав у Біллі, який тільки-но прийшов із школи: «Хто всі ці люди під деревом, які створюють так багато шуму?» Біллі відповів: «Я думаю, що це якісь фанати, які просять батька використати це місце». Саме під час того зібрання підприємець Вернон Паттерсон молився: «Господи, вибери з жителів міста Шарлот когось, хто проповідував би Євангелія до краю землі». Тоді маленький Біллі вперше уявив, що саме він міг би бути відповіддю на молитву цієї людини. Коли Біллі навчався в старших класах, разом із батьками він ходив до церкви без усілякого бажання, як він сам зізнавався пізніше. Але в 1934 році в місто приїхав євангелист з півдня, доктор Хем. Спочатку Біллі поклявся, що ніколи не піде на його служіння. Але коли Хем прилюдно осуджував аморальність деяких учнів із школи, де вчився Біллі, а ті захотіли піти і розігнати служіння, Біллі пішов подивитися, що з цього буде.
1: І що ж?
2: Святий Дух став докоряти Біллі в його гріхах. Хлопець навернувся до Христа після відвідання кількох таких служінь. Скоро він відчув, що Господь закликає його проповідувати.
0: Він, мабуть, був дуже багатий.
2: Політики обіцяли йому величезні нагороди, бажаючи переманити його на свій бік. Тобто, щоб він проповідував те, що їм подобалось. Але Грем відмовився використовувати свою популярність задля того, щоб стати багатим. Він і зараз живе на досить маленьку зарплатню, яку отримує від асоціації «Біллі Грем». Він пожертвував величезні кошти від гонорарів за авторські права на книги для християнського служіння. Зловмисники атакували його своїми неправдивими звинуваченнями. Однак він тільки щиро дякував їм за те, що вони вказали йому на помилки, яких він міг би припуститись. Його духовне життя бездоганне, а його організації ніколи не були пов'язані з фінансовими скандалами.
0: Можливо, Біллі Грем був якоюсь особливою людиною? Тому його Господь обрав на таке велике служіння?
2: Ні, Андрію. Він був звичайним сільським хлопцем. Але Господь може використати будь-кого, хто повністю покладається на Бога, на велике служіння.
1: А ми також можемо стати великими слугами Бога?
2: Не обов'язково стати великими слугами на Божій ниві, але дуже важливо бути вірними слугами на тому місці, де Господь нас покликав. Історія знає багато імен, які стали відомі не через кількість тих, хто про них дізнався, а через якість свого життя і служіння.
0: Все одно цікавіше, коли тебе всі знають.
2: Я розповім вам про Чергашена. Про нього написав один місіонер, що жив у Маньчжурії. І якби він не написав, то ми б зовсім нічого не знали про Черга. Чергшен був погано освічений і мав запальний характер. Якби не його навернення до Господа у 1886 році, то його відхід до іншого світу мало б хто помітив. Черг був сліпим. Йому було 36 років, і він був споєний алкоголем, мав огидний, егоїстичний характер. Коли сліпий Черг почув, що за 19 кілометрів від його дому якісь лікарі можуть вилікувати його від сліпоти, він відправився у далеку дорогу. По дорозі його побили і обікрали. Він все-таки потрапив до лікарні. Самотній, брудний і нікому не потрібний. Але виявилось, що до лікарні він приїхав лише для того, щоб почути, що там немає місця, і йому потрібно повертатися додому. Черг сів, зігнувшись на східцях, і заснув. Старий нічний сторож, який багато бачив у своєму житті, побачивши цього чоловіка, змилосердився над ним. З почуття співчуття сторож підійшов до головного лікаря клініки і попросив, щоб цей сліпий міг переночувати на ліжку сторожа. В результаті Черг залишився на цілий місяць. В нього майже відновився зір, але він втратив його знову. Черг втратив зір назавжди. Однак у лікарні він почув про Євангелія і, визнавши свою гріховність, навернувся до Христа. Коли він попросив, щоб його хрестили, місіонер Джеймс Вебстер, вважаючи його неготовим до такого кроку, пообіцяв прийти через деякий час. У розпачі Черг взяв кілька християнських трактатів і газет та попрямував у рідне місто. Однак у нього було сумнівне минуле, і люди говорили, хто йому повірить. Коли в це місто приїхав відомий Джеймс Вебстер, то довідався про існування невеликої, але процвітаючої групи віруючих, що хотіли прийняти хрещення. Ось так в цій місцевості виникла церква, члени якої прийшли до Христа, дякуючи зміні життя лише однієї сліпої людини. У 1900 році ненависть людей призвела до переслідування християн, особливо іноземців. Це відомо з історії, як боксерське повстання. Коли стали відбуватися арешти християн, Черг погодився пожертвувати собою заради їх волі. Черг був призначений до смертної кари. 22 липня 1900 року його провезли по вулицях міста у возі для тварин. Коли він зійшов на місце кари, то заспівав пісню, яку вважають дитячою. «Я знаю, що Ісус мене любить, це Біблія говорить». Меч відрубав йому голову, як тільки він вигукнув: «Отче Небесний, прийми мій дух». В ту ж мить сліпий Черг прозрів, як Божа дитина на небесах. Змінене життя – ось його свідчення. Справжні, величні, святі мужі на землі не мають особливих привілеїв і нагород, однак їх життя відображає любов Ісуса, і це приваблює людей.
0: Як дивно, що Господь може змінювати життя людини.
1: Олег Миколаєвич, мене непокоїть питання, чому багато християн так страждали?
2: Все наше життя є випробуванням. Одному їх дається більше, іншому менше, але всі отримують свою долю. Господь готує величезну нагороду тим, хто дозволяє йому використовувати себе, незважаючи на перешкоди. Наприклад, якби запитати цього ж Черга, чому тебе не зупинили фізичний недолік, відсутність освіти, страшенна бідність, можливо, навіть неприємний вигляд, чому всі ці речі не стали його виправданням, щоб не йти і не проповідувати про Христа?
0: А можливо, йому вже нічого було втрачати, і тому він, знаючи про Божу нагороду, хотів якомога більше зробити наприкінці свого життя?
2: Ні, Андрію. Я впевнений, що це було не так. Я думаю, що зустріч з Господом настільки змінює душу людини, що вона вже не бачить ні себе, ніяких перешкод, а починає любити Бога і ближніх.
1: Я хочу ще більше любити Господа. Я бажаю, щоб мені це було зовсім не важко.
2: Це не тільки не важко, а це величезне щастя, коли тобі Господь дарує любов, коли Він змінює твою душу, Нехай Господь поблагословить нас, щоб ми більше і більше прагнули до Нього.
1: Дякуємо вам.
0: До побачення.
2: На все добре. До наступної зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника, який з'являється Марії. Його міцні крила відсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не вголос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передріздвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марії? Ксаверій замовкає. Замирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. Так, відповідає Господь, а найбільше квіти. А ти? Чи приходиш ти до всіх людей? Питає Ксаверій. Так, лунає у відповідь. Один раз чи частіше? Завжди, відповідає Господь, я приходжу до людей кожної миті. Тільки не кожен це одразу помічає, каже Ксаверій. Не кожен хоче це розуміти. Що ж ти робиш тоді? Питає Ксаверій. Я чекаю, відповідає Господь. Передріздвяний час – це і час чекання. Вчили ми також, пригадує Ксаверій. Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш. І він задумується. Самому чекати важко. Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням, каже йому Господь. Все ж таки я хочу спробувати, відповідає Ксаверій. І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода? Так, згода, лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. О, мій Господи, ти є тут? Запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. Я біля тебе, мовить Господь. У мене неприємності, скаржиться Ксаверій. Адже ти любиш всіх людей, правда? Так, я люблю всіх, каже Господь. І навіть Лізі з 15-го будинку, перепитує Ксаверій. І Лізі з 15-го будинку також. Взагалі-то я теж ставився до неї добре, бурмоче Ксаверій. Але сьогодні мені увірвався терпець. Я просто киплю від злості, коли думаю про неї. Вона зіпсувала нам репетицію до різдвяного свята. І тільки через те, що свою роль ангела вона вже вивчила, а дехто ще не знає своїх слів. «І ти хочеш бути пастушком?» – сказала вона до мене. «Ну і пастушок, який не знає слів. Пастух заїка, і не більше. Грай краще овечку. Вона тільки знає, що бе. Або ще краще, роль дерева. Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим, відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. Ось чому я сьогодні не можу її терпіти. Не можу і все, і не хочу. І не бажаєш навіть захотіти? Питає Господь. Навіть і цього не бажаю, ледь бурмоче Ксаверій. Потім замислюється. У мене є прохання до тебе, Господи. Чи можеш ти сьогодні вдвічі більше любити Лізі? Бо я зараз не здатний на це. Добре? Будь ласка. Добре, погоджується Господь. Тепер мені знову легко і радісно на душі, шепоче Ксаверій. І засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи!» Ви прослухали оповідання у Ксаверія «Неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Як молитися? Ісус навчає про молитву. Переказ Господньої молитви. Матвія 6. У ті часи вулицями ходили незвичайно святі й аж надто духовні персони. Принаймні, вони так себе вважали. Називали їх фарисеями. Щодня, задерши носа, вони виходили на площу і гучно молились. Та ще й так, щоб їхні неповторні голоси почув кожен. Насправді, така молитва була нещирою. Адже фарисеї хизувалися перед іншими своєю особливістю. Хоча нам з вами відомо, що фарисеї помилялися. Адже Бог любить кожного. Однак звичайні люди дивились на фарисеїв і сумнівалися в тому, що Бог їх любить. Одні міркували, мабуть, для того, щоб Бог нас любив, треба також стати надзвичайними, високо задерти носа, набратися розуму, стати важливими у суспільстві. Інші вважали, потрібно вивчити якнайбільше складних і заплутаних слів, щоб дивувати ними присутніх. Може, тоді нас нарешті полюбить Бог. Тож одного дня Ісус вирішив розповісти людям про те, як треба молитися по-справжньому. Ось що Він сказав. Коли молитесь, то не моліться, як незвичайні духовні персони. Вони ж думають, що коли вимовляють багато слів, то Бог їх почує. Насправді, головне не те, наскільки ви розумні, добрі чи важливі для того, щоб вас слухав Господь. Бог чує кожну людину, бо любить кожного. Хіба ви не знаєте, що Бог завжди чує вас? А чи знаєте, що Бог чує найтихіший шепіт у глибині нашого серця? Навіть раніше, ніж Він перетворився на Слово. Бог точно знає те, чого потребуємо над усе. І знає це раніше, ніж ми до Нього звернемось. Ісус продовжував, справа в тому, що Бог сам бажає вам найкращого, тому не потрібно підбирати якісь складні чи довгі слова, аби привернути до себе Його увагу. І не потрібно говорити особливим голосом, а потрібно розмовляти з Богом просто, щиро, по-своєму. Адже коли молитесь, то говоріть так, як завжди розмовляєте з близькою людиною. Наприклад, моліться так. Привіт, тату. Ми хочемо тебе знати. Хочемо бути з тобою. Покажи нам, будь ласка, як пізнати тебе. Зроби так, щоб навколо все стало на свої місця. І щоб так само все стало на свої місця у нашому серці. Дай нам, будь ласка, те, що справді потрібно нам сьогодні. Пробач за неправильні вчинки. За те, що засмучуємо тебе. Пробач, як і ми прощаємо тих, хто засмучує нас. Визволи нас, ти потрібен нам. Ми не хочемо втікати і ховатися від тебе. Бережи нас від наших ворогів. Боже, ти сильний. Маєш владу чинити так, як хочеш. Ти найголовніший. Зараз, завжди і навіки. Ти могутній Бог. Амінь. Ось бачите, Ісус завжди показував людям, що Бог любить людей любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Тому людям не треба ховатися від Бога. боятися його чи соромитись. Вони завжди можуть перестати утікати від Бога, завжди можуть повернутися до нього, так як маленькі дітки біжать в обійми свого татуся.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, мене звати Еля, і я дуже рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути найнезвичайніші, найприголомшливіші історії у світі з неймовірно давньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів. Я обов'язково познайомлю тебе з ними.

0: Друже, до нашого подвір'ячка хтось прилетів.
1: Та це ж Джміль!
0: Який він красивий! Білі крильці, чорні лапки і весь такий волохатий-волохатий!
1: Ха-ха-ха! Немов хтось одягнув на нього смугастого кожушка.
0: Друже, давай з ним познайомимося. Ти боїшся, що він може ужалити?
1: Не бійся! Джмелі зазвичай дуже доброзичливі. Якщо не заподієш йому шкоди, то він не зачепить. Отже, сміливіше, за мною!
0: Ей, почекай, не відлітай! Ми хочемо з тобою познайомитися. Привіт!
2: Здрастуйте!
0: Це так чудово, що ти залетів у наше подвір'ячко. Ми раді кожному, хто сюди приходить, ну чи прилітає. І ми дуже хотіли б подружитися з тобою. Отже, давай знайомитися.
2: Давай. Мене звати Жужик.
0: Яке чудове ім'я. А мене?
2: А тебе звуть Еля.
0: Звідки ти знаєш?
2: Та про тебе усі навкруги знають. Ти ж Еля, яка розповідає казки.
0: Які ще казки?
2: Ну, історії там різні. Про Ісуса.
0: Але ж це не казки. Сам подивися, Христос любить нас і робить щасливими.
2: Мій дідусь дуже поважний і шанований усіма Джміль. Так от, він завжди мене учив, що головне бути добрим і працелюбним. Тоді будеш щасливим без якогось вигаданого Ісуса.
0: Він справжній, живий.
2: А мій дідусь завжди говорив мені, що справжнє – це тільки те, що можна побачити і до чого доторкнутися. Усе інше – казки, брехня.
0: Треба ж таке! Та ти просто хома невіруючий!
2: Який ще хома? Ти чого обзиваєшся?
0: Жужик, ти ніколи раніше про нього не чув? Але ж це дуже відома історія. А хочеш, я її зараз розповім? Тим більше, що вона точно про тебе.
2: Про мене? Знову казки вигадуватимеш.
0: Сам ти і мій друг дізнаєтеся історію з найправдивішої у світі книги – Біблії. Це сталося, коли наш Господь Ісус Христос помер на Голгофі, а на третій день воскрес. Він з'явився своїм учням і розмовляв з ними. Радісна новина дуже швидко рознеслася по усьому Єрусалиму. Натовпи народу збиралися на вулицях і обговорювали те, що сталося. Диво, диво, диво! Тільки й чулося з усіх боків. Але серед учнів був один на ім'я Хома, який не вірив у те, що Ісус живий. Коли йому сказали: «Ми бачили Христа, і Він розмовляв з нами», Хома відповів: «Я не вірю у ці казки. Мій дідусь Веніамін дуже поважний, шанований усіма ізраїльтянин. Так от, він завжди учив мене, що справжнє – це тільки те, до чого можна доторкнутися. Тому поки я сам не побачу Ісуса, не доторкнуся до його ран, не повірю».
2: Добре, хоч один мудрий учень знайшовся. Я навіть радий, що ти мене назвала Хомою. Дякую за історію. Мені потрібно летіти.
0: Почекай, це ще не кінець. Невже ти не хочеш дізнатися, що сталося з ним потім?
2: А що ще могло там статися?
0: О, ти не почув ще найголовнішого. Сідай і слухай, що було далі. Минуло 8 днів. Учні знову зібралися разом, але цього разу і Хома був серед них. Він продовжував сперечатися з усіма і відмовлявся вірити у те, що Христос дійсно воскрес. Але раптом посеред кімнати з'явився Ісус і тихо промовив: «Мир вам!» Усі завмерли від несподіванки. Хома розгублено позадкував. «Не може бути! Не може бути!» – шепотів він. «Мені це тільки сниться!» Тремтячи від хвилювання рукою, він провів по очах, але нічого не змінилося.
1: Ісус, як і раніше, стояв посеред кімнати. Він посміхнувся і сказав Хомі: «Подивися на мої рани, доторкнися до них і більше не сумнівайся, повір, що я живий». Хома впав на коліна перед Ісусом і вигукнув: «Господь мій і Бог мій!» Тоді Ісус сказав: «Ти повірив тому, що побачив мене. По-справжньому ж буде щасливий той, хто ніколи мене не бачив, але повірив». Ось така історія. Жужик, тепер розумієш, чому я назвала тебе Хомою?
2: Так, але тепер я знаю, що це не казка, що Ісус живий і справжній, а мій дідусь не такий вже й правий. Послухай, Еля, а ви ще не передумали дружити зі мною?
1: Ні, що ти?
2: Тоді я прилітатиму у ваше подвір'ячко послухати історії. Можна?
1: Звичайно, це буде просто чудово.
2: Дякую.

0: пані бліда поганка, як ви насмілилися розбити моє дзеркало?
1: Я ненавмисно, повірте, пане Мухомор, я тільки хотіла поправити свій капелюшок.
2: А ми допомагали тримати дзеркало.
3: Але воно раптом вислизнуло і розбилося.
1: Так, це вони впустили дзеркало.
0: Так це ви у всьому винні, маленькі роззяви.
4: Пане Мухоморе, обійдемося без образ. Мої діти не роззяви, а дуже акуратні, виховані боровички.
1: Пане Боровик, ви завжди захищаєте своїх дітей, навіть коли вони винні.
4: Але навіщо ж ви доручили таким крихіткам тримати таке велике, важке дзеркало?
1: А що ж я, графиня, повинна сама собі прислуговувати?
4: Стривайте, наш рід боровиків теж є давнім і величним. З чого ж ви взяли, що мої діти повинні вам прислуговувати?
0: Поверніть мені дзеркало, а вже потім з'ясовуйте, чий рід найвеличніший. Тим більш, що кращих за мухоморів все одно нікого немає.
5: Добрий день.
2: Ой, тат, хто це?
1: Якийсь дивний гриб.
0: Я б навіть сказав, потворний. Дві ноги і капелюшка немає.
5: Я не гриб, я дівчинка. А звуть мене Еля.
1: Еля, Еля, Еля-ля. Якийсь дивний ім'я у цього гриба.
2: Це не гриб, це дівчинка.
0: Дозвольте представитися. Мухомор Червоношляпинський. Мій прапрапрапрадід жив на цій галявині ще 200 років тому.
5: Не може бути. Невже гриби живуть так довго?
0: Дівчинко, хіба ти нічого не знаєш про гриби? Тоді слухай уважно. Наше коріння – грибниця. Вона знаходиться під землею, тому ти її не бачиш. Так от, грибниця може жити на одному місці сотні років. Щороку з неї виростають усе нові й нові гриби.
4: А ми – боровики. Теж дуже древній і величний рід. Але на відміну від мухоморів, ми ще й їстівні. Ти тільки уяви, у світі існує 100 000 видів грибів, але тільки 100 з них їстівні.
5: Неймовірно! Ніколи не думала, що можна стільки цікавого дізнатися про гриби.
2: Ми ще й дуже корисні.
4: Так, ми очищаємо землю, і багато рослин товаришують з нами. Наприклад, цей могутній дуб вже 300 років є другом і покровителем нашого сімейства. До речі, скоро в нашій сім'ї буде поповнення.
1: Невдовзі усю галявину заселите, а мені куди діватися, накажете?
4: На цій поляні усім місця вистачить.
1: Як же? Усі тільки обіцяють. А якщо, так відразу поганку геть. Ніхто мене нещасно не любить.
0: Гей, Еле, обережно, не торкайся блідої поганки.
5: Чому? Я просто хочу її заспокоїти.
4: Бліда поганка – дуже отруйний гриб. Настільки, що навіть доторкнувшись до нього, можна отруїтися.
0: Саме тому таким, як вона, не місце на нашій галявині.
1: Я ж казала, спроваджують.
5: Почекайте, бліда поганка – теж може бути корисною.
2: Як це?
5: Ви тільки погляньте, як чудово, що Бог створив вас такими різними. Кожен з вас є особливим. Ви тільки подивіться, який у блідої поганки чарівний капелюшок. Нехай вона просто прикрашає галявину своєю вродою.
2: Чудово!

0: точно. Певно, я погарячкував. Вибачте мені, пані бліда поганко.
1: Давайте дружити.
2: Ох, це так зворушливо. Звичайно ж, я вас вибачаю. Я щаслива, що тепер у мене є маленька сім'я. Мої друзі.
3: От і добре. А мені вже час іти. До побачення, друзі.
4: До побачення.
5: До зустрічі.
6: Ми чекатимемо на тебе.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: добро – це моє добре серце. Машина виїхала з міста ще до сходу сонця. За містом, по дорозі, з одного боку виднілися соняшникове і гречане поля, а з другого – лісосмуга. Все зеленіло, жовтіло, пахло з полів соняшниковим і гречаним медом. Машина їхала повільно, тож Максим і Настя, виглядаючи у вікно і вдихаючи повітря, махали руками зустрічному транспорту. Вони їхали до моря з мамою Іриною та татом Валерієм. Відпустка у батьків була короткою, тож всього на 2 тижні вирішили повезти дітей, щоб побачили море, трохи позасмагали на сонці і подихали морським повітрям. Розшукали пляж, де колись Валерій з друзями їздили на машинах відпочивати. І знайшовши знайоме місце незайнятим, зупинили свою машину. До пляжу було рукою подати. Зачаровані морем, діти побігли до води, а батьки, поглядаючи за ними з берега, почали встановлювати палатку і натягувати намет для машини. До них долітав радісний сміх дітей, які хлюпались у воді, обливаючи один одного. Ірина, посміхаючись до Валерія і радіючи в серці за дітей, лише подумки, не відволікаючись від допомоги, бажала дітям, щоб ніколи серця їхні не заздрили грішникам, і щоб у всі дні вони перебували в страху Господнім. Бо було багато разів, коли діти розповідали, що їхні однокласники щоліта їздять до моря, а вони, мовляв, ще й не бачили його. Та нехай усі діти живуть в Господній любові і завжди будуть здорові й щасливі у Господі. Цілий день всі перебували на морі. Ірина час від часу нагадувала дітям, щоб вдяглись, бо можуть обгоріти на сонці. По обіді полягали відпочити у холодочку за наметом. Коли сонце вже не було дуже палючим, діти знову побігли до води. Ірина почала готувати їжу на вечерю, а Валерій поїхав дещо купити з продуктів і забезпечити всіх питною водою. Настав вечір. Повечерявши, діти смакували морозивом, який їм привіз батько, і дивились, як величаво зійшов місяць на небо. А батьки, сидячи біля них, мовчки дивились на місячну стежинку на морі. «Про що замислився, Валерію?» – запитала Ірина чоловіка. «Та так, про все потроху», – відповів Валерій. «І все ж таки, що тебе гнітить?» – допитувалася жінка. «Та нічого такого. Ось, сидячи тут на березі, біля моря, думаю, наче скрізь і усюди все мирно, тихо, і відпочиваємо всією родиною разом спокійно і весело. А як повернемось додому, у місто своє, враз все забудеться. Хіба що діти будуть ще деякий час всім розповідати про море, свої враження і відпочинок з батьками. Ти, мій коханий, хоч тут, з природою будь спокійним. Тобі Бог послав відпочинок, тож забудь про все і відпочивай. Використай його для повного відпочинку, а Господь відведе від тебе тугу, бо це Він тобі спасіння дав. Коли приїдеш додому, підеш на роботу і вимушений будеш іти шляхом кам'янистим, важким і тернистим, і тоді не сумуй, що на землі ненависть і зло. Бо як на небі сонце всім сяє, так і тобі треба дарувати всім тепло свого серця, чим навклонятись старому і малому. І Господь відверне від тебе всяку біду і поставить ноги твої на свій твердий, рівний шлях», – заспокоювала Ірина Валерія. Валерій заспокоївся, пригорнув до себе дружину. Максим і Настя, смакуючи морозивом, прислухались до розмови батьків. І не втримавшись, Настя втрутилась. «А ще, тату, для тих, хто прославляє Бога, на небо є завжди дорога». Батьки розсміялися. Сміючись, Валерій відповів: «Так, доню, щоб йти Господнім шляхом, треба завжди йти з Богом». «То я ж це і мала на увазі», – відповіла Настя. Ірина обійняла доньку і продовжила розмову. «Біблія вчить Бога шанувати і своє добро людям дарувати. А яке, мої дорогі діточки, ви маєте добро у собі і не пошкодували б його для батьків і для людей при потребі?» Максим і Настя майже в один голос відповіли: «Наші добрі і чуйні серця! Спасибі вам, наші дорогі діточки, за ваші ще зовсім дитячі, але добрі і щирі серця, за те, що завжди простягаєте руки тим, хто потребує допомоги. Першим з батьків подякував Валерій. То цьому ж нас вчить Господь у церкві через проповіді пастора, відповів Максим. І святе слово, додала Настя. Полягали спати пізно, але кожний ще, мабуть, довго розмірковував щодо розмови на березі моря. Додому приїхали вчасно, засмаглими, бадьорими, веселими. І почались для кожного звичні будні, без шуму морських хвиль, гомону чайок, гучних гудків пароплавів. Але це була їхня рідна домівка, і все в ній, як завжди, було на своїх звичних місцях. І від цього всі вони були дуже щасливі, дякуючи за все Господа.
1: Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив

0: ефірі програма
1: «До речі».
2: Друзі, привіт! Усіх нас об'єднала знову, до речі, давня і знайома дитяча радіопрограма, така цікава і жаданна. Сьогодні будемо спілкуватись про те, як нам не задаватись, щоб нас нещастя обминали і ми в усьому міру знали. Така собі руда лисичка одну недобру мала звичку – ходити у село ночами, щоб поживитися харчами. Якось рудоволоса пані зробила дірку у паркані, щоби пробратися до саду з рясним врожаєм винограду. Лисичка дуже хитра була і якось в дірку прошмигнула і стала наминати радо великі грона винограду. Не день, не два вона сиділа, а цілий тиждень їла, їла. І як прийшла пора вертатись, їй довелося налякатись. Бо там собі відклала боки, що аж застряла ненароком.
3: Ось бач, руда, як не крути, ти не сюди і не туди. Господар випустить собаку, а потім зробить з тебе шапку.
2: Такі слова та при нагоді промовив шпак, що сів на дроті. Лисиця плакала, зітхала, про все, що сталося, жалкувала.
4: Чому я так багато з'їла? Чому так довго тут сиділа?
2: Коли ще кілька днів минуло, лисички в дірці вже не було. Вона із горя схудла, бідна, і, звісно, вже втекла безслідно. Нас книга Біблія навчає: хай на чуже не зазіхає усяк, хто поживився брадо солодким стиглим виноградом. Пам'ятайте ось цю історію про лисичку, щоб ніколи ми не брали без дозволу нічого чужого. До побачення!
5: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він ні з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Вчителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку. І година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можуть йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або, навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після кількох років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку. Лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував застереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони вередували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими. Кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок і побачив, що нитка із срібної перетворилася на сіру. Поглянувши на себе у дзеркало, Тарас побачив там зовсім старого сивого чоловіка із вкритими зморшками обличчям. Ліза також стала старою жінкою, і в неї погіршилося здоров'я. У таку мить Тарасові не хотілося далі розмотувати клубок. Він розумів, що наближається кінець. Проте, коли Ліза хворіла, він потроху тягнув за нитку, бо не міг байдуже спостерігати, як вона страждає. Він використовував клубок, коли їм не вистачало грошей, бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися. Але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілося понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила, на дворі на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавались йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: обмін. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи: я знаю 5 імен дівчаток. Оля – 1, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5. В цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився, і я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав ще красивішим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом з подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчатка сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним, він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на траву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був би просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатися. Але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
1: «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги.
0: «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
2: Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі. Я наздогнала його і схопила за рукав.

0: Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

дуже люблю Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Хвилина і пилина. Запитала колись Бога лукава людина: що для тебе мільйон років, як одна хвилина? Що для тебе пуд золота, як одна пилина? То подаруй мені, Боже, єдину пилину. Бог ласкаво посміхнувся: почекай хвилину. Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Леонід Глібов. Горшки. Був собі горщик золотий, хороший, дорогий. Прийшла біда, і горщик той розбила. Жаліли всі, вона не пожаліла. На те біда. Скрізь її знають села й города. Чого вона не виробляє, не тільки що горшків, людей не розбирає. І опинився горщик золотий між череп'яними горшками, щербатий і кривий, з розбитими боками. Всі насміхаються над ним: ану лиш, принеси водиці, а кухлики собі. Шкода вже їм кривим ходити до криниці. Був колись горщик та розмок, тепер нікчемний черепок. Не змовчав горщик, обізвався: я черепок та золотий, а ти вже хто такий? Хороший тим, що в боки взявся. Поважний розум це почув, прийшов, дознався, що й до чого, і бідолаху золотого в шовкову хустку обгорнув. А щоб не чванилась компанія погана, усіх покидав за вікно. Розбите золото, скрізь золото воно, а череп'яна чвань до віку череп'яна.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

0: До нашої уваги біблійний переказ у рубриці «Розгорнімо Біблію».
1: Доручення, що Ісак дав Якову. У Біблії дуже багато повчальних історій. Історій радісних і сумних, виняткових і звичайних, проте цікавих і важливих. Сьогодні ми познайомимося зі звичайною собі історією про доручення, яке один батько дав своєму синові. Батька звали Ісаком, він був сином Авраама, а сина, про якого йдеться, звали Яковом. Він був молодшим у двійні, яка народилася у Ревеки, дружини Ісака. Старшого звали Ісавом, молодшого – Яковом. Одного разу Ісак покликав свого сина Якова до себе у намет, а напоумила його на це Ревека, дружина його, і сказав: «Я не хочу, щоб ти одружився на невіруючій дівчині з народу, серед якого ми живемо. Вирушай у далеку путь, у Харан. Там живуть наші родичі. Вони свої люди. З-поміж них вибери собі дружину. Якщо послухаєш мене, то Бог благословить тебе і розмножить твою родину, і дасть тобі потомство велике, і заселить воно усю землю, яку обіцяв Бог батькові нашому Аврааму». Ісак помолився за Якова, благословив його і вирядив сина в дорогу. Послухався Яків батька. За тих часів мало хто наважився б перечити батькові. І ось Яків у дорозі. Настав вечір, а з ним і пора знайти місце для ночівлі. Яків вирішив зупинитися у відкритому полі. Знайшов затишне містечко, замість подушки підклав камінь під голову і заснув. І наснився йому сон. Бачить він сходи до неба, а по них ангели спускаються і піднімаються, а на сходах угорі сам Бог. І чує Яків, як Бог йому каже: «Заради батька твого Ісака і заради Авраама, раба мого, благословлю тебе і розмножу тебе, і у сімені твоєму благословляться всі народи землі». Яків прокинувся приголомшений. Оце так сон! Він чув обітницю самого Бога! Яків одразу ж поставив Богу жертовник, той камінь, на якому спав, і вилив на нього єлей. Він попросив Бога зберігати його на шляху, благословити у чужій країні і неушкодженим повернути його у дім батька. І дав Яків Богові обіцянку служити йому і бути йому вірним. День минав за днем, усе далі і далі відходив Яків від рідної домівки. Відстань була чималою, він пройшов більше тисячі кілометрів. І тут він побачив у степу колодязь, а навколо нього отари овець. Яків розпитав пастухів і дізнався, що вони з Харану, батьківщини матері його Ревеки. І про Лавана він запитав брата матері своєї. «Живий, він сказали пастухи Якову, а ось і дочка його Рахіль іде з вівцями». Тільки-но Яків побачив Рахіль. Одним словом, у Біблії теж є історії про кохання з першого погляду. Згодом Рахіль і Яків побралися, у них народилися діти. А після 20 років життя на чужині Яків повернувся до батьківської оселі, як обіцяв йому Бог, з величезним багатством і великою родиною. Господь дав йому нове ім'я – Ізраїль. Яків став родоначальником ізраїльського народу. Цю історію про послух Якова і наслідки цього послуху ти можеш знайти у Біблії у книзі «Буття», главах 28 та 29.

0: Чому ми так говоримо? Ми часто використовуємо у повсякденній мові фразеологізми, усталені звороти, навіть не помічаючи цього. Деякі з цих влучних висловів знайомі нам з дитинства. Багато з них запозичені з Біблії. У цій рубриці ми будемо розповідати про біблійні фразеологізми. Заборонений плід. Ти, напевно, знаєш історію про перших людей – Адама і Єву. Вони жили в раю, де росло безліч дерев. Посеред цього прекрасного саду було дерево пізнання добра і зла. Господь заборонив Адаму і Єві споживати його плоди. І все ж перші люди не послухалися Творця і покуштували плодів із забороненого дерева. Ці плоди видалися їм дуже привабливими. Наслідки ж були дуже сумні. Адам і Єва стали грішниками, і Бог вигнав їх з раю. Саме ця біблійна історія породила фразеологізм «заборонений плід». Заборонений плід – це те, що попри свою привабливість заборонене. Ще кажуть так – заборонений плід солодкий. Наприклад, мама поклала під ялинку красиві коробки з подарунками і наказала не відкривати їх до Різдва. Діти щодня підходять до коробок, їм не терпиться побачити свої подарунки, але вони знають, що мама поки що не дозволяє. Для дітей ці коробки – заборонений плід. Інший приклад. Тато забороняє своєму маленькому синові заходити в одну з кімнат. Там у тата хімічна лабораторія. На полицях стоять різні речовини у баночках і пробірках. Серед них є небезпечні рідини і порошки. Тато розуміє, якщо малюк розіб'є якусь пробірку, то може отримати опік або поранитися. Тому хлопчикові заборонено заходити до цієї кімнати, хоча йому дуже хочеться дізнатися, що там. Лабораторія для дитини – заборонений плід. Біблійну історію про заборонені плоди і дерево пізнання добра і зла ти можеш прочитати у 3 главі книги «Буття».
1: Тож, коли тато забороняє мені брати його інструменти в гаражі, то він це робить заради мене? Виходить, що дриль або електропилка для мене заборонений плід?
2: Виходить, що так, але колись ти зможеш ними користуватися. Ось мені мама вже дозволила самій вмикати плиту, блендер, праску.
3: Але є деякі заборонені плоди, які ведуть до загибелі усіх – і дітей, і дорослих. Назвіть їх мені.
1: Гадаю, що цигарки, алкоголь та наркотики – саме ці заборонені плоди, вони отруюють людей.
2: Це зрозуміло. А є ще дещо, що отруює розум людини. Книжки з астрології, гороскопи. На них ми теж маємо поширити заборону для себе.
1: А ще різні комп'ютерні ігри, які уводять нас від реальності у якийсь уявний світ.
2: І різні сайти, які засмічують мізки і шкодять нашому серцю.
3: Добре, мої любі. Добре, що ви навчилися відрізняти ці згубні плоди від того, що личить дітям, які люблять Господа.
1: Це ти навчаєш нас, стежинко, бути пильними та піклуватися про своє серце. Сьогодні я добре засвоїв, що запорука всього доброго – це слухняність. Я маю слухатися батьків, бо вони бажають мені добра. Я маю слухатися Господа, бо Він любить мене.
3: Саме так. Ісус Христос прийшов у цей світ, щоб ми мали спасіння та життя вічне. Я хочу привітати усіх моїх читачів та слухачів зі святом Пасхи.
2: Господь зробив для нас неймовірне. Він помер заради того, щоб ми мали змогу колись зустрітися з Ним.

Ось і закінчилася наша передача. Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

будеш із гнізда випадати. У дятлихі в гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вщепилася дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказала плачучи пташеня і підвела голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілося мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

Cześć.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі Світлого Радіо програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми розкажемо вам про одного дуже відомого українського поета. Василь Стус – поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, якого називали Шевченком 20-го століття. Один із найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. За переконанням в необхідності української культурної автономії, був заборонений радянською владою і наполовину життя, 23 роки, позбавлений волі. Роль, яку відігравала постать Василя Стуса у розвитку української літератури 20-го століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.
2: Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Вінницької області в селянській родині. 1939 року батьки переселилися в місто Сталіно, нині Донецьк, щоб уникнути примусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних заводів. Ще через рік вони забрали туди своїх дітей. Василь навчався у міській середній школі і закінчив її зі срібною медаллю, а згодом вступив на історико-літературний факультет педагогічного інституту. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працював у бібліотеці та був членом літературного об'єднання «Обрій».
1: Закінчивши навчання з червоним дипломом, кілька місяців працював учителем української мови і літератури, після чого 2 роки служив в армії на Уралі. Під час навчання і служби став писати, а 1959 року опублікував свої перші вірші. Через 6 років Василь Стус одружився, а ще через рік народився син Дмитро, нині літературознавець і дослідник творчості батька.
2: У вересні того ж року, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» взяв участь в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом закликав партійних керівників і населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції його відраховано з аспірантури.
1: Часи тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу у кінотеатрі за ним і слідкували агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі. Заробляв на життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві. Згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні і в метро.
2: Твори молодого автора не вписувались в героїчний світ радянського народу, а були наскрізь пронизані трагедією іншого народу – українського, в якого забрано все, навіть останнє – рідну пісню і рідну мову, яка перетворилась на суржик.
1: Незважаючи на позитивні відгуки рецензорів, було відхилено й другу збірку Василя Стуса «Зимові дерева», однак її опублікували в самвидаві. У 1968 році Василь Стус виступив з прощальною промовою над могилою художниці Алли Горської, звинувачивши владу в її вбивстві. Поет відчував неминучість арешту, але, незважаючи на це, інтенсивно працює. Закінчено і видруковано 12 примірниками збірку поезії «Веселий цвинтар». Стус малює сюрреалістичну картину суспільного стада, що захоплено кубиться в болоті, насолоджуючись духом розкладу.
2: На початку 70-х приєднався до групи захисту прав людини, а згодом українські дисиденти перше вирішили створити легальну правозахисну організацію на зразок ініціативної групи в Москві. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму призвели до його арешту у січні 1972 року.
1: На початку вересня того ж року Київський обласний суд звинуватив його в антирадянській агітації і пропаганді та засудив до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Покарання відбував у мордовських і магаданських таборах. Більшість віршів, що Стус писав у концтаборі, вилучалися і знищувались. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини.
2: Основу книги поезії «Палімпсести» закладено в стінах Київського КДБ. Автор не впорядковував цю книгу. Вона складається з кількох десятків списків. та відсутність цілісності не зменшує значущість творів. Це збірка про світ, який не прийняв поета, що відстоював людську гідність до кінця.
1: 6 лютого 1976 року Стус прибув етапом у табір села Озерного в Мордовії. Співкамерники не припиняли дивуватися з його колосальною ерудицією в світовій літературі, літературознавстві, історії та філософії. Через рік з Тусом стався нещасний випадок – перелом ступнів, після чого він потрапив на 2 місяці до лікарні. Зникло багато у його книг і рукописів. Стусу були створені нестерпні умови. Найняти камеру не дозволяли. Мусив жити в робітничому гуртожитку з колишніми кримінальниками.
2: Доведений до краю, Василь Стус зрікся радянського громадянства наприкінці 1978 року. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, національно-культурний погром на Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся.
1: Повернувшись восени 1979 року до Києва, працював формувальником у ливарному цеху на конвеєрі взуттєвого об'єднання «Спорт», незважаючи на те, що його здоров'я було підірване. Виступив на захист репресованих, приєднався до гельсінської групи захисту прав людини.
2: 1980 року Стуса знову заарештували. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив смертельний вирок – 15 років в'язниці. Умови утримання були дуже тяжкими. Постійні утиски адміністрації, позбавлення побачень, хвороби. На початку 1983 року голодував 18 діб, а за передачу на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. Багато писав і перекладав. Приблизно 250 віршів, написаних верлібром, і стільки ж перекладів мали скласти книгу, названу ним «Птах душі». Але все написане негайно конфіскувалося. Доля цих текстів досі невідома.
1: Згідно з офіційною відповіддю на запит рідних, ці тексти були знищені у зв'язку з ліквідацією табору, хоча повторно цієї інформації влада не підтвердила. Попри це, у 1983 році Стусу вдалося передати на волю текст під назвою «З таборового зошита». Після його опублікування на Заході, особливо після винесення Генріхом Бьолем творчості Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії, тиск на поета посилився. 28 серпня 1985 року Стуса відправили в карцер за те, що, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування до кінця. І 4 вересня 1985 року в 36-му концтаборі на Уралі у 47 років Василь Стус помер. Помер не природньою смертю, а внаслідок повільного, садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань.
2: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся. До наступного разу.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

панок Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни, дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: На березі ріки Псел є місто зі звичайною назвою Суми. Сумська область. Коли місто тільки-но з'явилося, дві річки Сума і Сумка омивали його з обох боків. Тож назви цих річок подарували назву місту. Хоча шанувальники різних легенд стверджують, що на місці, де розташовані Суми, за давніх часів було знайдено три мисливські сумки, набиті золотом. Саме вони подарували назву місту. Суми – одне з наймолодших міст України. Сюди прийшли козаки, побудували дерев'яну фортецю. Може, Суми назавжди б залишилося маленьким містечком, якби не цукор. Колись у Сумах жив купець Іван Харитоненко. Він побудував тут декілька великих цукрових заводів. Основну частину зароблених грошей купець витрачав на благоустрій міста. Так у Сумах з'явилася залізниця, театр, церкві, лікарні, гімназії. На згадку про це кілька років тому у місті побудували пам'ятник цукру і пам'ятник ласуна.
2: Цікаво, а пам'ятник цукру солодкий? Альтанка в перекладі з польської означає «відкрита тераса». Спочатку так називали великі балкони, а потім почали називати майданчики, звідки можна помилуватися красивим пейзажем.
3: Сумська альтанка – символ міста. Вона зроблена з дерева, без жодного цвяха, більше, ніж 100 років тому. У місті є фонтан-пам'ятник «Сумка», встановлений на честь тих самих сумок, які, за легендою, знайшли козаки. Над колодязем з водою висить сумка з грішми, з якої витікає вода. Мешканці міста вважають воду чарівною. Вони збризкують нею свої сумки і гаманці, щоб в них заводилися гроші. В Сумській області є місто Путивль, на якому понад 1000 років. Колись тут була фортеця новгород-сіверських князів. Місто було оточене високою кріпосною стіною, пропускними воротами. У середині захисної стіни знаходилися князівський палац, храми і будинки. Зараз від фортеці майже нічого не залишилося, тільки зруйновані стіни і декілька веж.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: комарі кусаються.
1: Щойно настає літо, як у дітей починають виникати запитання про наших кусючих співмешканців. Від комариних укусів потерпають усі, навіть ті, хто рідко буває в лісі чи коло річки. Адже ці комахи дошкуляють людині навіть у міських квартирах. Утім, кусаються не всі комарі. Комарі-чоловіки люблять вечеряти винятково з соком рослин та фруктів. А ось комарики-жінки дуже кровожерливі. Саме про них написано багато віршів та казок. Навіщо ж вони кусають людей чи тварин? Кров необхідна самицям комарів, щоб їхні яйця могли розвиватися до того, як вони їх відкладають. Комарі нас не бачать. Вони лише вловлюють тепло наших тіл і прилітають повечеряти. Чому ж місце, куди вкусив комар, так свербить? Коли самиця комара кусає людину, щоб напитися крові, вона прокулює шкіру і впорскує в ранку речовину, яка не дає крові згортатися. І в людини починається алергічна реакція на цю речовину, тобто подразнення. Спочатку з'являється прищик, який розпухає і починає свербіти. Тож свербіж – це реакція організму на комариний укус. –

щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.